0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Piti oikein hetken miettiä, että mikä päivä se tänään on, mutta tiistai on kysymyksessä. Tiistai-päivä, tiistai-huomen, tiistai-aamu, kello 6, tai sen verran kello on jo ylittänyt 50 sekunnin verran. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet 11 saakka. Tätä ohjelmaa on luvassa, ja kun päivä on 18.8. eli elokuuta, niin puhutaan gregoriaanisen kalenterin mukaan 230 järjestyslukuna. Eli 230. päivä. 135 herätystä vielä jäljellä. Tänään on Leevin päivä. Leevi yhdellä eellä suomenruotsalaisessa kalenterissa, kuin myös Buu viettää nimipäiviensä. Laurin päivä on ortodoksisen kalenterin mukaan ja Guivi viettää nimipäiviensä pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan. Ja katolilaisen nimi- ja pyhimyskalenterin mukaan tänään on Helenan päivä. Joten siitä on syytä ottaa ilo. Baltialaisten ystäviemme, latvialaisten ja Latvian pääkaupungin Riikan, eli Riian juhlapäivä on tänään, nimittäin 1201 vuoteen asti täytyy mennä. Silloin Riika sai kaupunkioikeudet, eli vanhasta kaupungista on kysymys. Vaikka verrattain vähäisesti olen ikäni nähden matkustellut, niin tuossa kaupungissa minä olen käynyt. Siitä on jotenkin ylpeä olo, että sentään tuolla minä olen käynyt Riiassa. Se on hieno kaupunki. Muistaakseni oli niin, että aikomuksemme oli mennä Lontooseen, mutta Lontoossa oli jonkun asteisia mellakoita. Päädyimme Riikaan. Niin ei ollut pöllempi reissu ollenkaan. Ehkä vähän pitkän puoleinen viikko oli, mutta no muuten niin hauskaa oli. Hauskaa on tämän aamunkin puitteissa, ainakin minulla, toivottavasti myös sinulla jossain vaiheessa, edes sillä tavalla joku hymyn tapainen sun peileen tulee. Juha Tapiolle aloitetaan joka tapauksessa musiikki. Sen jälkeen yön uutiskooste sivistää ainakin tuoreimmista uutisista. Oikein raikasta huomenta. Tästä se jatkuu Joni Pakarinen äänessä 11 saakka.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Noin joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, kertoo Uutissuomalaisen kysely. Vastaajista lähes 40% pitää kuntien nykyistä määrää sopivana ja 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. 22% ei osannut sanoa kantaansa. Viidennes vastaajista kannattaa kuntien lukumäärän vähentämistä ja on myös valmis oman kunnan liitokseen. Suomessa on yhteensä 308 kuntaa. Tutkimusyhtiö Iro Researchin kysely vastasi 1000 suomalaista kesä-heinäkuussa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Puolueiden kesäkokoukset jatkuvat tänään, kun kokoomuksen ministeriryhmä aloittaa 2-päiväisen kokouksensa Tampereella ja Lahdessa. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo on luvannut kokouksen yhteydessä kuultavan poliittisia avauksia ja linjauksia politiikan syksyyn. Samalla puolue valmistautuu syksyn budjettiriiheen. Samaan aikaan keskustan eduskuntaryhmä aloittaa kesäkokouksensa Kuopiossa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vävy Jared Kushner sanoo, että äärijärjestö Hamasin aseista riisunta voisi edetä seuraavan 30 päivän aikana. Israelissa vierailut Kushner lausui kommenttinsa yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa. Kushnerin mukaan Hamas saattaisi alkaa luopua aseistaan, minkä lisäksi myös Gazaan kaivettuja tunneleita täytettäisiin. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gazasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneissa maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut yli 6400, kertoo maanhallinto. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmasta reilulla 100. Kesäkuun lopulla Venezuela ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Pelastustyöntekijät ja perheenjäsenet jatkavat yhä raunioiden alle jääneiden uhrien etsintöjä. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin. Yhdysvalloissa toimitusjohtajan ampumisesta epäilyn Luigi Mangionen osavaltion tason oikeudenkäyntiä siirretään myöhemmäksi, ilmenee tuomarin määräyksestä. Mangionen oikeudenkäynnin oli määrä alkaa New Yorkin osavaltiossa syyskuussa. Lykkäyksen taustalla on Mangionen viime viikkoinen tunnustus liittovaltion oikeudenkäynnissä. Mangione myönsi perjantaina syyllisyytensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Mangionen epäillään ampuneen United Healthcarein toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024. Ja Helsingin juhlaviikot alkaa tänään. Tapahtuma jatkuu syyskuun 5. päivään saakka. Festivaalin avaa musiikkitalossa Rufus Wainwrightin Dream Requiem, jonka esittävät Helsingin kaupunginorkesteri ja kapellimestari Dalia Stasevska solisteineen. Ohjelmassa on musiikin lisäksi muun muassa teatteria ja tanssia. Huvilassa esiintyvät esimerkiksi Keiri Melua, Maija Vilkkumaa ja Anssi Kela. Taiteiden yössä nähdään tänä vuonna esimerkiksi jättieläinten kulkue.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Siitäpä se on, kuulkaa, kysymys tästä eteenpäin. Sääennuste kertoo, että sää on puolipilvinen ja potainen. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa länsituulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ja oikeastaan ympäri Keski-Suomea ei onnettomuuksista tietoa. Se mikä tässä on muuten mielenkiintoinen, kun tässä on puhuttu tuosta Lievestoreen tietoista, siltatyömaista ja niin poispäin, niin Fintrafficilta on hävinnyt kokonaan tuo tietoa tältä kartasta. Eli se ei nyt sitten aiheuta merkittävää haittaa enää liikenteelle. Eli siis tuliko ne sillat valmiiksi? Kertokaapa paikalliset. Fintrafficilta nimittäin hävisi leimaruudusta siltä kohtaa. Mutta Vaajakosken moottoriteillä se pysyy, eli siellä ilmeisesti työskennellään sentään vielä. Mutta normaali ajokeli, ei onnettomuuksia. Nautitaan siitä. Melu Lavis ja Antti Autio pääsee seuraavana ääneen musiikissa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Antti Autio pihkassa, sitä ennen kuunneltiin Mälu Lavisilta One Back-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on kohta luvassa aamun avauskappale. Se on Tanssin taikaa, jos joku.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Hei, tänään on semmoinen päivä, kun on, mikä tämä on? Tämä on siis 18. elokuuta, niin tänään tulee kuluneeksi Patrick Swayzen syntymäpäivästä niinkin paljon kuin 74 vuotta. Patrick Wayne Swayze on hänen nimensä, vai pitäisikö sanoa oli. Houston, Texas oli syntymäpaikka, Los Angeles, California oli kuolinpaikka 14. syyskuuta 2009, eli ihan kohta itse asiassa on myös hänen kuolinpäivänsä. Ghost, Näkymätön rakkaus, Myrskyratsasta ja Donnie Darko on muun muassa näitä elokuvia, joissa hän on näytellyt, mutta ehkä sitten kuitenkin aina se kuuluisin on nyt niistä, josta hän Parasvaloihin nousi Tanssin opettajan roolissa vuoden 1987, joka sivuminen sanoen onkin hieno vuosi. Vuoden 1987 Dirty Dancing, mikä tämä nyt on sitten, Kuuma tanssi suomennettuna, tämä kyseinen elokuva. Romanttinen draama-elokuva on kysymyksessä. Emile Ardolinon ohjaama, Jennifer Grey tässä oli naispääosassa. Pienen budjetin elokuvasta oli kysymys, mutta tuottoa semmoinen $300 miljoonaa ja tilipäivä niin sanotusti. Parhaan laulun Oscar-palkinto, parhaan kappaleen Golden Globe-palkinto ja Dirty Dancing soundtrack, eli tämä tunnusmusiikki. Levy niin on maailman kaikkien aikojen myydyimpiä albumeja. Ja sieltä tietysti nyt sitten keihään kärkenä avausraita 18. heinäkuuta myyntiin tulleella albumilla on I've Had the Time of My Life, jonka esittää Bill Medley ja Jennifer Warnes.

Se oli siis Bill Medley ja Jennifer Warrensin yhteistyötä I've Had the Time of My Life. Tämä Patrick Swayzen syntymän vuosipäivän kunniaksi, valitettavasti tosiaan 2009 syyskuussa hän jo pois meni 57 vuoden iässä, mutta kerkesipä tehdä lähtemättömän vaikutuksen hyvin moneen. Nyt The Black Keys ääneen. Tämän kappaleen nimi on A Little Too High. Myös Janeilta The Fool kohta ääneen.

0: the Fool Janeiltä kuultiin siinä. Johanna Kurkelan Marmori taivas on kappale, joka kuunnellaan kohta sillään päivän kysymyksen pariin sen jälkeen. Näin se aamu jatkaa kulkuaan. Hyvää huomenta, Pakarisi Joni toivottaa.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Jore More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jore More myymälään, kauppakeskus Seppään.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy nyt tuohon yön uutiskoosteessa kuultuun tosiasiaan tai Gallup-asiaan. No on se tosiasia ihan yhtä lailla. Joka kolmas siis vähentäisi kuntien määrää. Tämä on mielenkiintoinen. Siis joka kolmas, eli 33% kyselyn vastanneista olisi vähentämässä. Ja nyt sitten virhemarginaali tässä olisi sellainen 3,1%, mutta aika iso osa olisi vähentämässä näitä. 40% kuitenkin pitää tällä hetkellä sopivana tuota kuntien määrää. 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia. En tiedä, miten tämä on kysytty, että onko ihan tosiaan kysytty, että määrällisesti, että määräkö tässä on se, niin kuin, mitä on kysytty, että nyt että olisipa kiva, kun olisi enemmän kuntia tai vähemmän, vaan olisiko se niin kuin, onko se niin kuin, onko jonkunlainen ajatus siitä, että jotkut tietyt kunnat pitäisi tulla takaisin. Jos minulta kysyttäisiin tätä suorilta, niin vastaukseni olisi monisäikeinen. Ymmärrän, jos se ei taloudellisesti ole mahdollista. Että siinä mielessä, että hinnalla millä hyvänsä en haluaisi lisää kuntia. Mutta sitten taas toisaalta tuolla on jotenkin niin nostalgian janoinen ja tällainen historiasta innostuja, että on siistiä mun mielestä nähdä tai tutustua vaikka johonkin paikkoihin, että tämä on ollut vaikka se ja se kunta. Minun mielestä esimerkiksi Korpilahti jotenkin, jos näkee jonkun vanhan kyltin, että tässä on, nyt tultiin Korpilahden kunnan puolelle, niin minun mielestä semmoinenkin on niin kuin siistiä oppia ja niin poispäin. Täten olisi siistiä ajatella, että vaikka jos Korpilahtiakin miettii, että se olisi oma kunta. No nyt korpilahtilaiset voi itse vastata tähän vaikka, että haluaisitteko, että olisitte ihan oma kunta. Jos nyt ajatellaan vaikka maailmaa, että ei tarvitsisi miettiä niin tylsää asiaa kuin talous ja niin poispäin. Mutta haluaisitteko te lisää kuntia? 0406195939 on WhatsApp-numero. Siis lisää kuntia, vai onko hyvä määrä kuntia, vaiko vielä vähemmän kuntia. Pistä viestiä tulemaan 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero.

0: Se oli Cold Ford ja se Orange Blossoms nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on tulossa uutisia ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Uniklubia kuunnellaan ennen sitä. Kappaleen nimi on Huojuva silta.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
1: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.
2: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylän kaupunki on perustamassa kokonaan uutta innovaatiojohtajan virkaa ja avaa sen haettavaksi tänä syksynä. Virkaa perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialalle. Se liittyy kaupungissa pitkään valmisteltuun Jyväskylän malliin, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa, tutkimustoimijoiden, kaupungin ja muiden kumppanien välissä strategista yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on edistää alueen yritys- ja työpaikkamäärää. Elinkeino- ja työllisyyslautakunta päättää viran perustamisesta ja haettavaksi julistamisesta tällä viikolla kokouksessaan. Kokonaispalkaksi uudelle johtajalle esittää noin 7500 euroa kuukaudessa. Kinnulan kunnanhallitus päätti maanantai-iltana esittää kunnanvaltuustolle, että Salmensaaren rantatontit myydään israelilaiselle yritykselle lomarakentamista varten. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Aditta Hakkarainen kertoi, että kokouksessa tehtiin esitys kaupan hylkäämisestä, mutta esitys kaatui kannattamattomana. Kunnanhallitus jätti aluekokonaisuuden myynnin viime viikolla pöydälle kaupan purkuehtoon ja sanamuotojen täsmennyksiä varten. Kauppa tarvitsee myös puolustusministeriön luvan, koska ostaja on EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Ostaja on Dror Bonim Atid-yhtiö, joka on halukas ostamaan 14 valmiiksi kaavoitettua kiinteistöä, lisäksi noin 2,3 hehtaarin alueen niiden vieressä yhteensä 135 000 euron kauppahinnalla. Jyväskylän kaupunginhallitus esittää yksimielisesti, että Kauramäen päiväkotikoulun 17 miljoonan euron hankesuunnitelma hyväksytään. Kauramäen päiväkotikouluun suunnitellaan 10 ryhmäistä päiväkotia ja 200 oppilaan koulua vuosiluokille 1-4. Lisäksi hankkeeseen sisältyy laajat liikuntatilat, jotka soveltuvat muun muassa koripallolle, futsalille, lentopallolle, sulkapallolle ja taitovoimistelulle. Liikuntasali ja taitosali palvelevat iltaisin eri käyttäjäryhmiä, kuten urheiluseuroja. Tavoiteaikataulun mukaan uusi päiväkotikoulu otetaan käyttöön syksyllä 2028. Joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää nykyisestä, selviää Uutissuomalaisen gallupista. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen pitää kuntien määrän vähentämistä haluavien osuutta suurena. Kuntaliitto on kysynyt omissa tutkimuksissaan ihmisten suhtautumista kuntaliitoksiin. Esimerkiksi vuoden 2024 kuntalaistutkimuksessa vain viidesosa kannatti kuntaliitoksia ja yli puolet vastusti niitä. Suomessa on 308 kuntaa. Parlamentaarinen työryhmä selvittää parhaillaan kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, tehtävien eriyttymistä eri kuntatyypeillä sekä kuntien yhdistymisiä. Kuntien haasteita ovat väestökehitys, taloustilanne sekä elinkeinojen kehitys.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sääennuste meillä kertoo, että sää on puolipilvinen ja poutainen tänään. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä. Heikkoa länsituulta on myös mukana. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla uutiset toimitti Ira Plumberg-Kantsila. Niin, ja sehän tietysti on sanottava, että normaali ajokeli vallitsee, mutta ensitiedote liikenneonnettomuudesta kertoo, että saa koskea ja painaa välillä. Tiellä 9 on liikenneonnettomuus. Sitä emme vielä tiedä enempää, mutta todennäköisesti aika kertoo melko nopeastikin siitä, että mistä on kysymys ja mihin tuo etenee. Tietoista on edelleen sanottava se, että Lievestuoreen lappu tuolta hävinnyt, eli Fintraffic saattaa olla jopa sitä mieltä, että ne sillat on valmiit tällä hetkellä. Mutta Vaajakosken moottoriteillä siellä tietoit aiheuttaa merkittävää haittaa ja siitä ilmoitus edelleen voimassa on. Joku, joka on Lievestuorella, niin käykääpä katsoa, että onko ne sillat jo valmiina.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Just näin. Ira Plumberg-Kantsila toimitti uutiset. Haluaisitko, että kuntia olisi lisää?
0: No mulla ei ole kyllä tähän niin henkilökohtaisesti, että se on minkään tyyppistä ajatusta. Joo. Siis kun itse olen tämmöisestä kuntaliitoskunnasta, joka oli siis se pääkunta, johon on liittynyt aikoinaan tosi paljon.
2: Joo.
0: Niin kyllähän siitä ihan hirveätä porua tuli.
2: Olitko vastaan?
0: No mä olin aika nuori, kun Suolahti liittiin Äänekoskeen ja sitten myöhemmin Konginkangas ja Sumiainen myös.
2: Siis milloin sun liitos on tapahtunut Suolahden ja Äänekosken välillä? Viime vuonna.
0: Olisiko se jopa
2: 80-luvulla? Sanoit,
0: että sanoit, 80-luvulla voi mennä ihan hirveästi.
2: Ai se on oikeasti, se on niin pitkä. Mä oon jotenkin tai ajatellut, että sitten...
0: En mä muista yhtään.
2: Joo.
0: Sun pitää googlettaa, koska nyt mun täytyy myöntää.
2: Mä tsekkaan, pelaa aika.
0: Joo, nuoruudessa tää on tämmöistä, että ei aina muista, mutta siis kyllähän sitä porua on tullut. Koska kyllähän siinä vähän käy niin, että palvelut keskittyy siihen niin kuin pääkuntaan ikään kuin.
2: Äänekosken 4H-yhdistys tuli Googlesta, kun laitetaan, että Suolahti ja Äänekoski. Suolahti ja Äänekoski kuntaliitoksessa 2007. No, tämä kuulostaa mulle tutulta.
0: Okei, miksi mä vedin tommoseen? Eikö se ole joku muu liitty siihen aiemmin?
2: Niin, just rupesin miettimään.
0: Ei Suolahti, mutta ei se voi olkaan niin kauan, että kyllähän mä oon tehnyt 2000-luvulla juttujakin vielä Suolahdesta, mutta tuli ihan hirveä pläkäri.
2: Joo, eikö mäkin, niin monta, mäkin rupesin miettimään, että mulla on semmoinen tunne, että mä muistan tämän hyvin.
0: Joo, joo, kyllä mä muistan siis Suolahden viimeisen kunnanjohtajankin ja kaikki, ja tunnenkin hänet ihan hyvin. Voi hyvänen aika. Älä nyt naura,
2: ei mitään, eikä tämä hauska. Ei, mutta näin se menee siis monesti näin se.
0: Mitä siis... minulla on niin kuin Kongin kanssa liitty Äänekoskeen? Nyt on kyllä ihan hirveä tämmöinen, ihan kamalan noloa, kun minä olen kuitenkin Äänekoskeen henkeä vereä ikuisesti varmastikin, mutta...
2: 93, no tämä joo,
0: 93. Se oli tosi hieman, kun se ensi aluksi. Kyllä. Olisi tehnyt vaan ajatella pikkusen enemmän, mutta enää aamulla toimi.
2: Niin Konginkan kanssa on perustettu 1895.
0: Niin ja Sumienenkin.
2: Ja silloin se on erotettu, tiedätkö mistä?
0: En tiedä.
2: Viitasaaresta.
0: No olisin mä itse asiassa varmaan tiennyt, mutta mä uskon, että enää sanoa mitään, joo. Kun mä oon heti jo tässä nolasin
2: niin,
0: aamulla.
2: Niin, ja laukaa sitä alueesta.
0: Niin, Viitasaari on totta kai luontevin, kun se on siinä ihan seuraavana.
2: Eikö totta kai, joo.
0: Ja sitten tähän käydään kaupassakin jokin verran Viitasaarella.
2: Niin sitä ei enää ole niin mahdotonta.
0: Ei, Äänekoskella, kun siellä on nyt tullut niitä kaikkia isompia kauppoja, niin se on nyt vähän semmoinen, että sille matkustetaan ihan kauppaan.
2: Mutta muistatko, minkälaista niin 90-luvulla tuo oli? 2000-luvullahan on mun mielestä nuo kuntaliitokset oli vähän semmoisia, mun mielestä ne myytiin vähän semmoisena pakon sanelemana.
0: No olihan ne Suomen talous oli aika kuralla. Ja...
2: Niin, ja eikä niitä nyt muuten tietysti tehtäisikään muuta kuin, että jos kaikki menisi hyvin, niin miksipä sitä muuttaisi, mutta tuota, tuliko siitä...
0: No ei sitä vieläkään mun mielestä.
2: Tuliko heimosotia suorastaan?
0: Joo, mutta onhan sitten tavallaan niinku hauskaa, että on niinku vaikka Huima Urho pelaa. Just oli tänään meillä juttu siitä, miten ne pärjää. Ja sitten, koska ennenhän oltiin ihan hirveitä verivihollisia.
2: Mm.
0: Että se kuuluu niinku siihen kuvioon. Niin kuin kaikissa kunnissa meilläkin on joku vihollinen. Niin Huima Urho.
2: Mutta tiedätkö, mistä tiedät, kuka on ystäväsi? No. Siis todella. Teillä on yhteinen vihollinen.
0: Niin.
2: Ei niin, että te tykkäätte samoista asioista välttämättä, koska vihamieskin saattaa tykätä samoista asioista, mutta se, kehen voit oikeasti luottaa, on se, kellä on yhteinen vihollinen.
0: Kyllä, kyllä.
2: Siihen kannattaa aina. Mutta olitte Äänekoskella, te olitte se vihollinen.
0: No sehän oli semmoista, että saattoi Suolahden pojat tulla Äänekoskelle ja vetää moottorisahalla jonkun auton sivupeilit.
2: On reipasta meininkiä.
0: Semmoista, että kun siellä oli semmoinen tanssipaikka Suolahden Äänekoskella, niin hirveitä tappeluitahan siellä oli.
2: No mutta joo. Tuo on tutun kuulosta.
0: Mutta siis onhan siinä tavallaan, on siinä niinku pointtisakin siinä, että se keskuspaikka tavallaan sitten niinku vetää niitä palveluita enemmän ja ihmiset joutuu kulkemaan siellä enemmän. Mm. Ja kyllä se, kyllähän niinku väkisin vähän huonontaa palveluita muualla, että on se vaan fakta.
2: Mm. Kyllä, kyllä. Joo, eikä jää se...
0: Kun tavallaan siis
2: ja huononisko ne muutenkin ikään kuin...
0: Niin ja taloussäästöhän siellä haetaan myös.
2: Niin. Mutta onneksi meillä on nyt hyvinvointialueet, niin ei tarvitse sillä tavalla kuntien ressata siitä... Terveydenhuolto.
0: Parempi, että ei puhuta tästä tämä enempää varmaan.
2: Tämä on Melanie Zia. I turn to you.

Sam Fender, The Treadmill-nimisellä kappale. Juoksumatto. Eiks nyt niin, että juoksumatto on treadmill? Joo. Se on sillä tavalla, että Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet ja tosiaan kalluppia on tehty siitä, että katki se ajatus. Siis noin. Uutissuomalainen on tehnyt kalluppia siitä, että noin joka kolmas vähentäisi kuntien lukumäärä. Joka kolmas olisi sitä mieltä, että vähennetään vaan. Eli siis liitoksia, koska niin brutaaliin sentään ei kukaan lähde, että vaan hävitetään joku kunta. Vaan kuntaliitoksia haluaa joka kolmannes. 40% olisi kuitenkin sitä mieltä, että kuntien määrä olisi nyt sopiva ja 5% olisi jopa sitä mieltä, että kuntia tulisi lisää. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, että tulisi uusi kunta. Siis sillä tavalla uusi kunta, että ei niin, että yhdistetään kaksi ja niistä tulee uusi, vaan olisi virkistävä nähdä, että joku yhteisö kokee olevansa niin vahvalla pohjalla. Tässä vaikkapa joku kaupunginosa, vaikkapa tuota Keltinmäki toteaa, että nyt tämä loppuu tämä Jyväskylän Ikeessä eläminen ja nyt on jatkossa toimimme omana kuntana, joten olemme Keltinmäen kunta tästä eteenpäin. Niin tämän tyyppistä, en nyt oikein sitä Keltinmäkiä pienellä kirjoitettuna ja sillä tavalla, että en mä nyt oikeasti halua, että Keltinmäki lähtee. Eikä sillä toisaalta ole väliäkään, koska minä asun Muuramin puolella. No siinä olisi hyvä esimerkki. Me isolahtelaiset päätämme, että tämä loppuu tämä Muuramin Ikeessä eläminen ja olemme kokonaan itsenäinen kunta siinä pienessä yhteisössämme, niin semmoinen olisikin pirteet. Mutta mikä se on sinun mielipide? Onko sillä tavalla, että nyt olisi kiva saada lisää kuntia? Ihan siis kuntien saamisen ilosta. 0406195939, siis 0406195939. Se on meidän WhatsApp-numero. Pistä viestillä tulemaan, että mitä mieltä asiasta oot. Joku rohkea voisi kokeilla vaikka puhelintakin. 0145229599. Saattaa olla, että siihen pystyy nyt jo vastaamaan.

0: Samuli Edelman ja Sani yhteistyössä Tuhat yöt. Jatketaan The Rasmuksella ja Village Peopleilla. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
5: Linkki, arjen limusiini.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Se olen minä, joo. Tässä tuli jo yksi kuntaerotus. Ajatus. Korpilahti voitaisiin irrottaa Jyväskylästä, sanotaan viestissä, ja nimeksi voitaisiin laitettaisiin vaikkapa Paakarla. Tämä ei sitten liity minun millään tavalla, eikä minun sukun nimeen, mutta tämä on leipurin ehdotus. Toki hän on niin armelias diktaattori, että nimiehdotuksiakin kuulemma kuunnellaan. Kunnan vaakunaan tulisi taikina tiinu ja savupiippu, josta nousee savua. Kuulostaa heiltään piirretyn. Täällä ei olla jo Martin polkua vaihdetaan kuulemma Kumputieksi ja sukunimeksi tulisi Hiiva. Joo, eipä ihme, että alkoi kuulostaa lasten piirretyltä, kun alkaa olla tämän kaltaista. Voisin ehkä alkaa kunnanjohtajaksi, jos oikein kovasti siihen hommaan minua toivottaisiin. Tämä on kyllä siis, näin ne todennäköisesti alkaa muuten ihan kovilla diktaattoreillakin niin kuin valtaan, jos kovasti toivotaan. Mutta mukava paikka tämä olisi, koska tässä sanotaan, että elämä Paakarlassa olisi yhtä pullan ja leivän tuoksuista auoa. Paakarla tulisi Korpilahdesta. No,

Voihan sitä kyllä tämmöisiä, siis miksei se, se olisi kyllä oikeasti mielenkiintoinen, että tulisi ihan kokonaan uusi, että sillä ei tavallaan olisi mitään kuntohistoriaa, mutta sitten siinä olisi jonkunlainen tämmöinen vahva yhteisö. Niin kuin nyt jotenkin Korpilahdesta on ymmärtänyt, että tietynlainen tiivis yhteisö. Nyt on vaan miettinyt, että tuossa kun Korpilahden, mikä se on se paikallinen puskaradio tuolla tota, Facebookin puolella, niin tota, on ymmärtänyt myös, että siellä on tota, jonkun asteisia huolia järjestyksen kanssa ollut viime aikoina. Kylällä on niin sanotusti tapahtunut, jos jonkun näköistä. Mutta mikä ettei, kyllä yhteisö saattaa yhdistyä. Sitten tämä ei varsinaisesti ole kuntaliitoksiin liittyvä asia, mutta Jarmo laittoi viesti, että Lappeenrannassa ehdotetaan nimettävän silta Alisa Vainion sillaksi, missä hän treenasi. Minä puolestani ehdotan Kalevan katua nimettävän Kalle Rovanperän kaduksi, missä hän driftasi. Se on mielenkiintoinen. Se Kalevan katu on muuten semmoinen katu, että väitän, että kovinkaan moni ei tiedä sen olevan Kalevan katu. Se on sillä tavalla semmoinen vähän Hannikaisen kadun ja Yliopiston kadun yhdistävä semmoinen tienpätkä, jos sitä sellaiseksi voisi kutsua. Ja tuota, se kovin usein unohtuu, että kysymyksessä on Kalevan katu, mutta niin se todella se pieni pätkä on. Mikseipä toiselta Rovanperällä olisi. En tiedä sitten vaatiiko se 4 maailmanmestaruutta. Laukaan puolellahan Juha Kankkusen tiellä, niin se, hänellä on kuitenkin se 4 maailmanmestaruutta. En tiedä missä vaiheessa tuo tie tuli sinne Laukaaseen sillä Lankamaan nurkille, mutta, tuota, mutta siellä joka tapauksessa Juha Kankkusen tie on. Kalle Rovanperällä ne 2 mestaruutta on, mutta eihän toisaalta ei, onko Tommi Mäkisellä tietä, omaa tietä, ei käsittääkseni sentään, niin, siitä vaan aloitetta käyntiin. En tiedä, onko tällä hetkellä momentum parhaalla tavalla voimissaan tuota Kalle Rovanperän tielle, mutta kokeillaan, tai kokeilkaa, en minä osaa. Tämä on Stella ja aamun kuiskaus, Maroon 5 ja Christina Aguilera pääsee myös kohta ääneen.

Maroon 5 ja Christina Aguilera Moves Like Jagger nimisellä kappaleellaan Squeezeltä kuunnellaan Tempted niminen kappale ihan tuossa tuokiossa.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle. Jyväskylän autotarvike.

0: Squeeze, Tempted-nimisellä kappaleella. Kello tulee kohta 10 minuuttia vaille 8 pakkoliitetyn Korpilahden asukas soitti tässä just äsken. Ja hän on muuten se sama ihminen, joka ehdotti tuota Kalle Rovan perälle tuota omaa kadun pätkää. Se ei liity kuntaliitoksiin nyt millään tavalla. Mutta kerro sinä, päivän kysymys on, että haluaisitko lisää kuntia? Tässä tuli hyviä suhteellisuuslukuja äsken soitossa, että tuota, Luhangassa, mitä ilmeisimmin on 700 asukasta ja se on oma kunta. Ja jos mietitään vaikka Keltimäen ja Myllyjärven sitä aluetta, onko se nyt 40640 postinumero, niin siinä pelkästään puhutaan 6000 ihmisen osastosta. Kun äsken vähän leikittelin ajatuksella, että jospa Keltimäki vaikka omaksi kunnaksi irrotaan tuosta Jyväskylän ikeestä, niin ei se niin kuin väkimäärällä ajateltuna mahdoton ajatus ole, mutta järkevyyteen on oma juttunsa. Nythän mitä ilmeisimmin on niin, että Keuruu on täyttämässä, vai onko täyttänyt jo kaupunkina 40 vuotta, siis kaupunkina. Eli 86 olisi se vuosi, kun kaupungiksi on Keuruu muuttanut. Että niin kuin tämänkin kaltaisia muutoksia saattaa tapahtua. Toki kuntana historiaa on pidemmältäkin. Arttu Viskari ja Teddy Swimsia seuraavana ääneen.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

Entä jos olisin 7 oikein lotossa veikannut? Entä jos Räsle ei olisi kuollut ja Hanoi olisi breikannut?

0: Teddy Swims, Bad Dreams, nimisellä kappaleella on 3:08 radiokeskisemalaisen taajuuksilla uutisia luvassa ja kohta Litku Klemetiltä Lippissukupolven Joutsen laulua ennen sitä.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumberg-Kantsila. Jyväskylän kaupunki on perustumassa kokonaan uutta innovaatiojohtajan virkaa ja avaa sen haettavaksi tänä syksynä. Virkaa perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialalle. Se liittyy kaupungissa pitkään valmisteltuun Jyväskylän malliin, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa sekä tutkimustoimijoiden, kaupungin ja muiden kumppaneiden välissä strategista yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on edistää alueen yritys- ja työpaikkamäärää. Elinkeino- ja työllisyyslautakunta päättää viran perustamisesta ja haettavaksi julistamisesta tällä viikolla kokouksessaan. Kokonaispalkaksi uudelle johtajalle esittää noin 7500 euroa kuukaudessa. Kinnulan kunnanhallitus päätti maanantai-iltana esittää kunnanvaltuustolle, että Salmensaaren rantatontit myydään israelilaiselle yritykselle lomarakentamista varten. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kokoomuksen Anitta Hakkarainen kertoi, että kokouksessa tehtiin esitys kaupan hylkäämisestä, mutta esitys kaatui kannattamattomana. Kunnanhallitus jätti loma-aluekokonaisuuden myynnin viime viikolla pöydälle kaupan purkuehtojen ja sanamuotojen täsmennystä varten. Kauppa tarvitsee myös puolustusministeriön luvan, koska ostaja on EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelta. Ostaja on Dror Bonim Atid-yhtiö, joka on halukas ostamaan 14 valmiiksi kaavoitettua kiinteistöä ja lisäksi noin 2,3 hehtaarin alueen niiden vieressä yhteensä 135 000 euron kauppahinnalla. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat leikkausten seurauksena keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa, kun taas suurituloisimman 5% tulot nousivat yli 2 000 eurolla vuodessa, laskelmat kertovat. Pienituloisissa talouksissa elävien lasten määrä kasvaa lähes 26 000:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsiköyhyys kasvaa 2,6% yksiköllä 18,4%. Joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää nykyisestä, selviää Uutissuomalaisen Gallupista. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen pitää kuntien määrän vähentämistä haluavien osuutta suurena. Kuntaliitto on kysynyt omissa tutkimuksissaan ihmisten suhtautumista kuntaliitoksiin. Esimerkiksi vuoden 2024 kuntalaistutkimuksessa vain 5% kannatti kuntaliitoksia ja yli puolet vastusti niitä. Suomessa on 308 kuntaa. Parlamentaarinen työryhmä selvittää parhaillaan kuntien välisen yhteistyön lisäämistä, tehtävien eriyttämistä eri kuntatyypeillä sekä kuntien yhdistymisiä. Kuntien haasteita ovat väestökehitys, taloustilanne sekä elinkeinojen kehitys.
0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sää on puolipilvinen ja poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila tänään 16-20 lämpöastetta ja heikkoa länsituulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee ja edelleen voimassa on ensitiedot liikenneonnettomuudesta. Sanatko
2: onko se Korpilahden?
3: On
2: tämä. Joo, siis se ei aiheuttanut liikennehaittaa. Siinä moottoripyöräilijä ja pakettiauto joutui kylkikosketukseen.
3: Joo.
2: Haapamäentien ja Ysitien risteysalueella, kun se pakettiauto oli väisti jotain pysähtynyttä autoa ja sitten se väisti taas se ponttoripyöräilijä ja sitä pakettiautoa ja sitten joutui kylkikosketukseen.
3: Niin sanottu dominoreaktio alkanut.
2: Juuri näin.
3: Tulla.
2: Onneksi siinä ei käynyt pahasti. Aika hidast vauhdit oli.
3: Saakoske ja Painaa välillä tässä niin kuin näyttäisi tosiaan olevan tuo.
2: Haapamäentien ja Ysitien risteys on oikea paikka.
3: Haapamäentien.
2: Ja katsoit siellä Korpilahdella se tuotetaan. Joo. Just äsken tämän kirjoitin, niin sen takia tämän tiedän.
3: Niin, se on faktaa, kun se on kirjoitettu lehteen. Ja no toimittajan paikka.
2: No siis sanotaan, että palomestari luotamme.
3: No, jos ei häneen, niin kehen sitten.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Niin, sori kun keskeytin. Siis Fintrafikin kartoilla tässä nyt edelleen on, mutta oliko palomestarilla joku näkemys siitä, että joko tämä on niin kuin ohi?
2: Oi, sillä liian haittaa ollut laisinkaan oikeastaan. Aha. Se on vain jostakin syystä jäänyt sinne.
3: No. Nyt se pyörii Fintrafikin julkisilla kartoilla semmoisena kuriositeettina se asia, että tiedätte päähän, että tänä aamuna on sellaistakin sattunut.
2: Niin.
3: Sen. Ja onneksi nyt ei ole sattunut sen pahemmin.
2: Ei onneksi. Niin.
3: Se on kuitenkin aina jotenkin, kun auto ja moottoripyörä, niin lähtökohtaisesti niin hirvittää, että mitäköhän hittoa siellä on tapahtunut.
2: Kyllä.
3: Ja ysiteen kaltaisissa vauhdeissa vielä kaiken.
2: No risteysalueella, että se helpottaa vähän sitä tilannetta. No se ei niin toki. Vauhdit on vähän laskenut.
3: Joo, ainakin toivon mukaan.
2: Niin, nimenomaan.
3: ootko minkälainen saunoja?
2: No meillä on niinku, mähän olen juuri muuttanut, niin meillähän on niinku siis taloyhtiössä sauna, missä siellä on myös uima-allas.
3: Millä se käy se sauna? Siis mitä? Taloyhtiö on uima-allas?
2: Niin.
3: Okei. Okay.
2: Mä näen kateudella sun kasvoilla ja se on ihan ansaittu.
3: Hämmennyksi. Tämä on hämmennys.
2: Se on kateuttava.
3: Siis mä en tiennyt, että taloyhtiö. Siis
2: on useissakin jyväskyläläisissä.
3: Ai jaa.
2: Ne on usein vähän vanhempia taloyhtiöitä. Ja kyllä mä tiedän, että Äänekoskellakin ainakin
3: yhdessä. Jumaliste, on kova. Ja siis lähinnä se, että se on pidetty vielä se.
2: Joo, se on mitä kunnostettukin aika hiljaa.
3: Minähän olin perhepäivähoidossa Kuopiossa semmoisessa paikassa, missä oli omakotitalossa uima-allas.
2: Sitäkin tapahtui joskus silloin aikoina.
3: Joo, ja heillä oli myös vesisänky ja mitähän kaikkea muuta siellä
2: oli. No mekin, varmaan, niillä on varmaan ollut toi, mikä se on, kun se aurinko. Solarium.
3: No sitä minä en kyllä muista, mutta en mä nyt epäilisi.
2: Se kuului siihen aikaan tosi voimakkaasti.
3: Voisi olla. Joo, siellä oli, muistan se, että alakerrassa oli huoneita ihan mieletön määrä. Ja sitten oli yksi ovi, jonka taakse ei saanut mennä, koska se allas luonnollisesti oli tyhjä. Ja niin. Nyt jos lapsi päästetään sinne, koska meitäkin oli varmaan joku 6-7 samanlaisilla keskittymishäiriöillä kuin minä varustettuna.
2: Siis kaikkihan on nykyään päätetty, koska ne on hirveän kalliita ylläpitää.
3: Niin, no varmasti on, kyllä.
2: Meidänkin taloyhtiössä on kai tehty silleen, että kun meillä on siis myös viileä kellari, niin se hukkalämpö sieltä menee sinne uima-altaan lämmitykseen. Mutta ei se silti ole lämmintä, se vesi kovin lämmintä.
3: Mutta pitäisikö teidänkin vetysauna hankkia sinne?
2: No, pitääpä ottaa taloyhtiön.
3: No kato, siis me tuossa Lauri Perämäki tulossa kertomaan vedystä lisää.
2: Voidaanko ottaa kantaa tästä saunan lämmitysasiasta, kun ihmiset aina sanoo, että puusauna on ihan merkittävästi parempi kuin sähkösauna.
3: Niin kuin onkin.
2: Niin mä en oikein ymmärrä, mihin se perustuu, koska meillä oli ennen puusauna ja mä nautin ihan yhtä paljon sähkösaunasta, ei mitään väliä.
3: Siihen, että kaikki sähkösaunat, missä minä käyn, on huonompia kuin puusauna.
2: Minusta ihan yhtä napakat läylyt saa molemmissa. Mutta se kuuluu, niin jos on järviä niin. Näin, niin sit siellä pitää ei saada sähkösaunaa.
3: Niin ja on siinä varmaan sellaisia tuoksuasioita ja kaikkea, siis tiedätkö, semmoinen niin. Niin erilainen.
2: Mä asuin 15 vuotta omakotitalossa, missä oli puusauna, ja sitten muuttiin kerrostalo, missä oli sähkösauna, enkä mä olin ihan siellä tai ihan.
3: No, mutta siis, tiedätkö, niin kuin sä harvoin oot, mutta tässä asiassa sä oot väärässä.
2: No, ja sitten sulla on toisessa kuvittelet olevassa aina oikeassa. Niin, mä olin yllättynyt, mä luulin, että se mun saunakokemus huonontui merkittävästi. Toisaalta mä en ole myöskään tämmöinen niin pitkä, mä en koskaan ole siellä pitkään, mä heitän helvetin muista löylyt ja lähden menee. Se on ihan sama, missä mä teen itselleni sen kilotus.
3: Niin, ja voi, ja siis kun eihän kaikille sauna nyt ole, niin ei minullekaan ei sauna niin mahdollista.
2: No mulla on niinku keskiviikkoisin saunavuoro ja sitten viikonloppuisin lenkkisauna, joo. Ja riittää oikein hyvin.
3: No on siinäkin aika yllättävän paljon.
2: En mä käy usein lenkkisaunassa.
3: Miten paljon käyt siellä uima-altaissa?
2: Se on ihan hirveän kylmä se vesi, että silloin kun mulla on oikein niinku vahvuusalueet kohdillaan, niin silloin.
3: Se on, välillä on käytetty myös
2: kylmässä. En pystynyt käymään.
3: No mutta huomenna.
2: Huomenna.
3: Huomenna pommilla sinne. Nyt kuunnellaan Red Hot Chili Peppers ja Other Side ja kohta Haloo Helsingiltä Pulp Fiction. Sitten jatketaan vetyasioilla Lauri Perämäen kanssa.

0: aamukahvivieras.
1: Ihminen, joka on vedyn kanssa tekemisissä, on aamukahvivieraana SEFMOF-säätiön apulaistoiminnan johtaja Lauri Perämäki. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, mukava olla täällä.
1: Mistä siis SEFMOF, jos lähdetään nyt siitä, siis kirjoitetaan C-E-F-M-O-F, mistä on kysymys siis säätiön?
2: Sä kyllä hyvin lausut sen, tästä on monenlaisia, toiset sanoo kefmoffia ja tsefmoffia, mutta sulla tulee ihan oikea.
1: Onko oikeasti se?
2: Joo, SEFMOF meni ihan kerralla oikein.
1: Jumalisten vahingossa.
2: Joo, kysymys SEFMOFissahan on tästä, meillä on tämä Jyväskylän kaupungin Toyota Rallitallin ja Toyota Mobility Foundationin perustama 24. tammikuussa perustama säätiö, joka on niin kuin isossa visiossa niin auttaa ja koittaa keksiä keinoja, että millä tätä niin kuin hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista voitaisiin niin kuin lähestyä ja päästä niin kuin maaliin. Ja sen puitteissa sitten niin meille on tämä vetytalous ja vety tämmöisten niin kuin pilottihankkeiden ja mitä vedyllä pystyy tekemään, niin tavallaan tästä on tullut semmoinen aika iso osa meidän toimintaa tässä pari ensimmäisen vuoden toiminnan aikana. Ja sitten tätä kautta tietysti ollaan tämä vetytankkausasema Jyväskylän Suomen ensimmäinen asema ja Suomen ensimmäiset niin kuin vetyajoneuvot on Jyväskylässä ollut nyt vuoden verran liikenteessä ja sitten muuta kaikkea tähän. Miten sitä vedyn kulutusta voitaisiin lisätä ja ihan normaalia ihmisten arjessa ja tuoda sitä niin kuin lähemmäs, niin sitä tietoisuutta sen käytöstä, kun sitten taas niitä ihan konkreettisia applikaatioita, että miten sitä voitaisiin hyödyntää.
1: No me eletään siis Jyväskylässä ja Keski-Suomessa, tai jotenkin tuntuisi äkkiseltä tällainen globaalin maailman kannalta, että ollaan vähän kaukana kaikesta, tietysti riippuu vähän katsontakannasta, mutta sanotaan, että nuo maailman metropolit tästä nyt vähän kaukana loistaa, niin onko näitä vastaavan tyyppisiä muualla maailmassa?
2: No siis kyllähän vetyhankkeita on ympäri Eurooppaa, EU on rahoittanut ja on niin kuin vetyliikenteen puolellahan tapahtuu ja on muuta, mutta sitten ehkä tämmöinen niin kuin hyvin tämmöinen kokeellinen ja ihmisiä lähellä oleva niin kuin toiminta, niin semmoista ainakin meille vähemmän on tullut, että meillä on ehkä kolme tai kaksi semmoista pilaria, että tämmöisen niin kuin kokemuksen ja innovaation kautta niin kuin yritetään synnyttää semmoista niin kuin kestävää ekosysteemiä, järjestelmää, mikä sitten niin kuin antaisi toimintaa edellytyksiä ihan niin kuin oikeassa. Että totta kai nyt tällä hetkellä niin voimakkaasti ihan nämä on meidän rahoittamia ja me kannetaan niin kuin kulut, mutta että kyllä meillä on niin kuin aina se tavallaan kärki siinä, että se olisi jotakin, mikä sitten pystyisi muuttumaan semmoiseksi, mikä kannattelisi itteensä jossain kohtaa.
1: No sanoit jo tuossa alussa, että Toyota tietysti on vahvassa roolissa niin kuin alullepanon suhteen tässä ja sitä kautta niin kuin ymmärtää Suomea, mutta onko Suomessa jotain muita vahvuuksia, miksi just Suomi?
2: No,
1: ja Keski-Suomi, Jyväskylä.
2: No siis mä itse tämän, ei tätä ole näin varmasti minulle sanottu, ja mäkin aina rivien välistä yritän poimia elämällä tarkoitusta ja muuta, mutta tämmöinen oma päätelmä, että kyllä se tuon niin kuin tuo rallitalli erinäisten käänteiden kautta, kun on tänne Jyväskylään päätynyt, niin sitten tietyllä lailla se meidänkin toiminnassa, niin kuin se on hyvin semmoista tuon rallitallin toiminnan kaltaista, että mennään niin kuin rohkeasti eteenpäin ja kokeillaan, ja sitten jos ei toimi, niin sitten kokeillaan jotain muuta. Että mä uskon, että Toyotakin sitten tämän tallitoiminnan kautta niin kuin on huomannut, että täällä on Keski-Suomessa ja Suomessa niin kuin hyvä kehittää asioita, ja sitä kautta semmoinen niin kuin luonnollinen yhteys, ja tullut tämä niin kuin tavallaan yhteys Jyväskylään, että halutaan sitten myös, ja Toyotakin haluaa niin kuin olla muullakin tavalla yhteiskunnan jäsen täällä kuin vain sen rallitallin kautta.
1: Sen saattaa tietysti aistia mun kysymyksistäkin, ja että tässä on tämmöinen niin kuin itsensä vähättely, suomalaisuuden vähättely, ja sen kaltainen varmasti läsnä, mutta kuinka paljon tätä niin kuin oikeasti saa selittää ihmisille, että kuinka merkittävien asioiden äärellä tässä ikään kuin tekin työskentelette?
2: No siis aina ja joka kerta, että monihan niin kuin ajattelee, tulee näitä, että no höpöhö ja vetysauna ja näin, niin kuin, mutta sitten kyllähän tämä, niin kuin, jos tämähän on kuitenkin ihan niin kuin lottovoitto, jos ajatellaan Jyväskylää, tätä aluetta, Keski-Suomea, Suomea, että tällaisia. Ja me on sitten nyt pystytty tuomaan niin kuin Toyotan lisäksi niin kuin Asahi Kasei, ihan valtava maailmanlaajuinen yritys on nyt yhteistyössä meidän kanssa tuolla vetytankkausasemalla sen vedyn tuotannon kautta, ja sitten nyt tämän saunalautan puitteissa niin Yamaha, mikä niin kuin maailman suurin moottoripyörävalmistaja, niin tänne, että mä en usko, että ihmiset ihan oikeasti ymmärtää, niin, että minkälaisia niin kuin tavallaan vaikutuksia tämmöiselläkin niin kuin vähän pehmeämmällä lähestymisellä sitten voi olla niin kuin isossakin kuvassa.
1: Hei, jatketaan Lauri sun kanssa juttua tuossa Chris Rea ja Antti Tuiskun jälkeen ainakin vedystä kysyä. Jos tulee kysymyksiä mieleen jotakin kiperiä, niin 0404. 0619595939 tuo WhatsApp-numero.
0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Aamukahvivieras.
1: SEFMOF, niin kuin olemme oppineet lausumaan kyseisen säätiön nyt.
2: Joo, säätiön kyseessä.
1: Apulaistoiminnan johtaja Lauri Perämäki on vieraana ja vedystä keskustella. Vetysauna. Voiko sitä sen suomalaisemmin mitään hanketta?
2: Viedäkään
1: eteenpäin kuin sauna.
2: No, kyllä ainakin on huomattu tässä, että se maailmalla ja muuallakin niin toimii todella, todella hyvin tämmöisenä niin kuin herättelijänä, että on se sauna aina herättää tunteita ja sitten on semmoinen, mikä suomalaisuuteen ja niin kuin yhdistetään, ja sitten Japanissakin on semmoinen hirvittävä saunabuumi tällä hetkellä, niin okay. se on ollut tosi iso juttu, että tuolla viime syksynä oltiin sen vetysaunan kanssa Tokio Mobility Showssa ja varmaan niin kuin tyyli 1 000 000 ihmistä meni siitä ohi ja hymyhullilla katteli, että Se on kyllä yksi ihan omia lempiprojektiani meillä. Että.
1: No mikälainen, siis kun tuommoisen nyt lähdetään, siis kun teillä on vähän niin kuin sininen meri edessä tietyllä tavalla kaiken asian suhteen. Ei kai kukaan ennen vetysaunaa sen tämä tehnyt, mutta vety ja sauna, no tietysti nyt kun vedit henkeä sisään, niin onko joku?
2: No siis joo, kyllä mun mielestä silloin viime kesänä, kun me tuotiin ne ekat saunatrailerit, niin muistan ainakin kuuleeni, että joku jossakin olisi sitten kommentoinut, että joskus 80-luvulla jotkut tutkijat on jo, koska vetyhän on kaasu, mikä palaa, että tietyllä lailla, että jos se palaa jossain sisällä, niin se lämmittää ja tavallaan, että onhan semmoisia kokeiluita voitu niin kuin varmasti maailman sivussa olla monenlaisia, mutta ehkä tämmöinen niin kuin lähestymistapa, että ihan oikeasti yritetään tehdä semmoista niin kuin käyttökelpoista ja tietyllä lailla sitä kokemusta tuodaan esiin, koska se on tosi erilainen sauna sitten kuitenkin loppujen lopuksi kuin tavalliset.
1: No miten kaukana nyt ollaan siitä, että ihmisillä alkaa omakotitalossa olla vetysauna?
2: No tässä on ehkä kaksi semmoista niin kuin pointtia, että toinen on tietysti, että siinä on vielä tuotekehityshomma käynnissä, että jos oikeasti lähdetään semmoista niin kuin kaupallista sarjatuotantotuotetta tekemään, niin se kuitenkin kestää vuosia, ja nyt ollaan niin kuin ensimmäisiä prototyyppejä ja tämmöisiä niin kuin kokeiluita saatu aikaan, että se teknologia on niin kuin toisessa puolessa, ja sitten toinen puoli on hinta, että kyllä meille ja näille osapuolille, mitä tässä on, niin tulee tosi paljon kyselyitä, ja kun sen saunan kanssa oltiin jossain, niin aina tulee 1-5 tai 10, jotka haluaisi saman tien ostaa se, maksoi se mitä hyvänsä.
1: Joo.
2: Että varmaan niin kuin alkuvaiheessa, kun ne markkinoille jossain kohtaa tulevat, niin kyllä se on sitten ehkä enemmän semmoisia yritysasioita, niin kuin, jotka jotakin tämmöistä viilun tyyppistä saunakokemuspalvelua tarjoavat, niin. Että sitten, että se oikeasti, niin kuin jos ajatellaan vaikka jotain aurinkopaneeleitakin, että ne on ollut pitkän aikaa, mutta sitten se, että se tulee oikeasti sinne, niin kuin, ne tuotantomäärät on niin isoja ja se hintataso tippuu niin, että ne on niin kuin ihan kotitalous käyttöön, niin kyllä en nyt osaa aikaa arvioida, maailma muuttuu nopeasti, mutta että kyllä siinä on se tavallaan se teknologiakehitys, että se saadaan niin kuin valmiiksi, se konsepti valmiiksi niin kuin ihan tuotantoa varten, ja sitten toinen on se, että mille tasolle se hinta, koska kuitenkin vaatii paljon enemmän teknologiaa kuin sitten

0: taas ihan puukiuas, että mikä on peltiä kantottu eri muotoja. Tässä on kuitenkin täytyy olla sensoriikkaa ja erinäisiä valvomia ja se tavallaan turvajärjestelmät, että ei se vety, ja jos se vety ei palaisi, niin että venttiili menee kiinni ja näin poispäin.
1: Niin, siinä on vähän vielä monimutkaisuutta versus tähän melko yksinkertaiseen puukäyttöön toistaiseksi. Toistaiseksi ainakin. No miten, niin eli nyt jos tulkitaan, että jollain tonttivaraus tällä hetkellä menossa ja parin vuoden sisään alkaa rakentaa taloa, niin ei välttämättä vetysauna valmiutta.
0: No miten, varmaan jos pinkka on oikein hyvin kunnossa, niin, ja saadaan niin kuin, ja se tavallaan kaikki C-hyväksynnöt ja muut, ja se saadaan niin kuin markkinoille, niin totta kai se voi mahdollista olla. Että nythän meillä siellä meidän koetalolla on ihan semmoinen varmaan 10 hengen sauna, missä semmoinen vetykiuas on, ja ei siinä niin kuin, se on ihan käyttökelpoinen niin kuin tuote, mutta tietysti sitten se, että jos ajatellaan, että mä muistan montako kiuasta harviakin niin kuin myy, mutta että sitten kun lähdetään myymään tuhansia kappaleita tai isoja määriä, niin kyllä se pitää olla hyvin, hyvin huippuunsa hiottu sitten se tuote kokonaisuudessaan. Että.
1: No mikä kai sä nyt on testannut sitten?
0: Oon, joo, kyllä mä oon kaikkia meidän saunoja päässyt testaamaan, että kyllä mä itse tykkään jo tästä varmasti, niin kuin, ja yleensä tämä herättää aina semmoisia, että niin tulee se puukiukaan vastakkainasettelu, että kukaan niin, ei minulta kai, oikeutta puukiukaan se vie, eikä siitä ole kysymyskään, mutta siis oikeasti maailmassa, Euroopassa, noissa isoissa kaupungeissa on jo puunpolttokieltoja, että siinä mielessä se niin kuin, Suomi on hyvin erilainen maa siihen nähden.
1: Niin se helpottaa kyllä, jos kilpailija kielletään.
0: Kyllä. Ei, mutta se kokemus niin kuin kokemuksena, että mä ehkä mihin mä sitä on verrannut ja edelleen on sitä mieltä, että semmoinen niin kuin savusaunan lempeä, kosto ja löyly, niin kuin siinä tavallaan just jokainen pystyy sen periaatteessa säätämään siihen omaan. Okay, ja säkin varmaan savusaunassa oot joskus käynyt, joo, niin tavallaan ensimmäisenä monesti ehkä miehet menee ja pylly palaa siinä penkillä ja kyllä, on kuuma ja sitten taas se niin kuin aamu, josta alkaa tulla hyvin lepposta ja lempeätä ja ehkä jossain kohtaa niin tuntuu, että voisi olla vähän enemmän jerkkoa, mutta tavallaan tässä sen saunamaisen, ei ole piippua, mistä se niin kuin lämpö sieltä karkaisi, ja se kosteus vety palaa, niin siitä vapautuu siis vesihöyryä on se palaamistuote, että se on semmoinen niin kuin kostea ilma, ja se on tosi miellyttävää, että sun täytyy tulla melkein saunomaan tähän, kokeilemaan.
1: Harvoin saa muuten kutsuja ehtii aamusta mutta otan vastaan ehdottomasti, joo kyllä. Hei, jatketaan juttua vielä tuossa mä äsken lupasin muuten Antti Tuiskoa, mutta nyt vasta tulee Antti Tuiskoa. Ja Dua Lipa, Lauri Perämäki on siis täällä vieraana, vedyistä keskustellaan. Jos haluatte kysymyksiä laittaa, niin saa viskata tulemaan lisääkin. Itse asiassa on tullutkin tuossa pari kappaletta.

0: Hei, mä lähden golfaamaan.
1: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
3: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

0: aamukahvivieras.
1: Lauri Perämäki on hänen SEFMOF-säätiön apulaistoiminnan johtaja. Kysymyksessä vedystä on puhuttu. Vetysauna on tietysti ollut aika lailla keskiössä tuossa, mutta on nyt vedystä vähän muutenkin puhuttu. Eikö nyt niin, että vetykin aika räjähdysherkkä aine on?
2: Onhan se. Kaasut niin kuin yleensä on, ja sitten vedyllä on tietysti se, mä en ole itse kemisti ja joku voi korjata, mutta siis mun ymmärryksen mukaan niin taitaa olla kaasuista se, millä on niin kuin se laajin tavallaan se syttymysalue, että siinä mielessä herkästi syttyvä kaasu kyllä.
1: Joo, se sauna ja tämän tyyppinen asiat, niin se äkkiseltään tietysti saattaa jännityksiä aiheuttaa, mutta onko nämä semmoiset esimerkiksi sen turvallisuusasia esimerkiksi yksi juttu, mitä niin kuin...
2: No sehän meillä niin kuin oikeastaan kaikissa se ykkösjuttu, että se niin kuin täytyy tehdä... Puhutaan niin kuin syttymisherkän kaasun niin kuin tavallaan käsittelystä, niin totta kai kaikissa se turvallisuusaspekti on niin kuin ykkösenä, että näissä ihan meidän ensimmäisissä vetysaunakärryissäkin, niin kyllä se on sieltä lähtenyt, että jos sitä vetyä jäisi palaamatta tai sitä pääsisi vuotamaan tai muuta, niin siellä on niin kuin automaattiset sensorit, jotka sitten sulkee sähköiset magneettiventtiilit, että se vedyn vuoto niin kuin tavallaan lakkaisi, jos sitä jäisi palaamatta. Et siinähän se tavallaan vedyssä se on kevyt kaasu, harva kaasu, että se nousee äkkiä sitten ja voi pussiutua semmoisiin niin kuin tavallaan kupoleihin ja sinne alkaa muodostua sitä pitoisuutta, että kaikkia näitä niin kuin suunnittelussa sitten otetaan huomioon, että sinne ei jää semmoisia niin kuin pusseja ylös, mihin se vety pääsisi kertymään, jos se pääsisi haihtumaan ja pääsisi tuulettumaan ulos ja myös sitten se, että jos niitä vuotoja havaitaan, niin sitten se järjestelmä tavallaan niin kuin eristää sen vedyn niin kuin tavallaan, että sitä ei pääse hallitsemattomasti siihen tilaan.
1: Mutta miksi olisit sitä mieltä, että jos on sähkösauna, ajatellaan nyt, että se puusauna on nyt pois tästä pelistä, poistetaan tämmöinen yksi tekijä, mutta jos sähkö- ja vetysauna on nyt niin kuin vertaat, äsken puhuttiin jo siitä, että se on semmoinen vähän kosteempi ehkä se miksei tietysti sähköstäkin saisi jotain sen kaltaisia asioita, mutta miksi uskot, että tämä on parempi?
2: No siis ainakin se palaute, mitä me on pääsääntöisesti niin kuin saatu, että ihmiset kokee sen niin kuin hyvin erilaisena ja miellyttävänä ja kiinnostavana. Sitten yksi aspekti on se, että sä näet sen liekin siellä, sulla on kiuas, missä on liekki, mikä palaa, että tietysti se luo ihan erilaista tunnelmaa sähkösaunan, eikä sähkösaunalla on paikkansa, mutta sitten niin kuin ihan kaikilla muullakin.
1: Että ei ole...
2: en todellakaan. Niin kuin sanoit, että sähkösaunassakin ihan voidaan, niin kuin voihan, ja ne on kehittynyt ihan valtavasti, että mitä itsekin lapsena muistan, kun isä lämmitti sähkösaunaa ja sinne kuumaan kuivaan huoneeseen menit, niin tavallaan onhan se, nämä laitevalmistajat ja kehittäjät tekee niin kuin paljon työtä, että sekin on parantunut siitä. Mutta sitten vaikka tämmöiset, niin kuin, missä ei ole sähköverkkoa, kesämökit, tuommoinen saunalautta, niin kuin, missä sitä sähköä, se kiuaskin kuitenkin, tänä päivänäkin ne on isoja kiukaita, mitä saunoissa on, ja on paljon lasi-ikkunaa, että se vie, tarvitaan isoja määriä sähköä siihen lämmittämiseen, että sitten tavallaan ne paikat, missä sitä sähköä ei ole saatavilla, tämmöiset liikkuvat ratkaisut tai kesämökit tai muut, niin siellä voi ihan hyvinkin olla paikkansa.
1: No miten tällä hetkellä siis se vety saapuu sinne, vaikka teidän tämmöiseen kärryyn?
2: Joo, eli meillä on semmoinen, Toyota on jo vuosia sitten tämmöisen lanseerannut tämmöisen vetypatruunan, tai mä itse en tykkää tuosta patruuna-sanasta, kun tulee semmoinen vähän pöhäkkä viiksi kaveri josta menneet vuosien takaa mieleen, mutta siis tämmöinen kapsuli tai pullo, kaasupullo.
1: Joo, ampulli.
2: Mihin, ampulli. Ja se on semmoinen käsin, onko se 8 kiloa painaa, ja sinne saadaan 350 baarin paineessa puristettua 100 grammaa kaasua, ja sitten on semmoinen kytkentälaite, mihin se tökätään se patteri niin sanotusti, ja sitten se automaattisesti kytkee sen siihen. Tällä tavalla me tällä hetkellä niin kuin tuodaan näihin meidän applikaatioihin sitä vetyä sitten täällä meidän koetalolla, niin siellä tehdään sitä vetyä aurinkoenergiasta ja ihan niin kuin niistä varastoista johdetaan sinne saunaan, että siellä on niin kuin semmoinen paikallinen varasto. Sitten.
1: Eli siis vähän monimutkaistettuna, siis jos joku on nähnyt, miten täytetään tämmöinen niin kuin juoma-automaatti, siis tämmöinen vesiautomaatti esimerkiksi, siihen laitetaan siis tämmöinen säiliö suorastaan niin kuin istukkaan. Vähän samaa toiminta edelleen.
2: Joo, samalla tyylillä sitten mä oon sitä... Monesti ihmiset niin kuin rinnastaa sen siihen, että kun minä yhdellä kaasugrillipullolla grillaan koko vuoden että, tai kesän, että miksi pitää nyt sitten puolen tunnin välein käydä vaihtamassa pulloa. Niin tavallaan sitten jos ajattelee sitä niin kuin puukiukana, että sähän käyt sielläkin pari kertaa tunnissa heittämässä puita, niin tavallaan tässä nyt vetysaunassa ja näillä pullokoilla, niin se taitaa olla, että yhdellä semmoisella pienellä pullolla niin lämmittää sen saunan ja sitten toisella pullolla muutaman tunnin ylläpitää sitä joo. lämpöä. Että periaatteessa kaksi semmoista pientä pulloa me tarvitaan nyt semmoiseen yhteen niin kuin saunasessioon.
1: No rahaa kiinnostaa tietysti kaikkea. Paljon tämä niin kuin maksaa tällä hetkellä, tämän tyyppinen lämmitys plus ylläpito?
2: No me tällä hetkellä meillä on siis omat täyttölaitteet ja aurinkoenergialla tehdään ja täytetään ne pullot, että sinällään se vety ei maksa. Meille se on ihan puhasta okay. vihreätä sähköä käytetään, että sinällään se vety, mitä se vesi, tämmöinen deionisoitu vesi, puhas vesi, mitä siinä sitten valmistuksessa käytetään, niin ihan jotakin minimaalisia määriä maksaa, mutta niin kuin ei meille tällä hetkellä se vety maksa mitään. Totta kai sitten jos mietitään, että tämmöinen niin kuin kaasupullo joku, että käyt vaihtamassa pulloa tai on jotain pullojakelua, niin kuin, että totta kai siinä sitten se hinta määräytyisi ihan niin kuin eri lailla, mutta se vedyn hinta itsessään, niin mä en usko, että tässä muodostuisi niin kuin on haasteeksi. Et tietysti tämä sitten nämä pullotkin sisältää, niin kuin se on tämmöinen kuiturakenne ja turvallinen, siis muistaakseni onko se 1000 baariin asti kestää ja siellä on lämpötilaanturi sitten sitä täyttöä varten, että se valvoo, kun kaasu vapautuu, niin kaasun lämpötila muuttuu, että saadaan se täyttö niin kuin tehtyä tehokkaasti, niin totta kai se on sitten hyvin niin kuin teknisesti edistyneempi laite kuin sitten taas tämmöinen ihan metallipullo, mutta että tätä me tässä koko ajan niin kuin mietitään ja sen takia me näitä pilottihankkeita sitten myös tehdään, että me päästään niin kuin kokeilemaan sitä vedyn toimittamista sinne ja ikään kuin rakentamaan ylös sitä toimitusverkostoa ja sitten sitä kautta oppimaan ja näkemään niitä vähän niin kuin haastekohtia ja muuta, mutta totta kai niin kuin kaikessa niin kyllähän sen jollain tavalla ne käyttökustannukset pitää olla niin kuin kohtuulliset, että
1: niin kuin äkkisintähän kuulostaa, siis jos se siis maalikon korvaa, niin kuulostaa, että jos se nyt niin kuin on suorastaan lähes ilmasta se vetyy sinänsä.
2: No, joo, mutta sitten tietysti tämä teknologia tällä hetkellä, että joo. saadaan sitä vetyä tehtyä ja saadaan se vety pullotettua, että totta kai se on tosi, niin. tosi arvokasta tällä hetkellä. Mutta jos mietitään ihan niitä puhtaita niin kuin tuotantokuluja, että sulla on vesi ja sitten aurinkosähkö, niin ei ne hirveästi sitten kuitenkaan niin kuin siinä kohtaa enää maksa, mutta se, että päästään siihen pisteeseen, niin totta kai siihen on pitänyt sitten laittaa aika paljon rahaa, että on saatu ne pystyyn.
1: Niin, toki kyllä. Infrasta, jos vaan hienosti puhuttuna, kyllä. mutta tämä vetyteknologia niin kuin tietysti on sillä tavalla uutta, jopa tulevaa on tietyllä tavalla, mutta nyt jos mietitään vetybusseja, eikö nyt niin, että on kulkevia, ne ei paljon ääntä pidä, mutta sitten on myös nähty, vuosi sitten ainakin oli tuossa MM-rallipuitteissa, niin nähtiin vetykäyttöinen ralliauto, joka taas sitten kuitenkin piti melko tutunkin oloista ääntä, niin puhutaan siis kahdesta eri teknologiasta, miten vetyä hyödynnetään.
2: Joo, niin kuin jos ajatellaan liikennettä, niin nyt tällä hetkellä on tämä polttokenno, missä siitä vedystä niin kuin tehdään takaisin sähköä. Eli siellä polttokennossa se vety ja happi yhdistyy ja siinä reaktiossa syntyy sähköä. Ja sitten nämä polttokennoautot on ikään kuin sitten teknologialtaan sähköautoja, mutta sen ison akun sijasta se sähköenergia on siellä vedyssä ja sen polttokennon kautta takaisin käännetään sähköksi. Ja sitten toinen niin kuin tapa käyttää on polttaa sitä niin kuin kaasuautossa moottorissa, eli sitten se auton tämä voimalinja ja muu on niin kuin tämmöisen perinteisen auton tyyppinen ja tämmöinen ottopolttomoottori, mikä sitten saa sen liikevoimansa siitä palavasta kaasusta siellä moottorissa.
1: Onko tämä nyt siis sillä tavalla, siis nyt korjaa, jos on väärin, pystyykö nyt olemaan niin, että kaikki autot pystyisi olemaan, siis polttomoottoriautot pystyisi olemaan niin kuin jossain määrin modifikaatiolla vetyautoja? Nyt saattaa olla vaikea kysymys, mutta...
2: Joo, mutta siis tiedän, että on siis näitä, niin kuin, ja tavallaan tämä ralliautokin, niin kyllähän se tavallinen niin. moottori on sitten, että kyllä sinne joutuu muutoksia tähän tavallaan ruiskutukseen tekemään ja sitten ottamaan huomioon tämän vedyn tavallaan harvuuden, että joo. ne materiaalit on sellaisia, mitkä siihen niin kuin, tavallaan käy, mutta niin. siis mulla on sellainen käsitys, että se moottori kuitenkin niin kuin pitkälti, niin siinä puhutaan hyvin pienistä muutoksista, ihan samalla tavalla kuin osa on näitä tämmöisiä autoja, joskus oli takavuosina, missä pystyy bensaa tai sitten...
1: Siis etanolia käyttöön, siis tämä E85.
2: Niin, kun sulla on kaasusäiliö ja bensasäiliö ja molempia pystyy
1: niin ja joo, kaasu, totta.
2: Tavallaan käyttää, että samasta teknologiasta siinä mielessä puhutaan.
1: Joo. Tässä saataisiin aika pitkä keskustelu vielä aikaiseksi, mutta ehkä kauniiksi lopuksi mä vähän sulta jo ennustajilta kyselin, mutta missä me ollaan niin kuin viiden vuoden päästä tämän kanssa? Joko meillä kulkee jos nyt mietitään niin kuin paikallisesti vielä tätä edelläkävijyyttä, nyt tuossa teknologiakeskus tietysti Toyotalla rakentui, niin ja sitten tämä Yamaha-kuvio vielä kaiken hyvän lisäksi, niin, no, niin mitä kaikkea tässä niin kuin vielä on tulossa?
2: No siis koko ajan me yritetään, ja tietysti ei nämä kaikki meikäläisen pääkopasta nämä ideat lähde, että totta kai meillä on ympärillä paljon tahoja, jotka antaa inputtia, että hei, ruvetaan tämmöistä ja tämmöistä tekemään, ja sitten me tietysti rohkeasti kaikkia hurjaa ideoitakin lähdetään kokeilemaan, mutta kyllä mä nyt 5 vuoden aikana toivoisin, että Suomessa olisi sanotaan jo 5 tankkausasemaa ympäri Suomea, että pystyisi tavallaan semmoista, ja erityisesti tätä raskasta liikennettä pystyisi. Nyt tiedän, että monet niin kuin isot rekkavalmistajat, niin kyllä he niin kuin enteileivät, että sitten siellä lähempänä 20-30 vuotta, että niillä alkaisi olla sarjatuotannossa tämmöisiä vetykäyttöisiä rekkoja, ja se raskas kalustopuoli kovasti on minun ymmärtääkseni kiinnostunut sitä päästä niin kuin kokeilemaan, ja EUlla omat tavoitteet, muistaakseni, oliko, että 20-30 vuoteen mennessä niin kuin esimerkiksi nelostien varressakin pitäisi olla 200 kilometrin välein tankkausasemia, että kyllä mä nyt uskon, että 5 vuoden aikana tapahtuu varmasti paljon, ja tässähän nyt ei ole kysymys siitä, että kaikki syrjäytyisi vedyllä, vaan että se toisi semmoisen niin kuin tavallaan yhden lisätyökalun siihen, että miten pystytään tavallaan paremmin tätä maailmaa pitämään huolta tästä maailmasta ja näistä ilmastopäästöistä ja muista. Että.
1: Hei, Lauri Perämäki, suunnattomasti kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
2: Paljon kiitoksia.
1: Sanoisin, että jokunen juttu meillä vielä on käsittelemättä vedöistä tässä, mutta ehkä meillä riittää aikaa vielä myöhemminkin.
2: Tulee ilman muuta mielelläni uudestaan.
1: Kaumalta Lampaara seuraavana, ja kiitos vierailusta.
2: Kiitos.

Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plumperi-Kantsila. Jyväskylän kaupunki on perustamassa kokonaan uutta innovaatiojohtajan virkaa ja avaa sen haettavaksi tänä syksynä. Virkaa perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialalle. Se liittyy kaupungissa pitkään valmisteltuun Jyväskylän malliin, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa sekä tutkimustoimijoiden kaupungin ja muiden kumppanien välistä strategista yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on edistää alueen yritys- ja työpaikkamäärää. Elinkeino- ja työllisyyslautakunta päättää viran perustamisesta ja haettavaksi julistamisesta tällä viikolla kokouksessaan. Kokonaispalkaksi uudelle johtajalle esittää noin 7500 euroa kuukaudessa. Jyväskylän kaupunginhallitus esittää yksimielisesti, että Kauramäen päiväkotikoulun 17 miljoonan euron hankesuunnitelma hyväksytään. Kauramäen päiväkotikouluun suunnitellaan 10 ryhmäistä päiväkotia ja 200 oppilaan koulua vuosiluokille 1-4. Lisäksi hankkeeseen sisältyy laajat liikuntatilat, jotka soveltuvat muun muassa koripallolle, futsalille, lentopallolle, sulkapallolle ja taitovoimistelulle. Liikuntasali ja taitosali palvelevat iltaisin eri käyttäjäryhmiä, kuten urheiluseuroja. Tavoiteaikataulun mukaan uusi päiväkotikoulu otetaan käyttöön syksyllä 2028. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat leikkausten seurauksena keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa, kun taas suurituloisimman 5% tulot nousivat yli 2 000 eurolla vuodessa, laskelmat kertovat. Pienituloisissa talouksissa elävien lasten määrä kasvaa lähes 26 000:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsiköyhyys kasvaa 2,6% yksiköllä 18,4%. Ja loppuun vielä urheilua. Tänä viikonloppuna pelataan kaksi huipputärkeää keskisuomalaisten joukkueiden jalkapallopeliä, kun kakkosen C-lohkon viimeinen kierros ratkaisee joukkueiden jatkosarjat. Sarjanousija Äänekosken Huimaurho pitelee tällä hetkellä loistomenestyksellään sarjan ensimmäistä sijaa, kun FC Vaajakoski taistelee pääsystään ylempään jatkosarjaan sijalta 7. Huimaurhon menestys on ollut huimaa. Joukkue on voittanut viimeiset 5 peliään ja kauden tappiot pystyy laskemaan yhden käden sormilla. FC Vaajakosken kausi on puolestaan ollut vuoristorataa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Vuoristorataa on kiva. Jotkut jopa maksaa siitä, että pääseesi. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 16-20 astetta lämpimän puolella. Heikkoa lounaistuulta on myös tarjolla. Ja liikenteestä uskallan sanoa kohta jotakin, kun saan auki tuon. Aika heikosti päivittyy kyllä tämä Fintrafficin kartta. Tai mitä vielä? Lievestoreillahan valmistui sillatkin tämän Fintrafficin karttojen mukaan, mutta sanoisin, että normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä. Täällä voitko Ira kuvitella, että täällä vaan pyörii tämmöiset, niin kuin, mitä ne on ne, kiekurat?
0: Mitkä kiekurat?
2: No ne semmoiset, mitkä ilmoittaa, että tässä nyt yritetään päivittää tätä näkymää koko ajan.
0: Niin, pyörii. Niin,
2: ei päivitä, mutta no nyt tuli normaali ajokeli vallitsee ainakin onnettomuuksista, niin ne tulee varmaan kirjepostissa Fintrafficille, että onko tähän aikaan ollut onnettomuuksia.
0: Joku pieni taisi olla Jyväskylässä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Ira Plumperi-Kantsila on johtava musiikkitoimittajakin.
0: Yeah, right.
2: No, mutta UMK27, sen haku on tämän viikon voimassa.
0: Ihan niin, nyt on kuulkaa, hengityksen pidättäminen alkaa aika lailla pian.
2: Eli ei kiinnosta pätkääkään. Niin.
0: No.
2: Mikä on paras Euroviisu-esiintyjä suomalaisista?
0: Nyt oli kyllä paha.
2: Niin. En minä helppoja kysellekin. Haluaisinko sanoa omani?
0: Saat sanoa.
2: Onhan se Ami Aspelundi nyt tämä siis Fantasia.
0: Niin.
2: Se on paras minun mielestä.
0: Ja mä en oikeasti ihan, mä oon hirveän huono muistaa mitään.
2: Niin, tämähän ei pidäkään mennä niin, että muistaisi kaikki, kun muistaisi yhden, mikä on jäänyt
0: mieleen. Minusta musta enemmän ne, mitkä on flopannut pahasti niin kuin nukupuolella.
2: No sekä on niin kuin, mutta eikö Huiluukko sanonut ihan samaa 0 pistettä?
0: Se on kyllä ihan hirveä biisi.
2: Niin onkin.
0: Että...
2: Se... se... Eihän siitä pääse mihinkään.
0: Se on kyllä ihan... Ei pidä ajatella.
2: Ei, ei. Mut en minä nyt silti päästä sinua. Nyt paras pitää valita. Mitä mikä vähiten ärsyttää?
0: No, siis mun, tähän liittyy, mun liittyy moni asia mun lapsiin, koska ne on niin tärkeitä. Niin, niin Hard Rock Halleluja oli silleen kova meidän joo. perheessä.
2: Se on muuten jännä. Semmoinen jotenkin tuntuu, että ylisukupolvinen juttu se Hard Rock Halleluja. Että monellähän se oli semmoinen, että helvetti jääty ja Suomi voitti Euroviisuissa. Ja tietyllä tavalla se kesä määräytyi. Se oli myös kesähitti siihen aikaan. Ja tuota... Kai suomalaisilla on vähän aina semmoinen, että kun tulee tommosia yllättäviä voittoja tai yleisestikään ottaen mitään voittoja, niin tulee semmoinen ehkä semmoinen ainakin valheellinen yhtenäisyyden tunne ja sitten kyllä. Lordi oli sitten.
0: Sitten Lordi tuli tosi kova ja sitten mun poika, joka soittaa rumpuja, niin sitten soitti Lordia rummuilla.
2: Joo.
0: Ja anteeksi, kun mä nyt sanon tämän ihmistä ääneen, mutta siis se laulo siis mukana ja yksi biisi meni silleen, fuck you asshole, fuck you asshole. Se soitti rummuilla ja laulo sitä. Ja se tuntuu
2: mutta ei Lordilla semmoista biisiä.
0: Ai ei. Joo, se on ehkä äitilleen laulu. Mä itse tarkistin muuten, että onko semmoinen biisi, niin kyllä semmoinen siis on.
2: On
0: koska,
2: varmasti.
0: Koska mä epäilin, että se ei ole mahdollista.
2: Joo,
0: niin kyllä oli, että se ei keksinyt sitä. Mutta se oli aika kamalaa, kun miten voit sanoa lapselle, että nyt on vähän rumaa kieltä.
2: Niin. Mutta oliko hyvää laulu? Siis menikö se niin puhtaasti?
0: Totta kai. Niin. Poikani on totta niin, kai loistuva lauluja ja muutenkin lahjakas ihminen.
2: Sehän on muutenkin siis tommosessa nyt kun... Erilaisia kasvatusmetodeja käytetään ja varsinkin nyt tuon Tuusulan tapauksen jälkeen, niin on vaikka minkä näköistä kasvatusmetodia.
0: Meillä on tuo kellarikasvatus on mun mielestä silleen hyvä.
2: Millä? Että jos ei kelpaa, niin kellariin.
0: Niin, mä laitoin naapurit lapsikin vedemään kyyrissä, ne on ollut taas kellarissa. Ei ne siis koskaan joutunut sen, eikä se edes uhkailtu, mutta se oli huvittavaa, kun meillä oli sinne kellari, mihin mentiin sitten portaita ja se oli tosi matala. Niin sitten aina silleen, että aloittaa lapset kellariin, jos ne ei ole kunnolla, mutta ei koskaan kyllä sitten laitettu.
2: Joo. Meillä oli uhkaus oli aina, tuota, että laitetaan postimerkki perseeseen ja lähetetään Afrikkaan. Tiedätkö, mikä siinä oli se jännittävin osa?
0: No.
2: Isovanhempani asuivat Afrikassa. Uhka oli minulle todellinen.
0: Niin.
2: Tai tunsin uhkan olevan todellinen. Eikä sinne muuta oikein semmoista.
0: Eikö mä just ajattelin, niin mä ajattelin, että suuri uhka on se, että jos tuli maailman pikaliimalla sen postimerkit, sä saa ikinä irti.
2: Niin joo, niin ihosta.
0: Niin.
2: Niin on se.
0: Meni jotenkin pidemmälle tässä ajattelussa, mutta kyllä.
2: Joo.
0: Mutta millä sua on pienenä uhkailtu? Vähän eri maisemallisella
2: meiningillä. Niin nämä oli pienenä, ei aikuisena.
0: Eikö tarkoitin, ottiinko sua niin?
2: Juu, mua
0: uhkailtiin. Eikö ajattelin omia lapsia?
2: Siis en mä omia lapsia.
0: Eikö mullehan sanottiin, että niin Koivuniemen herra pitää hakea metsästä?
2: Joo. Saat se. Joo, kyllä mullekin sanottiin, että saat siis selkääs. Ei se ikinä välttämättä niin kuin sillä tavalla tarkoittanut, että väkivallan uhka leiju, mutta eihän sitä nyt lapsena.
0: Mutta kyllä meillä saattoi olla se Koivuniemen herra siinä peilin, eteisen peilin niin kuin kulman reunan alla. Niin. Mutta ei sitä koskaan siis käytetty, mutta semmoinen oli.
2: Mm. Niin, se oli semmoinen painotus.
0: Se on vähän niin kuin, että sä oot jouluksi risuja, jos et ole kunnolla, niin et sä lahjaa,
2: niin
0: sä oot risuja.
2: Niin,
0: niin tää risuilla pelottelu.
2: Eikö sekin ole niin kuin henkinen väkivalta nykyään kasvatusmetodeilla?
0: Niin, onneksi mun lapset on niin kuin aikuisia. Paitsi poikani aina välillä väittää, jos mä oon sen mielestä ärsyttävä, että se laittaa jonnekin lehteen kertoo, että se äiti on ollut ihan hirviä. Se on niin kuin, mutta mun mielestä aika pahoja uhkauksia.
2: Siinä on kyllä... Olen miettinyt joskus, että jos lapset sanois jotakin tämän tyyppistä, että on hirviä tai... Isä pilasi lapsuuden tai siltähän ei voi välttyä.
0: Siis etteikö
2: kyllä. Lapsuutta pilaisi niin kuin, tavalla tai toisella, niin. mutta siihen pisteeseen kun pääsee, niin että lehtien palstalla sitä käytäisi läpi, niin kyllä sinne
0: niin
2: en tiedä, olisiko ylpeä, että se mielipide kelpaa sinne lehteen.
0: Vaikka? Kyllä. Se on kyllä.
2: Siinä on varmaan sellainen ristiriita, että hienoa lapseni, mutta... En välttämättä näytä tässä tilanteessa kovin hyvältä. No kyllä minä sen kestän sen. Ja siis kestettävähän se on. Siis se kokemus on todennäköisesti aito sillä.
0: No.
2: Häh?
0: Mä oon ainakin siis tehnyt niin turha tulla mulle mussuttumaan mitään tommosia.
2: Niin, mutta lehteen se on eri asia kuin sulle mussuttumaan. se on ihan eri asia. Niin. Hei, kiitos Ira. Vajan tunnin kuluttua taas uutisia. Kisu ja Westerinen yhteinen pääsee ihan kohta ääneen.
4: Kuuntelet Radio KSML:n aamua.

0: päätys Hevillä. Hitillä. Vai Hellästi.
1: No kuulitte oikein. Aamukahvin vieras, kun oli jo tuossa 8 jälkeen, me pistetään toivemusiikkia soimaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, mikä tarkoittaa sitä, että silloin kello on jo vaille 10. Robbie Williams, Love My Life on seuraavana soitossa, mutta 040-619-5939, siis 040-619-5939. Pistä WhatsAppilla tulemaan, mitä parinkymmenen minuutin päästä pistetään kanavalta soimaan.

0: Robbie Williams, Love My Life-nimisellä kappaleella. J. Karjalainen pääsee seuraavana ääneen. Se on Ville ja Lupine ja ton kappaleen nimi. Ja Tomi Saariolta, 100 miljoonaa puutarhaa.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
5: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
6: Jyväskylän autotarvike.

alkoi eilen, niin sen lisäksi niin huutokauppatouhut on alkanut eilen. Ja siihen liittyen itse asiassa on tullut viestikin tuossa ksml.fi olevassa jutussa. On kerrottu, että 17. elokuuta alkaa kierto netissä tuo huutokauppa, mutta totuus taitaa olla niin nyt ainakin viestinkin perusteella, että huutokaupat.com on tuo paikka. Veneisiä niiden kuntoon mahdollista tutustua huomenna 19. elokuuta kello 13 ja 15 välisenä aikana Ronsun Taipaleen tie 204 osoitteessa. Soutun veneiden kunto on itse tultava tarkastamaan paikan päälle, eikä niistä anneta lisätietoa. Huudettu soutuvene on sitten noudattava viimeistään keskiviikkona 26. elokuuta, taas kerran 13 ja 15 välisenä aikana, ja ostajan on ihan itse hoidettava veneen kuljetus, kuormaus ja pois vienti. Ja osto tietysti kaiken hyvän lisäksi. 17 soutuveneettä, yksi kajakki ja yksi kappale trailereitakin on. Eli kaikki, siis kaikki nyt jos keksit jonkun tekosyyn, minkä takia et juuri nyt hankkiutuisi soutuveneen omistajaksi, niin ne ovat kaikki tekosyyt, koska nyt on kaikki mahdollisuudet päästä kiinni tuon kartaiseen asiaan, kun soutuvene. Siis nyt sunnuntaihin asti on huutokaupassa, huutokaupat.comissa nuo asiat myynnissä. JVG:tä kuunnellaan seuraavana, ja Backstreet Boys pääsee myös ääneen.

Backstreet Boys Drowning-nimisellä kappaleellaan kuultiin siinä. Kuten lupasin tuossa, niin toive musiikkia soitetaan tovin kuluttua, mutta ainoastaan sillä ehdolla tietysti, että sitä toivotaan. Pistäpä biisitoivetta tulemaan 040-619-5939, siis 040-619-5939 on WhatsApp-numero, josta biisiä voit toivoa. Aikaa on sellainen 3,5 minuuttia vielä toivoa tuota kyseistä kappaletta, ja sitten pistetään toiveautomaatti tältä päivältä kiinni. Eli siis 040-619-5939 WhatsApp-numero. Pistä viestillä tulemaan, että mitä biisiä haluat kohta kuulla. Scandinavian Music Group pääsee seuraavana ääneen, mua ei saa muuttumaan.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tämä menee tänä päivänä heavy-osastolle, tämä ei hedelmä ja vihannes, vaan yleisesti ottaen heavy-osastolle tämä toive. On nimittäin niin, että meillä soi ihan justiisa Metallica. Ja Metallicasta täällä olisi vaikka minkä näköisiä vaihtoehtoja Metallicalta soittaa, mutta toiveessa lukee, että unettaisiin jo, niin ei Enter Sandman sentään, vaan Until It Sleeps on tämän kyseisen kappaleen nimi.

0: Ricky Martin, Nobody Wants to Be Lonely. 5 minuuttia vaille 10 on kelloradio keskisuomalaisen aamua. Kuuntelet, uutisia on taas kuulkaa kohta tulossa. Siihen pisteeseen olemme itsemme ajaneet Knäkiltä luvassa musiikkia. My Sharona ennen sitä. Mutta sitäkin ennen niin muistutan päivän kysymyksestä. Tänään siis Gallup kertoo, että kuntia, niitä olisi joka kolmas suomalaisista vähentämässä Gallupin perusteella. 40% pitää hyvänä tätä nykyistä tilannetta ja 5% on sitä mieltä, että lisää täytyisi saada. 22% toki on myös ollut sitä mieltä, että en ole kyllä yhtään varma. Suomessa on tällä hetkellä 308 kuntaa, mutta pitäisikö olla enemmän? Minkä kunnan pitäisi nousta takaisin loistonsa? Tai vaihtoehtoisesti niin mikä kunta pitäisi kokonaan uudestaan synnyttää? Olisiko vaikka Jyväskylästä joku kaupungin osa lähdössä kävelemään? 0406195939 WhatsApp-numero, johon viestillä voit laittaa nyt Knäkkiä ja My Sharona.
1: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ira Plomberi-Kantsila. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi Maanmittauslaitoksen tilastoista. Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajanasunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Maanmittauslaitoksen rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari arvioi, että kasvun taustalla voi edelleen olla patoutunutta kysyntää. Mökkikauppa kävi varsin nihkeästi vuosina 2023-2024. Reilumpaa kasvua nähtiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Jyväskylän kaupunki on perustamassa kokonaan uutta innovaatiojohtajan virkaa ja avasin haettavaksi tänä syksynä. Virkaa perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialalle. Se liittyy kaupungissa pitkään valmisteltuun Jyväskylän malliin, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa sekä tutkimustoimijoiden, kaupungin ja muiden kumppaneiden välistä strategista yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on edistää alueen yritys- ja työpaikkamäärää. Elinkeino- ja työllisyyslautakunta päättää viran perustamisesta ja haettavaksi julistamisesta tällä viikolla kokouksessaan. Kokonaispalkaksi uudelle johtajalle esittäen noin 7500 euroa kuukaudessa. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa-säätiön laskelmat. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat leikkausten seurauksena keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa, kun taas suurituloisimman 5% tulot nousivat yli 2 000 eurolla vuodessa, laskelmat kertovat. Pienituloisissa talouksissa elävien lasten määrä kasvaa lähes 26 000:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsiköyhyys kasvaa 2,6% yksiköllä 18,4%. Ja lopuksi vielä urheilua. Tänä viikonloppuna pelataan 2 huipputärkeää keskisuomalaisten joukkueiden jalkapallopeliä, kun kakkosen C-lohkon viimeinen kierros ratkaisee joukkueiden jatkosarjat. Sarjanousija Äänekosken Huimaurho pitelee tällä hetkellä loistomenestyksellään sarjan ensimmäistä sijaa, kun FC Vaajakoski taistelee pääsystään ylempään jatkosarjaan sijalta 7. Huimaurhon menestys on ollut huimaa. Joukkue on voittanut viimeiset 5 peliään ja kauden tappiot pystyy laskemaan 1 käden sormilla. FC Vaajakosken kausi on puolestaan ollut vuoristorataa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi saa verrattain pilvinen. En minä tiedä, minkä takia minua tuo uvittaa tuo vuoristorata, joka tapauksessa aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen. Illasta alkaen paikoin sadekuuroja, aamuyöllä ja aamulla kuurot voivat olla voimakkaitakin. Päivän ylilämpötila on 16-19 astetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila jossain 8-13 välillä. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna pohjoisen puoleista tuulta. Normaali ajokeli vallitsee Vaajakosken moottoritiellä. Työskennellään sillä tavalla, että siitä merkittävää haittaa liikenteelle mahtaa aiheutua, mutta muuten tiedotteista vapaita ollaan. Ihan onnettomuuksia myöden.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: No hyvää huomenta, Keski-Suomi, ja hyvää huomenta, Ira Plomberg-Kantsila.
0: No huomenta.
2: Tänne tuli Euroviisuista, koska sä joko kerkesit tuossa tunnin aikana pähkäällä, että mikä
0: on. En, mulla oli muutakin tekemistä.
2: Mikä mukaan on niin tärkeää, kun se...
0: Niin.
2: No, joka tapauksessa tänne on tullut tulevalle vuodelle, koska siis 27 UMK niin kuin ehdokkaita nyt siis, tai Euroviisu-ehdokkaita tässä haetaan, eli niin kuin UMK-kisailijoita haetaan. Mm-hmm. Niin tässä on ei varsinaisesti, ei kun no kyllä tässä on esiintyjäkin niin kuin mainittuna, mutta ehkä konsepti nyt enempi. Tässä olisi voittava biisi kautta konsepti Suomelle ensi kevääksi. Kansanmusiikki, henkinen heavy-biisi, esittäjänä duo Janina Suihkola, Antti Paalanen. Janina laulaa ja Antti Kurkku laulaa kertit. Biisin kohokohtana pitkä 2 haitarin battle soi. Ai niin, tää on tää. Nyt tajusinkin, että kuka tää on, tää Janina Suihkola. Joo, totta. Biisin nimi voisi olla Hanurit pauhaa maailmalle rauhaa.
0: Joo, ja sitten tää on tää, Hanurithan on kyllä niinku... On kyllä vähän ehkä jakaa mielipiteitä.
2: On se...
0: Siis hanuristin suuri palvelus on se, että se ei soita, sanoo joku, mutta mä en lähde ihan tähän. Minä ihan tykkään kyllä hanurimusiikista. Mutta...
2: Se vähän riippuu. Joo. Kyllä mäkin siis arvostan suunnattomasti näitä soittajia, koska se on jumalattoman hankalan näköinen laite venytellä sitä hanuria lavalla.
0: No, melkein kaikki instrumentit on aika vaikeita, että se vaatii vähän sille.
2: On, siis en minä sitä epäile, mutta se lähinnä se käyttöliittymä, että sitä pitää vedellä ja painella. Ja
0: nykyään on sähköisiäkin.
2: Muuttuuko se jotenkin se?
0: On se soundi vähän erilainen tietysti.
2: Ai niin, onko se sähköinen sillä tavalla, että siinä ei ole edes tätä, niin kuin, tätä ilmaperusteista toimintaa niin kuin, ollenkaan?
0: Nyt kysyt liian paljon, en tiedä.
2: Jotenkin tuntuu, että kyllä siinä ehkä se, olisiko ne mikitetty vaan sitten niin kuin niitä. Se Nettaskook itse asiassa on siis tuolla Nightwishin keikalla oli niin tämän Wishmasterin aikana niin tuli lavalle tämä Nettaskook silloin.
0: Joo.
2: Se ei ihan ehkä livenä... Sanotaan, että siinä on muutama soitin, jotka pikkusen häiritsee sitä.
0: Iiro Rantalahan pisti hanurin säleiksi Epponormaalin viimeisellä keikalla.
2: Niinkö pisti?
0: Aivan niin kuin juu.
2: Tuhannen päreiksi?
0: No aivan niin kuin.
2: No ilman, kun sulla oli se FOMO siitä, eli Fear of Missing Out.
0: Niin,
2: sä olisit halunnut nähdä sen.
0: Tuollainen niin kuin, on se kyllä ehkä vähän mun mielestä lähteä nyt hajottamaan jotakin soitin.
2: Eikö tämä, niin mä oon kanssa vähän jotenkin sitä, tai siis sanotaan, että mä hyväksyn sen, onko se nyt, Huuko on, niin kuin The Who oli tämmöinen niin pioneeri tässä, että ne pisti Eivan kaiken paskaksi.
0: No joo.
2: Mutta eikö mut kitaran sitten taas Jimi Hendrix polttanut?
0: No joo, mutta kun siis se, kun eihän Iiro Rantala polttanut omaa pianoaan esimerkiksi, vaan niin kuin jonkun toisen haitarin.
2: Niin, totta.
0: Niin mun mielestä se on vähän silleen, että toisten, niin kuin, näpit piirti toisten soittimista, noin muiden hanureista.
2: Tämä muuten liittyy UMK:han loistava aasinsilta. Muistatko, kun eläkeläiset oli... ei se ehkä UMK silloin ollut, mutta Euroviisukarsinnat oli silloin. Muistatko tämän kohun, mikä sinne tuli?
0: En muista.
2: Siinä oli tämä Kosketin soittaja, joka teki tämmöisiä etunojapunnerusliikkeitä, mutta vähän rivompia etunojapunnerusliikkeitä teki sen syntikan päällä. Ja siitä tuli vähän sanomista ja keskusteltiin jopa siitä, että voiko eläkeläiset esiintyä. Tiedätkö, miten hän ratkaisi tämän seuraavaan esitykseen?
0: No.
2: Hän kaivoi taskustaan vasaran ja alkoi hakata niitä painikkeita sillä tavalla, että ne lenteli pitkin kyliä siitä. Nehän ei, kun se Euroviisussa, kun ei näitä soittimia saa
0: niin, nehän tulee...
2: liveenä soitottaa, se, mä en tiedä, että oliko tässä niin kuin kyse myös niin kuin
0: no olihan se.
2: Konseptin
0: HV,
2: moittimisesta. Päinaamaa, niin, kyllä. Just näin. Niin.
0: Joo. No mutta onhan toi tosi tuoretta tommosia niinku liikkeitä tehdä, että se on se silleen niinku nyt tuntuu tuoreelta.
2: Oi ja siitäkin saattaa olla 15.
0: Mikä sen biisin nimi oli?
2: Ei mulla mitään muistikuvaa. Ei mitään muistikuvaa.
0: Se ei varmaan ollut Humppaa taikka kuole. Mutta niin...
2: Ei no ei se, mutta sehän Humppaa taikka kuolehan on taas...
0: Mä tiedän, ne on kaikki kovereita.
2: Niin, mutta tää ei ollut tietenkään koveri, koska pitää
0: se
2: olla uusi biisi. Nyt mä varmistan tämän. Eläkeläiset Euroviisukarsinnat. Tässä pitäisi olla semmoinen osuus aina, että juontaja googlaa.
0: Niin.
2: Hulluna Humpasta. Ja siitä on 16 vuotta aikaa. 2010 aika vuodelta se on. Niin,
0: niin.
2: Joo, mutta se oli se. Mä muistan, että se jännityshetki oli siinä heidän esityksessään.
0: Onko eläkeläiset täällä olemassa?
2: On, tietysti. Kyllä ne minun mielestä keikkailee edelleen vielä tälläkin hetkellä.
0: Kun en minä tiedä, kun ei ole nyt sattunut kohdille.
2: No ei sama. Enkä mä nyt ehkä ole semmoinen tyyppi, joka aktiivisesti kävisikään heidän keikalla. Mutta...
0: Mun mielestä niin kuin...
2: Marraskuussa on Laukaassa kuuluppe peurunkaa, niin ei kun vaan sinne. Joo. Sitä ennen perinteisesti...
0: Mä oon enemmän tämmöinen niin kuin Martti Servo ja Napadernainen.
2: No mutta ei nyt hirveä matka tosta ole enää eläkeläisiä, minun
0: ei,
2: mielestä.
0: Mutta mä tykkään Martti Servosta.
2: Päättymätön vibraata niin kuin... Oliko M.A. Numminen, kun mainitsin vai joku, että se ei lopu ikinä.
0: Niistä on niin kuin Steven Seagal, joka on taas niin kuin sitten niin kuin ihan omassa luokassaan näissä tämmöisissä.
2: Toki joo, juu. Mutta ajattelepa nyt, niin eläkeläisetkin, niin tässä näkyy, että Laukaassa on keikka 20. marraskuuta, 28. marraskuuta Joensuu-areenassa. Ja seuraava keikka onkin huhtikuun 9. päivä Hampurissa Markthallessa.
0: Niin.
2: Että kyllä heilläkin vaan niinku keikkaa riittää.
0: Ja leveää leipää.
2: Ja itse asiassa Saksan kiertue on suorastaan huhtikuussa. Lähes joka päivä keikat.
0: Me vietiin kerran meidän saksalainen ystävä katsoa Martti Servo ja Napander, ja se ei ihan ymmärtänyt sitä.
2: Okei, mutta eikö niillähän uppoa nyt melkein mikä vaan siis? No. Eikö se M.A. Numminenkin ollut siis nimenomaan?
0: Joo, mutta se oli hauska, se oli ihan silleen, että mitä tää oikein on.
2: Niin, just näin, joo. Mutta ei se ilmeisesti kaikki saksalaiset ei sitten kuitenkaan.
0: Hän oli parikymppinen koripalloilija.
2: Ah, no okei, no sitten voi olla, että siinä olisi joku muu kelvannut hänelle.
0: Ehkä.
2: Tittaa soitetaan seuraavana, että tämä on Marssiin tämän kappaleen nimi.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Se oli Tittaa Marssiin. 10.15 on kello, radiokeskisuomalaisen aamua kuuntelet ja paikallisen musiikin putki on luvassa. Aamun paikallinen putki, jonka Juho Hämäläinen on mukavasti kuratoinut tälläkin kerran. Rough Grind, Shining Scar, eli siis loistava arpi. Ei sentään Shining Star, joka olisi tämmöinen niin kuin loistava tähti, vaan Shining Scar nimisellä kappaleella on Rough Grind ja Mielle esittää sellaisen kappaleen kuin Huomisista alkaen. Paikallisesta putkesta siis kysymys.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa kuultiin siis kaksi kappaletta Rough Grindilta, Shining Scar, ja tämän jälkimmäinen kappale oli Mielle nimiseltä porukalta Huomisesta alkaen. Jatketaan valtakunnallisemmalla, jopa kansainvälisellä hitillä. Tämä on menneisyydestä siis kansainvälinen hitti. Mikseikä se tietysti edelleen toimiva olisi. 69 veljekset ja 69 Eyes, Dance D'Amour.

0: 69 Eyes, Dance the More. Jatketaan neljällä ruusulla ja Camilla Cabello yhdessä Ed Sheeranin kanssa.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen. Me olemme lähijournalismi.
6: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Minä hetken aikaa mietin, että kuka tänne otetaan lisäksi tänne studioon ihmettelemään tätä maailmanmenoa, mutta Timo Lievenmaanella ei muuta tekemistä ollut.
2: Joo, ei ollut.
1: Ennen kuin hänen oma lähetys alkaa keskipäivän keidas. Sinä kun olet liikkunut autolla merkittävät määrät ja kiertänyt vähän joka pitäjän urasi aikana, onko muuten joku semmoinen iso kaupunki, missä et ole käynyt?
2: Ei äkkiseltään tule mieleen, mutta eniten siis tätä kierrostelua tehtiin tietenkin silloin, kun bändin kanssa kierrettiin.
1: Niin, just ja
2: silloin, silloin huomasi, että ketkä bändijäsenet on, niin kuin, kenellä on hyvä suuntavaisto, kenellä ei, kun sä ekan kerran ajat johonkin isoon kaupunkiin, mennään hotelliin ja sitten mihin meidän piti lähteä, että mennään roodaan niitä kamoja, niin osa on silleen, että hetkinen. Ja joo. Osalta, kuten multa, se tulee sitten luontaisesti, että no tonne.
1: Moottoriurheilun puolella on myös semmoisia ihan siis oikeasti hyviä kuljettajia, jotka ei niinku ilman kartalukijaa löydy niinku omaa rahapussia.
2: Eli tämä pätee siihenkin.
1: Se on pätee siihen puolelle. Itellä on onneksi ollut semmoinen, jostain syystä on niinku aivot havainnoi kaiken näköisiä paikkoja, että minkä näköisiä rakennuksia ympärillä, että vaikka tavallaan karttaa tunnekaan, niin,
2: kyllä,
1: niin jonkunlainen hahmotuskyky. Mutta se ei ole nyt se juttu, vaan tänään Uutissuomalaisen kyselyssä siis on, kysely on julkaistu, jossa joka kolmas suomalainen vähentäisi kuntien lukumäärää, mutta 5% haluaisi nykyistä enemmän kuntia, ja mä oon nyt näiden 5%.
2: Sä oot aina kapinallinen, joka on vähemmistössä.
1: No kun minua kiinnostaa suunnattomasti, että mitkä kunnat niin kuin haluttaisi, koska todennäköisestihan näistä suuri osa, voi olla, että on väärässä, mutta todennäköisestihan näistä suuri osa on semmoisia, että ne haluaa jonkun vanhan kunnan takaisin. Mm-hmm. Onko sinulla tämmöisiä? Haluaisitko esimerkiksi Jyväskylän maalaiskunnan takaisin?
2: Ei mulla mitään sitä vastaa olisi, mutta mä en tiedä, onko tässä joku sitten tämmöinen taloudellinen peruste.
1: Ei, nyt ei mietitä sitä asiaa.
2: Nyt vaan mietitään tälleen fiilispohjalta.
1: Hei, meillä on järjestetty semmoinen juttu kuin hyvinvointialue, niin ei sitä mieti muutkaan.
2: Niin, ehkä meidän enemmän pitäisi miettiä siis hyvinvointialueiden määrää kuin kuntien määrää, mutta mietitään nyt kuntien määrää.
1: Niin.
2: No ei se haittaisi, jos se olisi Jyväskylän maalaiskunta.
1: Mutta onko semmoisia, mitä niinku jäänyt mieleen? Sitten tuossa Suolahteen äsken puhuttiin vähän se. Koska siis mun mielestä jotenkin, mulle tulee vaikka jos Korpilahdelle ajaa noita sieltä Tikkalan kautta, niin siellä on joissain kohti on niitä vanhoja kunnanrajaan niitä pylväitä, missä sitten näkyy Korpilahti. Ja mulle tulee hirveän lämmin olo siitä.

0: Kyllä, kyllä.
1: Ja tässäkin on ollut Korpilahden suurruhtinaskunta.
0: Niin, siis kun tuonne Google Mapsiin pistää jonkun osoitteen, esimerkiksi me käytiin tuossa pari viikkoa sitten perheen kanssa siellä Alpakka-kahvilassa, niin kun yritti sitä Korpilahteen tunkea siihen, niin se vaan heitti sen Jyväskylästä.
1: Ja on se väärin, koska niin, ei niin. Se ole niin kuin siis Jyväskylää nähnytkään niin, se paikka. Niin.
0: Että se on hankalaa näissä, tässä mielessä.
1: On, ja se on kuitenkin, siihen liittyy semmoisia, no mikä se nyt on, semmoinen eksistentiaalinen, niin kuin, vähän niin kuin olemassaolonkin. Tietynlainen kuva, että onko se, toki se on hallinnollinenkin asia se kunta ja eihän ne, sinänsä ne kansat mihinkään muutu. Vai ootko sitä mieltä, että äänekoskelaiset ja suolahtilaiset on niin kuin ihan...
0: Mutta jos sä meet vaikka Korpilahdelle ja kysyt siellä, että missä sä asut, niin kyllä varmaan sanoo Korpilahdelle.
1: Se, joo. Joo, ja sitten näitä on näitä, joo, Kuopiostahan mun lemppari juttu, että hänkin on käynyt Kuopiossa. Mä et, aijaa, okei, missä siellä? Tahkolla. Se on Nilsiässä, joka on siis 80 kilsan päässä Kuopiosta, että se ei niin kuin periaatteessa kyllä sekään Kuopiota nähdäkään.
0: Mutta häviääkö sinne joku identiteetti silloin, kun se oma vanha nimi häviää?
1: No häviäähän se, mutta toisaalta tietysti jos Tahkoa miettii, niin sehän oli Nilsiän kunnan alueella ennen. Joo. Ja nyt jos olette käynyt Nilsiässä kukaan ja menette sen jälkeen Tahkolle, niin se... Saattaa olla niin, että moni luulee, että se Tahko itse asiassa on se, tai Tahkovuori on se, niin kuin se alkuperäinen kunta, ja se Nilsiä on joku semmoinen niin kuin syrjäkylä siinä vieressä. On siinä. Ja tämä täytyy sanoa, että saattaa olla parikymmentä vuotta, kun on käynyt siellä, mutta se on vähän oli jo mykistävä silloin se ero näissä asioissa.
0: Tässä huomaatte, että kumpi äänessä olevista niin on enemmän tuonne Savoon päin Kallelaan.
1: Joo, että kokemukset ovat sieltä käsin. Mutta voin kuvitella, että täällä on vähän samantyyppistä, että jos joku sanoo, että joo, me käytiin Jyväskylässä tai missä, Korpilahden se
0: kyllä,
1: täällä. Kyllä sinne mä väitän, että joku korpilahtilainen suuttuu siitä.
0: Ja aika moni.
1: Niin. Ja niin kuuluukin. Kyllä. Tässä, jos tässä maailman ajassa on mahdollisuus suuttua, niin se kannattaa käyttää.
0: Ehdottomasti.
1: Liittyy se mopoihin tai ihan mihin tahansa.

0: David Guetta ja Sia, Titanium-niminen kappale. Mirella ja Lauri Haavia, ihan kohta, Luotathan nimisellä kappaleella.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Oh.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Radio Keski-Suomalaisen päivän kysymys on tänään ollut se, että minkä kunnan haluaisi takaisin. Tämä nyt ei ihan hirveästi vastauksia tätä kautta ole tullut. Tässä on monen tyyppistä kaiken näköistä muuta. Muun muassa se, tämmöinen adressi muuten itse asiassa on jo. Kalle Rovanperälle nimikkokatu Jyväskylää. Adressit.com. Käykää allekirjoittaa, jos koette tärkeäksi. Mutta se ei nyt liity kuntarajoihin millään tavalla. Tyydytään siihen gallupiin, että kolmannes niitä haluaisi edelleen vähentää. Tämä aamu loppuu joka tapauksessa ihan just sillään. Huomenna jatketaan 6 aamulla. Lievemaan Timo keskipäivän keitaassa Billy Oceanin ja Casey Abramsin ja Hayley Reinhartin jälkeen. Moikka!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi Maanmittauslaitoksen tilastoista. Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajan asunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Maanmittauslaitoksen rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari arvioi, että kasvun taustalla voi edelleen olla patoutunutta kysyntää. Mökkikauppa kävi varsin nihkeästi vuosina 2023-2024. Reilumpaa kasvua nähtiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Jyväskylän kaupungin jakamaa nuorten rekrytointitukea on haettavissa vielä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yritys, työnantaja, yhdistys tai säätiö, joka palkkaa nuoren vähintään 3 kuukauden ajaksi, voi saada rekrytointitukea jopa 1500 euroa kuukaudessa. Vuoden kestävästä työsuhteesta on mahdollista saada 3500 euron suuruinen rahabonus. Nuorten rekrytointituki on tarkoitettu 18-29-vuotiaiden jyväskyläläisten ja muuramelaisten työttömien työnhakijoiden palkkaamiseen. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset lisäävät pienituloisten määrää lähes 100 000:lla, kertovat Kalevi Sorsa säätiön laskelmat. Lisäksi pienituloisimman 5% tulot laskevat leikkausten seurauksena keskimäärin 1 000 eurolla vuodessa, kun taas suurituloisimman 5% tulot nousevat yli 2 000 eurolla vuodessa, laskelmat kertovat. Pienituloisissa talouksissa elävien lasten määrä kasvaa lähes 26 000:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsiköyhyys kasvaa 2,6 prosenttiyksiköllä 18,4%. Lopuksi vielä urheilua. Tänä viikonloppuna pelataan 2 huipputärkeää keskisuomalaisten joukkueiden jalkapallopeliä, kun kakkosen C-lohkon viimeinen kierros ratkaisee joukkueiden jatkosarjat. Sarjanousija Äänekosken Huima Urho pitelee tällä hetkellä loistomenestyksellään sarjan ensimmäistä sijaa, kun FC Vaajakoski taistelee pääsystään ylempään jatkosarjaan sijalta 7. Huima Urhon menestys on ollut huimaa. Joukkue on voittanut viimeiset 5 peliään ja kauden tappiot pystyy laskemaan 1 käden sormilla. FC Vaajakosken kausi on puolestaan ollut vuoristorataa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: No se tämä on. Laura Närhi starttasi tämänkertaisen keskipäivän keitaan. En tunnusta ikinä, oli kappaleen nimi. Tiistai 18. päivä elokuuta täällä studiossa. Tänään ja koko tämän viikon keskipäivän keitaalla Timo Lievemaa. Juu, mukavalta näyttää päivä, ja kun tuossa sääennustusta katseli, niin oikeastaan ainoastaan tuolla Pohjois-Suomessa on luvassa sateita, että varsin kesäinen ja kohtuullisen lämminkin päivää luvassa, ja ainakin täältä studiosta kun katselee, niin aurinkokin paistelee mukavasti, niin mikäs tässä on ollessa? Huomasin tuossa yhden otsikon, se oli tuolta muropaketti.comista, joka aika paljon näistä leffa-asioista kertoilee. Mikä on semmoinen näyttelijä, joka tulee mieleen, siis yksi mies näyttelee, jos pitää mainita hyvä toimintaelokuva näyttelijä? Mulle tulee ainakin mieleen Jason Statham. Ja tämä otsikkohan kuului tässä muropaketin uutisessa, että Jason Stathamin uusi elokuva on kuin Die Hard laivassa. Tämä on muuten perjantaina tulossa Suomeenkin ensi iltaan. Nyt en tiedä yhtään, miten tämä pitäisi ääntää, mutta Muti nyt on kappaleen. Niin, tämän elokuvan nimi ja Jason Statham on pääosassa. Nordic Film sanoo, että tässä on kyseessä räjähtävä toimintatrilleri. Ja entinen erikoisjoukkueen sotilas eli Cole Reed todistaa miljardööripomonsa kylmäverisen murhan ja hänet lavastetaan syylliseksi ja Colin Reedin ainoa vaihtoehto on tässä kohtaa paeta. Ja jäljittäessään totuutta sitten Cole nousee rahtialukselle keskellä avomerta mukanaan vain ammattitaitonsa ja koston halu. Aluksen pimeillä käytävillä hän aloittaa yksinäisen taistelun palkkasotureita ja korruptoituneita agentteja vastaan. Juu, kuulostaa semmoiselta aika perus Statham-kamalta, mutta saas nähdä nyt sitten, miten yleisö ottaa tämän vastaan. Mutta sanotaan parhaimmillaan niissä ihan legendaarisissa Statham-pätkissä, niin kyllä niissä semmoista tiettyä tenhoa on. Damiano David ja Madonna ovat seuraavaksi äänessä. Oikein mukavaa keskipäivää.

Madonna ja Hollywood. Joskus tulee mietittyä, että mitkä on semmoisia harvinaisempia asioita, mitä huutokaupataan, varsinkin tuolla netissä. Ja nyt täytyy sanoa, että kohtuullisen harvinainen löytyi. Se oli tuolta ess.fi-sivustolta, nimittäin tuo Lahden konserttitalon asuintorni. Eli siis toisen rakennuksen päälle pystytetty keskeneräinen kerrostalo. Niin se on nyt sitten huutokaupattavana. Itse en edes tiennyt, että tuohon Lahden konserttitalon päälle on tuollaista suunniteltu ja aloiteltu siis, tai itse asiassa aika pitkällekin saatu, mutta arvioiden mukaan vielä 7-8 miljoonaa tarvittaisiin, että saataisiin sitten tuo kerrostalo valmiiksi. No siis huutokauppa on lähtenyt käyntiin ja se alintarjous, joka hyväksytään, niin se on nyt sitten ehdotettu ja se tuli tuossa eilen maanantaina 26 100 €. Eli tämähän on ihan nappikauppaa siihen verrattuna, mitä sitten rahaa menee siihen, että tuo saadaan tehtyä valmiiksi tuo asuintorni. Ulosottolaitos siis tätä huutokauppaa pitää ja itse asiassa tarjoukset on jätettävä elokuun 30. päivään mennessä. 5 000 välein tarjous, eli jos joku haluaa vielä nokittaa, niin se on sitten vähintään tuo 31 100, mitä pitää tarjota. Velallinen on asuntornin omistaja, eli Asunto Oy Lahden Sinfonia, ja saas nähdä, miten tässä paletissa nyt sitten käy, että tuleeko tuohon Lahden konserttitalon päälle sitten tuo asuintorni kuntoon vai ei. Aika sen näyttää. Nyt olisi kuulkaas Pete Parkkosen vuoro. Tämä on voimaa ja valoa.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Keskipäivän keitaalla junan viemiin asialla tietenkin Grönruusin veljekset. Tässä kun lähetystä tekee ja uutisvirtaa seuraalle ja yrittää miettiä, että mitäs sitä nyt seuraavaksi, niin sitten yhtäkkiä tulee WhatsApp-viesti teiltä hyvältä kuulijalta. Eli Jaana on kirjoittanut tällä tavalla. Hei Timo, minuun iski himo. Tänään vietetään huonon runouden päivää. Eipä ole nyt huolen häivää. Saan vapaasti tahroja paperille laittaa. Kukaan ei ehkä halua mun niskoja taittaa. Näinköhän tänään luet viestini? Tämä olkoon pikku testini. Ei se minua haittaa, jos et lue. En vaan jatkossa sanoja sulle runoiksi pue. Päivää toivotan sulle ihanaa. Koko iltapäivän kuuntelen tätä kanavaa. Juu, tämmöstä on runoilu nyt sitten Jaana. Kiitos paljon. Olipa hieno runo ja piristi kummasti, kun tässä melkein kun uutisia yleensä lueskelee, niin ne on enemmän tai vähemmän semmoisia joko negatiivisia tai muuten ei ole semmoista hyvää mieltä, mitä joskus kaipaisi uutisiin. Kuten tämäkin, että karjalainen kertoo, että asumismenot kasvaa tänä vuonna keskimäärin 3%. Ja totta kai nyt kun mietitään, että ketä se sitten eniten koskee, niin sehän koskee eläkeläisiä ja pienituloisia omakotiasujia. Juu, vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena, eli tänä vuonna kannattaa olla vuokralla asuja. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan vielä tämän vuoden puolella. Juu, no se on tietenkin tuo Lähi-idän sota ja lämmitysöljyn hinta, joka on pommannut. Nämä muun muassa vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä omakotiasuminen on kohtuullisen kallista. Musiikissa jatkaa David Kushner.

David Kushner ja Darker Side. Kello 11.32 kuuntelet keskipäivän keidasta. Juu, tiistaista sellaista. Täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan yksi urheiluaiheinen uutinen, nimittäin Aamulehti muun muassa. Kyllä tästä moni muukin kertoo, että supertähti Cristiano Ronaldon mittava ja loistelija.

0: selvät suunnitelmat tulevaisuuteeni. Minulla on niin paljon asioita, jotka pitävät minut kiireisenä. Haluan pitää hauskaa, matkustaa sekä katsoa että pelata padelia. Pidän siitä paljon. Jo näitä somevideoita on muuten nähnyt tosi paljon, missä joko Ronaldo on ollut katsomassa padelia tai sitten ollut pelaamassa ja padelpiireissä mietitään, että mikä tulee olemaan Cristiano Ronaldon rooli nyt sitten jatkossa, kun lopettaa jalkapallon, niin tuleeko jonkunnäköinen padelin lähettiläs? En tiedä. Katsotaan, miten tulee käymään, mutta tuo kiinnostus padelia kohtaan, niin se on kyllä käynyt selväksi, kun on seurannut tuolla somen puolella Cristiano Ronaldon edesottamuksia.
1: Keskipäivän keidas.

Helmikuun ensimmäistä päivää ja vahtera. Joo, keskipäivän keitaalla otetaan seuraavaksi vähän urheilu-uutista. Tämä on ihan mielenkiintoinen uutinen tuolta Turun suunnalta, nimittäin TPS on päättänyt jäädyttää Saku Koivun pelinumeron, eli sen legendaarisen numero 11. Tämä seremonia järjestetään 24. lokakuuta TPS-lukkoottelun yhteydessä. Ja Saku Koivusta tulee 7. pelaaja, jonka pelinumero jäädytetään seurahistoriassa. Koivu nousi TPS-edustusjoukkueeseen kaudelle 92-93 ja itse asiassa voitti TPS-paidassa 2 Suomen mestaruutta. Hänet on palkittu uran aikana muun muassa Jari Kurri-palkinnolla, Lasse Oksanen-palkinnolla sekä kultaisella kypärällä. Koivun pelinumero poistettiin edustusjoukkueen käytöstä hänen siirtyessään NHL:ään, eikä sillä sen jälkeen ole pelannut kukaan muu. Ammattilaisurallaan Koivu pelasi Montreal Canadiensissa, jossa hänestä tuli seuran ensimmäinen eurooppalainen kapteeni. Hän toimi kapteenina 10 kauden ajan ja pelasi NHL:ssä yhteensä 1124 runkosarjan ottelua. Juu, tuollaista. Toinen urheilu-uutinen, no en tiedä, tämä on ehkä enemmän viihde-uutinen. Juu, Ilta-Sanomat nimittäin kertoo, että ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti ottelee mediapersoona, promoottori ja ex-nyrkkeilijä Mika Immu Ilmeen ja vastaa Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta. Tämä ottelu on osa tuota Immu Fight Night-iltaa ja promootio kertoo tästä asiasta Instagramissa. Ilmeenin oli omien sanojensa mukaan tarkoitus lopettaa kamppailu-uransa viime maaliskuussa tyrmättyään Aki Mannisen. No, Jere Karalahti haastoi kuitenkin Ilmeenin yhteenottoa heinäkuun lopussa ja nyt Ilmeen päätti suostua tarjoukseen. 29. heinäkuutahan Jere Karalahti uhosi omalla Instagram-tilillään seuraavaa. Jos et tähän suostu, olet kautta aikojen suurin mikkihiiri, kautta aikojen suurin paskahousu ja pelle. No, nyt sitten tulee vastaus. Jere Karalahti sanoi, että olen mikkihiiri ja pelle, jos en suostu kamppailuun. Uho on sen verran kovaa ja hellyttävää, että eiköhän isketä ex-kiekkoilijalta Tajukankaalle syyskuussa Ilmeen vastaa nyt oman promootionsa julkistuksessa. No niin, siitä saatiin yksi kamppailu lisää tuonne 12. syyskuuta Helsingin jäähalliin. Anskatto, miten käy. Poets of the Fall ihan kohta.

keskipäiväkeitaalla, Bridge of the Fall. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vailla 12. Pikkuhiljaa kohti uutisia tässä mennään. Tuoreita uutisia ja jälleen tulee vähän semmoista, no, negatiivista talousuutista, nimittäin SOK, eli Suomen osuuskauppojen keskuskunta, kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Tästä muun muassa ksm.fi kertoo. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvottelujen piirissä on noin 900 henkilöä ja SOK mukaan suunnitelman arvioidaan toteutessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Tähän suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Jos toi oli semmoinen, että ei nyt niin mieluisa uutinen, niin sen sijaan Maikkari kertoo, mun mielestä tämä on ihan ok uutinen, koska Kaupan liiton mukaan kiinalaispakettien määrä ja verkkovierailut kiinalaisiin verkkokauppoihin ovat vähentyneet. Nimittäin Tullin ihan tuoreet tilastot kertoo, että EU:n heinäkuussa käyttöön ottama uusi tullimaksu on vähentänyt lähes 80% EU:n ulkopuolelta saapuvien vähäarvoisten verkkokauppalähetysten määrää. Näin tiedottaa Kaupan liitto. Maksusta on puhuttu myös esimerkiksi Temu-tullina. Vähäarvoisten tavaraerien määrän kerrotaan pudonneen heinäkuussa 66,5% edelliskuukaudesta ja 76,3% vuoden takaisesta. Samalla alle 150 euron arvoisten EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten tullivapaus poistui. Joo, mun mielestä tämä on oikein hyvä uutinen. Toi semmoinen kertakäyttökulutus ja ympäristön huomioiminen, ne on tärkeitä asioita ja tämä on askel parempaan suuntaan. Miljoona sade, voi pallo seuraavaksi.

Miljoonasade voi pallo. Kello on ihan kohta 5 minuuttia vailla 12 ja keskipäivän keitolla luvassa tuoreita uutisia ja säätietoja. Otetaan vielä ennen uutisia Seilulu ja sitä ennen vielä Agentsian Ville Valo, Kera Paratiisin.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Jyväskylän kaupungin jakamaa nuorten rekrytointitukea on haettavissa vielä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yritys, työnantaja, yhdistys tai säätiö, joka palkkaa nuoren vähintään 3 kuukauden ajaksi, voi saada rekrytointitukea jopa 1500 euroa kuukaudessa. Vuoden kestävästä työsuhteesta on mahdollista saada 3500 euron suuruinen rahabonus. Nuorten rekrytointituki on tarkoitettu 18-29-vuotiaiden jyväskyläläisten ja muuramelaisten työttömien työnhakijoiden palkkaamiseen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, SUH, mediasta ja avoimista viranomaislähteistä keräämien ennakkotietojen perusteella heinäkuussa hukkui 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uidessa, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen. 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. 2 hukkuneista oli alaikäisiä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ja koko vuonna 92 ihmistä. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan hukkunut 55 ihmistä. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi Maanmittauslaitoksen tilastoista. Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajan asunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Maanmittauslaitoksen rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari arvioi, että kasvun taustalla voi edelleen olla patoutunutta kysyntää. Mökkikauppa kävi varsin nihkeästi vuosina 2023-2024. Reilumpaa kasvua nähtiin ensimmäisen kerran viime vuonna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on tänään enimmäkseen poutaa, yöllä Itä-Suomessa sataa paikoin. Päivän ydinlämpötila on tänään 17-22 astetta, yön alin 2-12. Luvassa myös heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Joo, keskipäivän keidas vielä vajaan tunnin ajan seurassasi Timo Lievenmaa. Tuli tuosta Aki Sirkesalosta mieleen, että yksi semmoisia miellyttävämpiä, sanotaanko nyt jatshenkisiä keikkoja, jossa on ollut, niin oli aikoinaan, kun Veeti and the Velvets esiintyi Kainuun jatskeväässä. Ja oli siellä itsekin soittajana paikalla ja sitten loppuillasta esiintyi a cappella-orkesteri Veeti and the Velvets. Kaikki olivat pukeutuneet tyylikkäästi valkotakkiseen smokkiin ja Veeti Kallio toki sitten päälaulajana, mutta myös esimerkiksi Sami Saari ja Aki Sirkesalo saivat oman osuutensa ja koko setti acapellona ilman mitään bänditaustaa ja toimi kuin junan vessa, se täytyy sanoa. Olipa hieno orkesteri, kyllä. Ja kyllähän tallenteitakin Veeti and the Velvetsiltä löytyy, että käykääpä vähän kuuntelemassa. En tiedä, onko Spotifyssa, mutta ainakin YouTubesta varmaan luulisi löytyvän. Mutta otetaan yksi uutinen tähän, joka löytyy tuolta tivi.fi-sivustolta, nimittäin tämä tekoälybuumi. Siitähän on paljon uutisointia ja kova on hypetys ollut viime aikoina. No nyt Euroopan keskuspankin eli EKP:n ekonomistit varoittavat, että tekoälybuumi on nostanut osakekurssit ennätyksiin, mikä voi johtaa samankaltaiseen romahdukseen kuin 2000-luvun alun IT-kuplan puhjetessa. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustaso on suhdanteesta puhdistetulla PE-luvulla mitattuna lähes historiallista huippuaan. Myös euroalueen pörssien arvostukset ovat nousseet, joskin vähän maltillisemmin. No, nämä kirjoittajat viittaa tässä blogikirjoituksessa tilannetta aiempiin suuriin teknologiamurroskohtiin. Eli 1800-luvulla oli rautatiebuumi, no sitten sähkön ja radion yleistyminen 1920-luvulla ja internetin nousu 1990-luvulla. Teknologiset murrokset, ne on toistuvasti johtaneet ensin yritysten arvostuksen voimakkaaseen nousuun ja sitten perään jyrkkään laskuun korjausliikkeen tullessa. Tämmöisille äkkipudotuksille on tarjottu kahdenlaisia selityksiä. Rationaaliseksi kutsutun näkemyksen mukaan korkeat arvostukset heijastavat aidosti suurta epävarmuutta uuden teknologian tuottavuudesta. No, toinen näkemys, jonka mukaan ylioptimistiset ja innostuneet sijoittajat nostavat hintoja yli sen, mikä olisi perusteltua. Oli sitten kumpi tahansa korjausliike, niin todennäköinen on se, että jotain tapahtuu ja ovatko tämänhetkiset hinnat järkeviä vai ei, niin sen sitten aika näyttää. Mutta aika hurja on tämä tekoälybuumi tällä hetkellä. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

Maija Vilkkumaa ja lottovoitto. Sitä kun netin kautta aina selailee uutisia ja lehtiä sun muuta, niin sitten aina kiinnittää huomiota välillä otsikoihin. Ja täytyy sanoa, että tämä otsikko, mikä Anna.fi:ssä oli, niin se kyllä kieltämättä herätti kiinnostuksen. Nimittäin tämä otsikko kertoo niin, että lohen spermasta saatavan ainesosan kerrotaan tekevän ihmeitä iholle. No nyt kun rupeaa tarkemmin katsomaan tätä juttua, niin kyse on korealaisesta kosmetiikasta, eli K-beautystä. Tiesitkö, että jossain korealaisissa ihonhoitotuotteissa käytetään yhtenä ainesosana siis lohen spermaa? No, tarkemmin sanottuna kyse on kuitenkin PDRN:stä, jota voidaan valmistaa lohen maidista, eristetystä ja puhdistetusta DNAsta. Eli vaikka puhutaan raflaavasti lohen spermasta, niin iholle ei levitetä ei spermaa eikä siittiöitä. Tämä PDRN, se on kiinnittänyt monen kiinnostuksen ihan sen takia, että se sijoittuu vähän niin kuin lääketieteen ja ihohoidon välimaastoon. Tällä ainesosalla on lääketieteellistä tutkimus- ja käyttöhistoriaa ja sen käyttöä muun muassa haavojen paranemiseen on tutkittu. Ja nyt sitä käytetään siis myös ihonhoidossa ja PDRN:ää sisältäviä tuotteita markkinoidaan muun muassa ikääntyvän ihon hoitoon. Et siitä vaan testaamaan. No tässä on Ed Sheeran, tämä on Shape of You.

0: miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
6: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

Jos olet odottanut, että milloin se uusi Vain elämää -ohjelma alkaa, niin se alkaa muuten perjantaina 4. päivä syyskuuta. Ja Saaristohotelli Kalliola on nyt sitten tuo uusi paikka, ja siellähän on sitten Heikki Saloa ja Bessiä kumppaneita. Ja nyt on julkaistu sitten myös se järjestys, jossa nuo tavallaan artistipäivät tulee. 4. päivä syyskuuta on Kalliola kutsuu -jakso, ja sen jälkeen sitten seuraavina perjantaina mennään tässä järjestyksessä. Ensin on Benjamin päivä, sitten on Heikki Salo, Nelli Matula, sitten Timo Kotipelto, Nylon Beat, Ares, Jippu, Samuli Putro, Freeman, Bess ja Lordi. Eli Nylon Beat ja Lordi muun muassa on näitä vierailevia tähtiä. Eli en tiedä sitten, mitä tuo tarkoittaa käytännössä, mutta joka tapauksessa Benjamin on ensimmäinen, kenen päivää vietetään, ja sen jälkeen Heikki Salo. Ja itse asiassa tästä porukasta ehdottomasti eniten odotan tuota Heikki Salo-jaksoa, koska Miljoonasateella on niin paljon hyviä biisejä, että siitä on kyllä vierailla sitten varaa valita, mitä versioida. Ans katsoa, minkälaisia versioita sitten kuullaan. Aleksanteri Hakaniemi tässä seuraavana. Tämä on Bonsai Puu.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Bonsai Puu. 12.35 kello keskipäivän keitaalla Timo Liemaa kanssasi tuonne kello 13 saakka. Lasten harrastusten maksusta, niistä aina puhutaan ja tiettyjen lajien kovat hinnat on semmoisia kestoaiheita, mistä aina väännetään ja keskustellaan. Ja kyllähän se niin on, että kun eletään taloudellisesti haastavia aikoja, niin monessa perheessä pitää ihan oikeasti miettiä, että mihin sitä rahaa oikein laitetaan. Aamulehdestä löysin jutun Tampereen maksuttomista lupa harrastaa -ryhmistä. Nimittäin eilen maanantaina avautui ykkösestä nelosluokkalaisiin tarkoitettuja ryhmiä ja tiistai aamuun mennessä lähes 2900 osallistujaa oli jo ilmoittautunut näihin ryhmiin. Eli kyseessä on erilaisia harrastuksia, jotka on maksuttomia. 259 suunnattua, nimenomaan nuorille koululaisille suunnattua ryhmää tässä on tarjolla. Suosituimpia on ollut uinti, kokkaus ja eläimiin liittyvät harrastukset. Tiistai-aamussa, eli tänä aamuna yhdessä kokkiryhmässä oli 28 lasta jonossa. Teivon ravikouluryhmää jonotti 15 lasta ja Ahvenisjärven kokkiryhmään 9. No, ihan kaikki ryhmät vielä ei ole täynnä. Esimerkiksi Urvikon mukaan vapaita paikkoja oli esimerkiksi joissakin koripallo- ja jääkiekkoryhmissä. Toki Tampere on iso kaupunki ja myös se, että missä tuo harrastus on, niin sehän vaikuttaa, koska pienille koululaisille matka tiettyihin paikkoihin saattaa olla liian pitkä, mutta ihan uusi uutinen meikäläiset, tämmöiset lupa harrastaa -ryhmät ja nimenomaan maksuttomat semmoiset. Hyvä Tampere, lisää tämmöisiä itse asiassa joka puolelle Suomea.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, et tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnin jonotin, voitko sen lappuskirjaa?

Happoradio, sinä ja hän. Oletteko kuullut, että tuonne Pyhäjoen suuntaan on Iltalehden mukaan suunnitteilla amerikkalaisvalmisteiden ydinvoimala? Suomalaisen varainhoitoyhtiö Trevianin sanotaan nimittäin tällä hetkellä kokoavan sijoittajia rahastoon, joka ostaisi tontin, joka tällä hetkellä kuuluu Fennovoimalle. Pitkälle edenneet suunnitelmat julkistetaan mahdollisesti jo tässä syksyn aikana. Taustalla on tarve päästä riippumattomalle ja päästöttömälle perusvoimalle, sillä kasvavaa sähkönkulutusta ei voida kattaa pelkällä aurinko- ja tuulivoimalla. Ja toki varmasti tähän liittyy näitä datakeskussuunnitelmia ynnä muita. Iltalehden lähteiden mukaan Pyhäjoen uuden ydinvoimalan rakentaisi amerikkalainen Westinghouse Electric Company. No sitten kun tuo voimala valmistuisi, niin sen jälkeen ohjat ottaisi sitten erillinen operaattori. Hanhikiveen suunniteltu Fennovoiman hanke, sehän peruttiin siinä kohtaa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022 ja sopimus venäläisen Rosatomin kanssa purettiin saman vuoden toukokuussa. Ja tämä syksy varmasti sitten paljon kertoo, että lähteekö homma etenemään, tuleeko kaupat Fennovoiman kanssa ja mitä sen jälkeen sitten tapahtuu. Nyt äänen pääsee Lady Gaga. Tämä on Poker Face, sen jälkeen muuten Dannyn vuoro.

No kai se uskottava on kesä, se vielä on Danny ja Kesäkatu. Muun muassa tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla näyttelijä ja koomikko Jesse Cave kertoo, tai itse asiassa Times-lehden haastattelusta, hyvin avoimesti kokemuksistaan OnlyFans-sivuston kanssa. Lukaiskaa itse tuo juttu, se on ihan mielenkiintoinen, mutta hän sanoo, että hän vuodessa, kun perusti OnlyFans-tilin, niin tienasi enemmän kuin koko näyttelijäurallaan yhteensä. Siinäpä teille mietintämyssyn alle jotain.

Greg David, Walking Away. Otetaan yksi uutinen tähän vielä loppuun, ennen kuin päästetään sitten Mari irti iltapäivän merkeissä. Nimittäin maailman terveysjärjestö WHO on hätätilakomitea. Se kokoontuu tänään käsittelemään Ebola-tilannetta. Kongon demokraattisessa tasavallassa nimittäin riehuu Ebola-epidemia, joka on maan historian tappavin. Ja nykyisen epidemian aikana on kuollut yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000 ja YK mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Eli aika rajua on meno ja nyt tästä syystä WHO:n hätätilakomitea kokoontuu tänään. Kello on ihan kohta 13, vuoro uutiset ja uutisten jälkeen sitten iltapäivä ja iltapäivässä Pekkasen Mari. Timo Lievmaa kiittelee seurasta ja huomenna sama aika 11.1. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen osuuskauppojen keskuskunta SOK kertoo käynnistävänsä muutosneuvottelut. Yhtiö tiedotti tänään suunnittelevansa organisaationsa uudistamista. Neuvotteluiden piirissä on noin 900 henkilöä. SOK:n mukaan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 130 nykyisen tehtävän lakkauttamiseen ja usean tehtävän merkittävään muutokseen. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi noin 60 uutta tehtävää. Muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla ja niiden arvioidaan päättyvän syyskuun puolivälissä. Jyväskylän kaupungin jakamaa nuorten rekrytointitukea on haettavissa vielä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yritys, työnantaja, yhdistys tai säätiö, joka palkkaa nuoren vähintään 3 kuukauden ajaksi, voi saada rekrytointitukea jopa 1500 euroa kuukaudessa. Vuoden kestävästä työsuhteesta on mahdollista saada 3500 euron suuruinen rahabonus. Nuorten rekrytointituki on tarkoitettu 18-29-vuotiaiden jyväskyläläisten ja muuramelaisten työttömien työnhakijoiden palkkaamiseen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, SUH, mediasta ja avoimista viranomaislähteistä keräämien ennakkotietojen perusteella heinäkuussa hukkui 16 ihmistä. 7 hukkumista tapahtui uidessa, 4 liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen ja 1 veteen putoamiseen. 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Hukkuneista 11 oli miehiä ja 1 nainen. 4 hukkuneen sukupuoli ei ole tiedossa. 2 hukkuneista oli alaikäisiä. Viime vuonna heinäkuussa hukkui 28 ja koko vuonna 92 ihmistä. Toistaiseksi tänä vuonna on ennakkotietojen mukaan hukkunut 55 ihmistä. Mökkikauppojen määrä kasvoi tammi-heinäkuussa noin 9% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tämä käy ilmi Maanmittauslaitoksen tilastoista. Tammi-heinäkuussa tehtiin yli 1600 rantaan rajoittuvan vapaa-ajan asunnon kiinteistökauppaa. Luvussa ovat mukana alle 2 hehtaarin omalla tontilla sijaitsevat mökit. Maanmittauslaitoksen rekisteripalveluiden johtaja Saara Saari arvioi, että kasvun taustalla voi edelleen olla patoutunutta kysyntää. Mökkikauppa kävi varsin nihkeästi vuosina 2023-2024. Reilumpaa kasvua nähtiin ensimmäisen kerran viime vuonna.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen studiossa. Terve! Täällä sitä ollaan tiistain kimpussa. Kello on 13.08 ja meillä on ihana, mukava viistuntinen edessä. Aina toisinaan sitä kuulee sanottavan, että tiistai olisi jotenkin vaikein päivä viikossa. En allekirjoita. Me nyt tykkään monesta muustakin asiasta olla eri mieltä. Mutta esimerkiksi tästä. Tiistai on tosi kiva päivä. Se on vähän semmoinen, enkä sano tätäkään millään pahalla, mutta se on vähän niin kuin automerkkien Nissan. Että joka viikko se toimittaa vakaasti perille ja käynnistyy myös silloin, kun ei ehkä itse käynnistyisi. Niin joo, tämmöistä filosofista pohdintaa heti näköjään Puolen Suomen iltapäivän aluksi. Tulee varmaan tosi hyvä lähetys. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero ja siellä on siis esitetty nyt jo useampi kysymys radiokoiran omista. Ja jossain kohtaa voisin kyllä muutaman sanan sanoa, on toki tässä jo aiempinakin lähetyksinä kertonut, että minulla on täällä koira mukana sen takia, että se oli operaatiossa ja on aika vahittava. Välillä tuntuu kyllä, että omistaja on vahittavampi kuin koira, mutta täällä sitä ollaan ja mennään. Ja jos täältä kuuluu ylimääräisiä ääniä, niin se voi hyvinkin olla mie, mutta se voi hyvinkin olla myös tuo koira. Aika vähän se haukkuu, että haukkumiset pitää ilmeisesti jättää juontajan harteille tällä kertaa. Koira katsoo siihen malliin, että voitko lopettaa ton höpöttelemisen ja rapsuttaa vähän. Tuijottaa nimittäin nyt sen verran kulmainalta tuossa, että ehkä me laitetaan tuosta biisiä soimaan ja katsotaan, mitä tämä Puolen Suomen iltapäivä tuo tänään tullessaan. Paikallista asiaa, sitä on tulossa noin 3:30, 4:30, 5:00 ja sitten kaikkia yllätyselementtejä, kuten esimerkiksi biisitoiveita, niin on niitäkin tänään tulossa ja soitetaan myös. Ja tämä on itse asiassa yksi biisitoive. Tämä on tullut jokin aika sitten, mutta hetki meni, että sain kaivettua tämän kappaleen meille soittoon. Ja tämä menee, pitääpä oikein googlettaa, että milloin tämä on julkaistu. Muistelisin, että 2000-luvun alla tai just 2000, vielä kun minä löytäisin täältä näitä tietoja. Kyseessä on siis yhdysvaltalainen rock-yhtye ja tämä kyseinen poppo kävi Suomessa tänä vuonna ja se nousi aikamoiseen suosioon toi kyseinen porukka NHL 2000 jääkiekkopelin tunnuskappaleen myötä ja sitten tämä toinen heidän kappaleensa päätyi mukaan Rock Band -musiikkipeliin, niin, ja myöskin Guitar Hero Vitoseen on päätynyt. Tämä on näköjään oikein erikoistunut tämmöisillä pelimusiikeilla. Ja nyt me kuullaan kappale nimeltä When I Grow Up, ja se on version 2.0-levyltä, ja tämä on julkaistu vuonna 1998, että ei ihan päästy sinne 2000, mutta jotain tämmöistä veikkailinkin, että se on tuossa 90-luvun loppupuolella julkaistu. Niin ei, tämä ei ole mikään noista pelibiiseistä, mutta nyt kun tässä tuli itselleen muistutettua näitä kyseisiä kappaleita, niin pitää ehkä kaivella niitäkin soittoon. Mutta Puolen Suomen iltapäivän alkusoittojen kunniaksi kuunnellaan Garbagea ja tämä kappale siis When I Grow Up.

0: Leona Lewis ja Run soi siinä, kun kello on 20 minuuttia yli 13. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve vaan! Meillä on mielenkiintoista tarjontaa tietysti tänäänkin. Ja viime talvi, sehän oli aika vähäluminen ja lopulta melko lyhyt. Joulu oli musta isossa osassa Suomea ja sitten jo maaliskuun loppupuolella lumet sulivat pois. Se oli semmoinen jotakuinkin 3 kuukauden talvi. Talvet muuttuvat ja sitä myöten muuttuvat myöskin vahingot. Päijät-Hämeessä sekä Kouvolan, Riihimäen ja Hyvinkään alueella toimivan LähiTapiola Vellamon vakuutusasiakkaille sattui alkuvuoden aikana muutama sata vahinkoa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vahinkojen määrää nosti muun muassa pakkasjakso, joka aiheutti esimerkiksi putkivuotoja rakennuksissa. Mutta liikennevahinkoja tapahtui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Talvella oli hyvät ajokelit, kertoo LähiTapiola Vellamon toimitusjohtaja Ahti Haataja. Ääriliukkaat kelit käytännössä puuttuivat, kun ensin oli pakkasjakso ja sitten jo melkein siirryttiin märkiin keleihin. Ja LähiTapiola Vellamon markkinaosuus ajoneuvovakuutuksista on noin 35%. Jos kaksi autoa on täällä nokat vastakkain, niin siinä on jo aika suuri todennäköisyys, että vähintään toinen on meidän vakuuttama, Haataja sanoo. Vellamo julkaisi tämän kuluvan vuoden alkupuolen tuloksensa tänään ja toimitusjohtaja uskaltaa olla tuloksesta valtavan tyytyväinen. Yhtiön kokonaistulos nimittäin nousi alkuvuoden aikana 17,4 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajankohdan 5,6 miljoonasta. Niin kyllä tuohon voi olla valtavan tyytyväinen, uskoisin näin. Ja Haataja sanoi tuossa, että kaikkien aikojen paras 6 kuukauden tulos tämä on. Hyvän tuloksen lähde käy selväksi, kun katsoo numeroita tarkemmin. Vellamon ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi 51,6 miljoonaan euroon edellisen vuoden 51,2 ja toi muutos on 0,7%. Ja Vellamolla vakuutusliikkeen kannattavuutta kuvaava prosenttiluku oli semmoinen 93,6, kun vuosi sitten se oli 92,7. Mutta jos kiinnostelee enemmän, niin ess.fi-osoitteesta löytyy artikkeli. Viime talvi säästi autoja kolareilta ja sekin auttoi lahtelaista vakuutusyhtiötä huipputulokseen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Neljä ruusua öisellä rannalla. Kuopiossa pohditaan sitä, että kuka on hukannut ison määrän käteistä rahaa. Ja itse asiassa voitaisiin ottaa tästä pikkuspiikki seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Päivän matkustajamme on Leo, juuri kaupunkiin muuttanut opiskelija. Linkin kausilipun Leo hommasi jo ensi töikseen, ja nyt matka kämpän ja opinahjon välillä sujuukin helposti. Linkki vie Leon vapaa-aikanakin kohti uusia seikkailuita. Tällä kertaa illanviettoon opiskelukavereiden kanssa.
5: Linkki, arjen limusiini.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Onhan mennään.

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Jore More on uusi suomalaisen muodin myymäläketju, jonka löydät myös Jyväskylästä. Myymälässä sinua odottavat syksyn ihanat uutuudet. Laaja valikoima vaatteita, kenkiä ja asusteita niin naisille kuin miehille. Tervetuloa ostoksille Jore More myymälään, kauppakeskus Seppään.
5: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Joe Jonas ja Honey Blonde. Ootko hukannut ison määrän rahaa? Useimmiten kun tämmöisen kysymyksen heittää ilmoille, niin jotenkin rupeaa jo valmiiksi hymyilyttämään, että joo, jos olen hukannut ison määrän rahaa, niin se todennäköisesti on mennyt suoraan johonkin vuokraan tai muualle. Et en ole kyllä onnistunut semmoisessa, että olisin niin kuin käteistä rahaa onnistunut hukkaamaan mihinkään muualle kuin kauppoihin. Mutta Itä-Suomen poliisi etsii nyt omistajaa isolle määrälle omaisuutta, joka on jäänyt poliisin haltuun Kuopiossa, ja koska omaisuuden oikea

0: saapumaan Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Jos omistajia ei siihen mennessä löydy, käteisen rahan ja muun poliisin haltuun jääneen omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Käteisen rahan lisäksi poliisi etsii omistajia 13 polkupyörälle, joista osa on ihan arvokkaita sähköpyöriä. Lisäksi poliisin haltuun on jäänyt muun muassa vene, arvokasta kuparikaapelia kahtena eri eränä sekä työkaluja. Ja nämä kaikki tavarat on poliisin hallussa pakkokeinolain perusteella, eli ne on takavarikoitu rikostutkintojen yhteydessä. Kyse ei ole löytötavaroista. Rikostutkintojen yhteydessä ei ole kuitenkaan selvinnyt, että kuka poliisin haltuun joutuneet esineet omistaa. Ja siis nyt painotetaan myös sitä, että näitä oikeita omistajia ei epäillä rikoksesta. Poliisin kuuluttamat esineet ja rahat ovat päätyneet poliisille eri rikostutkinnoissa Kuopiossa viimeisten vuosien aikana 2023-2026. Ja niiden tarkempaa takavarikointitilannetta ei kerrota julki, vaan oikea omistaja voi kertoa poliisille, että missä hän menetti omaisuutensa. Ja jos tarina täsmää poliisin tietoihin, niin oikea omistaja voidaan tunnistaa siitä. Poliisi on aiemmin myös useita kertoja muistuttanut, että esimerkiksi polkupyöristä kannattaa ottaa ylös runkonumero ja ilmoittaa se poliisille, jos pyörä varastetaan. Tarkkojen tunnistetietojen perusteella poliisi pystyisi oma-aloitteisesti ilmoittamaan omistajalle, jos se rikostutkinnassa löytää varastettua omaisuutta. Mutta joo, käteistä rahaa ja pitäisi oikean omistajan ilmoittautua Kuopion pääpoliisiasemalle ensi vuoden tammikuun puoliväliin mennessä. Ja jos näin ei käy, niin sitten toi omaisuuden omistusoikeus siirtyy valtiolle. Toisaalta tapahan se on tuokin paikata valtion taloutta. Pienillä puroilla.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Natasha Bedingfield ja Soulmate. Kello on 13.40. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä tämän viikon ajan tuuraamassa Jani Nivalaa. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hulluuden haiveille lähdemme huristelemaan seuraavaksi. Kyydit tarjoaa Halo Helsinki.

Jotenkin helppo kuvitella, että tuolla Las Vegasissa, Yhdysvalloissa, voi kuvitella olevansa maailman huipulla. Top of the World soi siinä Imagine Dragonsilta. Seuraavaksi kuunnellaan Fauciaa, kappale on Porcelain.

0: Fautsia ja Porcelain soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 2. Ja kello 18 asti jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Mari Pekkanen täällä tuuraamassa Jani Nivalaa tämän viikon ajan. Ensi viikolla palataan taas niin sanotusti normaalin päiväjärjestykseen. Ja meille on suora WhatsApp-yhteys tuohon silmieni edessä olevalle ruudulle. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin WhatsApp-numero on 040 619 5939. Hyvillä perusteilla voi saada jopa 5 toiveenkin soittoon tänään. Pari kappaletta musiikkia kuullaan ennen seuraavia uutisia. Kuullaan Shepardilta Coming Home ja The Black Keysiltä A Little Too High. Sitten kello 14 uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Israelin kansalainen löydettiin kuolleena Luhangan ampumaradalta viime viikon tiistaina, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden tietojen mukaan israelilainen oli pyöräretkellä Suomessa. Hän pystytti telttansa ampumaradalla sijaitsevaan katokseen todennäköisesti huonon sään vuoksi. Rikoskomisario Lassi Suoranta kertoo Ilta-Sanomille, että israelilainen löydettiin menehtyneenä teltan välittömästä läheisyydestä. Israelilaista ei oltu julistettu kadonneeksi henkilöksi Suomessa. Kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävä. Alustavan kuolemansyyn tutkinnan perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Hyvinvointialueiden talous korjataan uudistamalla palveluja, ei piirtämällä alueiden rajoja uudelleen, toteavat 17 hyvinvointialueen johtajat kannanotossaan. Rakenteiden uudistamisesta nyt tulisi kannanoton mukaan vain lisää kustannuksia. Johtajien vähentäminenkään ei juuri pienennä kustannuksia. Alueiden yhdistämisen lasku taas voisi olla koko Suomessa jopa 2 miljardia euroa. Alueiden yhdistämisen hintalappu syntyisi muun muassa muutosvaiheen valmistelu- ja toimeenpanotyöstä, tietojärjestelmien, sopimusten ja johtamisrakenteiden yhteensovittamisesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Hyvinvointialuejohtajat arvioivat lisäksi, että yhdistämisen uhka pysäyttäisi kehitystyön ja säästötoimet alueella. Teini-ikäinen poika sai ampumahaavan ruotsalaisen koulun luona, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradio SVT. Välikohtaus sattui 7:30 aikaan maanantai-iltana Södertäljessä sijaitsevan koulun läheisyydessä. Ampumisen uhri on alaikäinen, hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Hänen haavansa eivät kuitenkaan ole poliisin mukaan hengenvaarallisia. Poliisi on pidättänyt 3 henkilöä. 2 heistä on alle 15-vuotiaita tyttöjä. 3. pidätetty on yli 18-vuotias. Toista alle 15-vuotiasta tyttöä epäillään murhan yrityksestä. Toista alle 15-vuotiasta sekä täysikäistä epäillään avunannosta murhan yritykseen. Suomen alle 17-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkue pelaa 3 ottelun sarjan Ruotsia vastaan elokuun lopussa. Ottelut pelataan Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa. Suomen jääkiekkoliitto kertoo verkkosivuillaan, että Suomen joukkueeseen on kutsuttu 22 pelaajaa, 2 maalivahtia, 8 puolustajaa ja 12 hyökkääjää. JYP-pelaajia joukossa on 3, kun leijonapaitaan pukeutuvat puolustaja Brian Salo sekä hyökkääjät Hugo Eriksson ja Veeti Virolainen. Ikäluokan päävalmentajana toimii jyväskyläläinen Lauri Merikivi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan. Isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Sara Larsson ja Can't Tame Her kuultiin kello 14 uutisten ja sään perään. Puolen Suomen iltapäivässä ollaan Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-yhteys toimii numerossa 0406195939. J. Karjalainen ja Mustat lasit vuoroon seuraavaksi kappaleella Tulppaani ja Sadepisara.

0: Siinä Ilon kappaleella Unissasi. Kello on varttia yli 2 ja tuossa 2:30 tienoilla saadaan vähän paikallista asiaa. Mutta yksi tämän päivän uutisista on ehdottomasti se, että Luhangan ampumaradalta löydettiin Israelin kansalainen kuolleena viikko sitten tiistaina. Ja poliisin mukaan tämä israelilainen oli pyöräretkellä Suomessa. Pystytti telttaansa ampumaradalla sijaitsevan katokseen todennäköisesti huonon sään vuoksi. Ja israelilainen löydettiin menehtyneenä teltan välittömästä läheisyydestä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi rikoskomissaario Lassi Suoranta Sisä-Suomen poliisista. Israelilaista ei ollut julistettu kadonneeksi henkilöksi Suomessa ja alustavan kuolemansyyn tutkinnan perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävä. Israelilaismediassa on sitten, kuten arvata saattaa, niin liikkunut virheellistä tai puutteellista tietoa tapauksesta. Mediassa on väitetty, että israelilaisen ruumis löydettiin viime sunnuntaina, vaikka löytö tehtiin jo viikko sitten tiistaina. Ja mediassa myös väitettiin, että ruumis olisi löytynyt tien vierestä ja että viranomaiset olisivat epäilleet, että hän kuoli liikenneonnettomuudessa, mutta nyt ainakin Sisä-Suomen poliisista on jotain näitä väitteitä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Osmo Ikonen kappaleella Myrsky. Joo, täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa ja tämä on ihana, kun pääsee olemaan osa teidän arkea ja eloa. Ja täällä Jaana laittoi viestiä, että hänellä on onnekkaiden sattumien päivä. Ja hänelle onnekas sattuma oli se, että pesutupa sattui olemaan vapaa. Saa pestyä kaikki petivaatteet täkkejä myöten. Kiva on, kyllä on kiva kellahtaa sänkyyn tänä iltana. Ja siis todellakin on. Tiedostan sen, että kaikki nuo petivaatteiden pyykkäykset ja tuuletukset ja muut vastaavat, niin jotenkin tympeätä hommaa. Niin ai että, se on aina ihan paras hetki, kun on vaihtanut lakanat. Ja vielä jos on saanut kaikki täkit ja tyynyt pestyä, niin entistä enemmän luksusta. Hyvä Jaana. Jaana muuten vinkkasi tällä, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä. Mitäköhän se tuo tullessaan joidenkin päämenoksi. Niin oikeastaan tässä voisi haastaa nyt koko meidän Puolen Suomen iltapäiväporukan kuuntelijat, että ruvetkaahan raapustamaan runoja. Mekin voisin jonkun runoilla ilman, että käytetään tekoälyä siihen, niin huomenna voitaisiin kerätä kuuntelijoiden runoja. Me voin niitä sitten tulkita täällä. Ihan täydellistä. Joo, joo. Mutta paikallista asiaa kohta tulossa, mutta seuraavaksi musiikillista tarjontaa Modern Talkingilta ja Geronimo's Cadillac.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omallamaalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
8: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
9: Hyundai, Byt, Peugeot, kuntotarkastetut check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
10: Jyväskylän autotarvike.
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Modern Talking ja Geronimus Cadillac. Satu tuossa vinkkaili, että Kuopiossa on avattu uusi kiertotalouskeskus ja oli kuulemma hieno paikka. Niin helppo oli viedä jo kesän aikana valmiiksi pakatut ylimääräiset tavarat ja tekstiilit. Kaikki hienosti kiertoon ja kaikki voittaa. Sisällä kahvila ja huonekalut kuin huonekaluliikkeessä ja muut tavarat osastottain. Ehdottomasti kannattaa lähteä tutustumaan Matkusluupin lajitteluasemaan. Kuopiolaiset siis. Tai mikä jottei, saa kai siellä käydä muutkin kuin pelkästään kuopiolaiset. Ainakin tutustumiskäynnillä. Mutta joo, paikallista asiaa ihan kohta. Nyt kuunnellaan Abreolta eilisen mä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Ihminen, joka on vedyn kanssa tekemisissä, on aamukahvivieraana SEFMOF-säätiön apulaistoiminnan johtaja Lauri Perämäki. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, mukava olla täällä.
1: Mistä siis SEFMOF, jos lähdetään nyt siitä, eli siis kirjoitetaan C-E-F-M-O-F, niin, mistä on kysymys siis säätiön?
2: Sä kyllä hyvin lausut sen, tästä on monenlaisia, toiset sanoo KEFMOFia ja CEFMOFia, mutta sulla tulee ihan oikein.
1: Onko oikeasti se?
2: Joo, SEFMOF meni ihan kerralla oikein. Jumalaisten
1: vahingossa.
2: Joo, kysymys SEFMOFissahan on tästä, meillä on tämä Jyväskylän kaupungin tuon Toyota Rallitallin ja Toyota Mobility Foundationin perustama 24. tammikuussa perustama säätiö, joka on niin kuin isossa visiossa niin auttaa ja koittaa keksiä keinoja, että millä tätä niin kuin hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista voitaisiin niin kuin lähestyä ja päästä niin kuin maaliin. Ja sen puitteissa sitten niin meille on tämä vetytalous ja vety tämmöisten niin kuin pilottihankkeiden ja mitä vedyllä pystyy tekemään, niin tavallaan tästä on tullut semmoinen aika iso osa meidän toimintaa tässä pari ensimmäisen vuoden toiminnan aikana. Ja sitten tätä kautta tietysti ollaan tämä vetytankkausasema Jyväskylän Suomen ensimmäinen asema ja Suomen ensimmäiset niin kuin vetyajoneuvot on Jyväskylässä ollut nyt vuoden verran liikenteessä ja sitten muuta kaikkea tähän. Miten sitä vedyn kulutusta voitaisiin lisätä ja ihan normaalia ihmisten arjessa ja tuoda sitä niin kuin lähemmäs, niin sitä tietoisuutta sen käytöstä, kun sitten taas niitä ihan konkreettisia applikaatioita, että miten sitä voitaisiin hyödyntää.
1: No me eletään siis Jyväskylässä ja Keski-Suomessa, tai jotenkin tuntuisi äkkiseltä tällainen globaalin maailman kannalta, että ollaan vähän kaukana kaikesta, tietysti riippuu vähän katsontakannasta, mutta sanotaan, että no maailman metropoliitteista nyt vähän kaukana loistaa, niin onko näitä vastaavan tyyppisiä muualla maailmassa?
2: No siis kyllähän vetyhankkeita on ympäri Eurooppaa, EU on rahoittanut ja on niin kuin vetyliikenteen puolellahan tapahtuu ja on muuta, mutta sitten ehkä tämmöinen niin kuin hyvin tämmöinen kokeellinen ja ihmisiä lähellä oleva niin kuin toiminta, niin semmoista ainakin meille vähemmän on tullut, että meillä on ehkä kolme tai kaksi semmoista pilaria, että tämmöisen niin kuin kokemuksen ja innovaation kautta niin kuin yritetään synnyttää semmoista niin kuin kestävää ekosysteemiä, järjestelmää, mikä sitten niin kuin antaisi toimintaa edellytyksiä ihan niin kuin oikeassa. Että totta kai nyt tällä hetkellä niin voimakkaastihan nämä on meidän rahoittamia ja me kannetaan niin kuin kulut, mutta että kyllä meillä on niin kuin aina se tavallaan kärki siinä, että se olisi jotakin, mikä sitten pystyisi muuttumaan semmoiseksi, mikä kannattelisi itteensä jossain kohtaa.

0: rallitallin toiminnan kaltaista, että mennään niin kuin rohkeasti eteenpäin ja kokeillaan, ja sitten jos ei toimi, niin sitten kokeillaan jotain muuta. Että mä uskon, että Toyotakin sitten tämän tallitoiminnan kautta niin kuin on huomannut, että täällä on Keski-Suomessa ja Suomessa niin kuin hyvä kehittää asioita, ja sitä kautta semmoinen niin kuin luonnollinen yhteys, ja tullut tämä niin kuin tavallaan yhteys Jyväskylään, että halutaan sitten myös, ja Toyotakin haluaa niin kuin olla muullakin tavalla yhteiskunnan jäsen täällä kuin vain sen rallitallin kautta.
1: Sen saattaa tietysti aistia mun kysymyksistäkin, ja että tässä on tämmöinen niin kuin itsensä vähättely, suomalaisuuden vähättely ja sen kaltainen varmasti läsnä, mutta kuinka paljon tätä niin kuin oikeasti saa selittää ihmisille, että kuinka merkittävien asioiden äärellä tässä ikään kuin tekin työskentelette?
0: No siis aina ja joka kerta, että monihan niin kuin ajattelee, tulee näitä, että no höpöhö ja vety sauna ja näin, niin kuin, mutta sitten kyllähän tämä niin kuin, jos tämähän on kuitenkin ihan niin kuin lottovoitto, jos ajatellaan Jyväskylää, tätä aluetta, Keski-Suomea ja Suomea, että tällaisia. Ja me on sitten nyt pystytty tuomaan niin kuin Toyotan lisäksi niin kuin Asahi Kasei, ihan valtava maailmanlaajuinen yritys on nyt yhteistyössä meidän kanssa tuolla vetytankkausasemalla sen vedyn tuotannon kautta, ja sitten nyt tämän saunalautan puitteissa niin Yamaha, mikä niin kuin maailman suurin moottoripyörävalmistaja, niin tänne, että mä en usko, että ihmiset ihan oikeasti ymmärtää, niin, että minkälaisia niin kuin tavallaan vaikutuksia tämmöiselläkin niin kuin vähän pehmeämmällä lähestymisellä sitten voi olla niin kuin isossakin kuvassa.
2: Radio KSK:n aamukahvivieras. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ed Sheeran Overpass Graffiti soi siinä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa ja WhatsApp-numeromme studioon on 0406195939. Aiemmin on puhuttu niin sanotusta krääsätullista ja heinäkuun alussa voimaan tullut tullimaksu on selkeästi vähentänyt Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvien halpojen verkkokauppalähetysten määrää, näin kertoo Tulli tuoreissa tilastoissaan. Ja näiden tilastojen mukaan halpojen tavaraerien määrä putosi heinäkuussa yli 66% edelliskuukaudesta ja yli 76% vuoden takaisesta. Tullimaksun tarkoituksena on ollut rokottaa etenkin kiinalaisia verkkokauppoja, kuten Temua ja Sheinia. Ja tullimaksulla näyttää olleen suuri vaikutus ainakin suomalaisten kuluttajien käyttäytymiseen, näin sanoo Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto liiton tiedotteessa, jossa Luoto sanoi, että tämä osoittaa, että EU pystyy halutessaan tekemään nopeita ja vaikuttavia toimia tasapuolisten kilpailuolosuhteiden ja kuluttajien turvallisuuden edistämiseksi. Kaupan liiton elokuussa julkaistun selvityksen mukaan myös Suomesta kiinalaisille verkkokauppa-alustoille suuntautuneiden verkkovierailujen määrä vähentyi tämän vuoden aikana. Mitä jos ootko itse tilannut EU:n ulkopuolelta jotakin tuotetta? Ootko maksanut niin sanottua krääsätullia? Laita viesti WhatsAppiin 0406195939. Seuraavaksi Duran Duran ja Rio.
1: Paikallisten puolella.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä. Kello on 8 minuuttia vaille iltapäivä 3. Uutisia tulossa tasalta, ennen sitä pari musiikkikappaletta, joista ensimmäinen on biisi toive kuuntelijalta. Vaikka ei ole kovin tuulinen päivä, niin löytyisikö arkistoista Jimi Hendrixin tyttöystävälleen kirjoittama ballaadi The Wind Cries Mary? Ja kyllähän se löytyy. Ja tämähän on mielenkiintoinen biisi siinä mielessä, että siitä on aika montaa tarinaa, että onko se kirjoitettu silloiselle tyttöystävälle vähän niin kuin sovinnon merkeiksi. Ja sitten on toinenkin tyttöystävä, joka väittää ilmeisesti, että hän olisi ollut siinä mukana. Mutta mitä enemmän tarinoita, niin sen parempi. Ja varsinkin, jos ei niissä ole mitään faktaa, niin faktalla pilataan aina hyvät tarinat. Joten emme perehdy sen enempää tämän biisin taustoihin, vaan soitetaan nytten tämä iltapäivä ainakin yksi biisi toive. Jimi Hendrix ja The Wind Cries Mary. Ja ennen uutisia kuullaan myöskin Atomirotalta Aurinkoon.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Israelin kansalainen löydettiin kuolleena Luhangan ampumaradalta viime viikon tiistaina, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden tietojen mukaan israelilainen oli pyöräretkellä Suomessa. Hän pystytti telttansa ampumaradalla sijaitsevaan katokseen todennäköisesti huonon sään vuoksi. Rikoskomisario Lassi Suoranta kertoo Ilta-Sanomille, että israelilainen löydettiin menehtyneenä teltan välittömästä läheisyydestä. Israelilaista ei oltu julistettu kadonneeksi henkilöksi Suomessa. Kuolemansyyn tutkinta on salassa pidettävä. Alustavan kuolemansyyn tutkinnan perusteella asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Hyvinvointialueiden talous korjataan uudistamalla palveluja, ei piirtämällä alueiden rajoja uudelleen, toteavat 17 hyvinvointialueen johtajat kannanotossaan. Rakenteiden uudistamisesta nyt tulisi kannanoton mukaan vain lisää kustannuksia. Johtajien vähentäminenkään ei juuri pienennä kustannuksia. Alueiden yhdistämisen lasku taas voisi olla koko Suomessa jopa 2 miljardia euroa. Alueiden yhdistämisen hintalappu syntyisi muun muassa muutosvaiheen valmistelu- ja toimeenpanotyöstä, tietojärjestelmien, sopimusten ja johtamisrakenteiden yhteensovittamisesta sekä palkkojen harmonisoinnista. Hyvinvointialuejohtajat arvioivat lisäksi, että yhdistämisen uhka pysäyttäisi kehitystyön ja säästötoimet alueella. Teini-ikäinen poika sai ampumahaavan ruotsalaisen koulun luona, kertoo muun muassa Ruotsin yleisradio SVT. Välikohtaus sattui 7:30 aikaan maanantai-iltana Södertäljessä sijaitsevan koulun läheisyydessä. Ampumisen uhri on alaikäinen. Hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Hänen haavansa eivät kuitenkaan ole poliisin mukaan hengenvaarallisia. Poliisi on pidättänyt 3 henkilöä. 2 heistä on alle 15-vuotiaita tyttöjä. 3. pidätetty on yli 18-vuotias. Toista alle 15-vuotiasta tyttöä epäillään murhan yrityksestä. Toista alle 15-vuotiasta sekä täysikäistä epäillään avunannosta murhan yritykseen. Suomen alle 17-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkue pelaa 3 ottelun sarjan Ruotsia vastaan elokuun lopussa. Ottelut pelataan Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa. Suomen jääkiekkoliitto kertoo verkkosivuillaan, että Suomen joukkueeseen on kutsuttu 22 pelaajaa, 2 maalivahtia, 8 puolustajaa ja 12 hyökkääjää. JYP-pelaajia joukossa on 3, kun leijonapaitaan pukeutuvat puolustaja Brian Salo sekä hyökkääjät Hugo Eriksson ja Veeti Virolainen. Ikäluokan päävalmentajana toimii jyväskyläläinen Lauri Merikivi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alin lämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan.

Puolen Suomen iltapäivässä ollaan. Mari Pekkanen täällä studiossa, kello on 15.08. Ja se on tiistai, 18. päivä elokuuta. Tänään on Leevin nimipäivä. Erittäin paljon onnea kaikille Leeveille ja ihan kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Omassa tuttavapiirissä on useampikin synttärisankari tälle päivälle, joten valtavasti onnen toivotuksia. Ja koska on Leevin päivä, niin kyllä me tänään kuunnellaan myöskin Leevi and the Leavingsia jossakin kohtaa tämän iltapäivän ratoksi. Ja jos sinulla on joku biisi toive, niin kannattaa laittaa se hyvin perusteluineen tuonne studion WhatsAppiin 0406195939. Love never felt so good, kuullaan seuraavaksi. Esittäjänä on Michael Jackson.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Pure sun huulet yhteen, ota taas se ilta.

0: luonto on kyllä upea biisi. Nuori ja kaunis, Anna Järvinen ja Olavi Uusivirta. 17:03 näyttää kello studiossa ja kyllä on muuten poliisi joutunut viime aikoina aika monen median suurennuslasin alle. Ensin oli tämä Tuusulan mopojuttu. Poliisi kiilasi mopoilijan ojaa ja nuorelta murtui useita luita. Ja mopopojan kiilannutta poliisia epäillään ainakin tuosta vamman tuottamuksesta, mutta siellä on kaikenlaiset selvittelyt ja tutkinnat kesken. Ja sitten oliko se alkuviikosta viikonloppuna, en nyt tarkkaan muista, mutta Tampereellahan eräs poliisi oli ollut tämmöisessä tunnuksettomassa pakettiautossa ja sitten kun sinne oli joku mies mennyt availemaan ovea, niin olikin osoitettu aseella tätä luvatonta tunkeutujaa. Ja ainakin Yle tietää nyt kertoa, että Tampereella miestä aseella uhannut poliisi siirretään toisiin tehtäviin. Ja Ylelle tämän asian oli vahvistanut Sisä-Suomen poliisin apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä ja kertoi samalla, että uutta tehtävää ei ole vielä määritelty, mutta nyt tätä poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja laittomasta uhkauksesta. Ja tapausta tutkii valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen. Ampuma-aseella uhkaamiselle on aina oltava poliisilain mukaiset edellytykset ja esitutkinnassa selvitetään nyt, että täyttyivätkö nuo edellytykset tilanteessa. Ja miestä aseella osoittanut poliisi oli suorittamassa liikennevalvontatehtävää. Mutta niin kuin markkinoilla kuullaan, niin eikä tässä vielä kaikki. Nyt nimittäin kantautuu viime viikolta semmoisia uutisia, että ihminen kuoli poliisin käytettyä etälamautinta Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo käyttäneensä etälamautinta poliisitehtävän yhteydessä perjantai-yönä, siis viime viikolla. Poliisin mukaan tämä aikuinen ihminen käyttäytyi aggressiivisesti ja väkivaltaisesti paikalla olleita kohtaan ja väkivaltainen käytös jatkui, kun poliisipartio saapui paikalle. Poliisi käytti ihmistä kohtaan etälamautinta. Hän loukkaantui tilanteessa ja ensihoito kuljetti uhrin jatkohoitoon ja sitten myöhemmin sairaalassa tämä henkilö menehtyi. Ja valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö arvioi, tuleeko poliisin toiminnasta käynnistää esitutkinta. Mutta katsotaas nyt, syyttäjä varmastikin arvioi poliisin toimia tässä tilanteessa. On kyllä otsikkoa kerrakseen ollut tähän puolentoista viikkoon ja kyllä poliisin toimia tiiraillaan hyvinkin tarkasti. Rosieilta kuullaan seuraavaksi Piece of My Heart.
1: Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Enrique Iglesias ja Rhythm Divine soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa seuraavaksi kuullaan paikallista asiaa. Tai siis ei ihan seuraavaksi, vaan seuraavaksi kuunnellaan Keenin kappale Somewhere Only We Know ja sen jälkeen paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: SEFMOF, niin kuin olemme oppineet lausumaan kyseisen säätiön nyt.
2: Joo, säätiö on kyseessä.
1: Apulaistoiminnanjohtaja Lauri Perämäki on vieraana ja vedystä keskustella. Vetysauna. Voiko sitä sen suomalaisemmin mitään hanketta
2: viedäkään
1: eteenpäin kuin sauna?
2: No, kyllä ainakin on huomattu tässä, että se maailmalla ja muuallakin niin toimii todella, todella hyvin tämmöisenä niin kuin herättelijänä, että on se sauna aina herättää tunteita ja sitten on semmoinen, mikä suomalaisuuteen ja niin kuin yhdistetään, ja sitten Japanissakin on semmoinen hirvittävä saunabuumi tällä hetkellä, niin okay. se on ollut tosi iso juttu, että tuolla viime syksynä oltiin sen vetysaunan kanssa Tokio Mobility Showssa ja varmaan niin kuin yli 1 000 000 ihmistä meni siitä ohi ja hymyhullilla katteli, että Se on kyllä yksi ihan omia lempiprojekteja niin meillä. Että.
1: No mikälainen, siis kun tuommoisen nyt lähdetään, siis kun teillä on vähän niin kuin sininen meri edessä tietyllä tavalla kaiken asian suhteen. Ei kai kukaan ennen vetysaunaa sen tämä tehnyt, mutta vety ja sauna, no tietysti nyt kun vedit henkeä sisään, niin onko joku?
2: No siis joo, kyllä mun mielestä silloin viime kesänä, kun me tuotiin ne ekat saunatrailerit, niin muistan ainakin kuuleeni, että joku jossakin olisi sitten kommentoinut, että joskus 80-luvulla jotkut tutkijat on jo, koska vetyhän on kaasu, mikä palaa, että tietyllä lailla, että jos se palaa jossain sisällä, niin se lämmittää ja tavallaan, että onhan semmoisia kokeiluita voitu niin kuin varmasti maailman sivussa olla monenlaisia, mutta ehkä tämmöinen niin kuin lähestymistapa, että ihan oikeasti yritetään tehdä semmoista niin kuin käyttökelpoista ja tietyllä lailla sitä kokemusta tuuan esiin, koska se on tosi erilainen sauna sitten kuitenkin loppujen lopuksi kuin tavalliset.
1: No

0: niin kyllä se on sitten ehkä enemmän semmoisia yritysasioita, niin kuin, jotka jotakin tämmöistä viilun tyyppistä saunakokemuspalvelua tarjoavat, niin. Että sitten, että se oikeasti, niin kuin jos ajatellaan vaikka jotain aurinkopaneeleitakin, että ne on ollut pitkän aikaa, mutta sitten se, että se tulee oikeasti sinne, niin kuin, ne tuotantomäärät on niin isoja ja se hintataso tippuu niin, että ne on niin kuin ihan kotitalous käyttöön, niin kyllä en nyt osaa aikaa arvioida, maailma muuttuu nopeasti, mutta että kyllä siinä on se tavallaan se teknologiakehitys, että se saadaan niin kuin valmiiksi, se konsepti valmiiksi niin kuin ihan tuotantoa varten, ja sitten toinen on se, että mille tasolle se hinta, koska kuitenkin vaatii paljon enemmän teknologiaa kuin sitten taas ihan puukiuas, että mikä on peltiä kantottu eri muotoja. Tässä on kuitenkin täytyy olla sensoriikkaa ja erinäisiä valvomia ja se tavallaan turvajärjestelmät, että ei se vety, ja jos se vety ei palaisi, niin että venttiili menee kiinni ja näin poispäin. Että.
1: Niin, siinä on vähän vielä monimutkaisuutta versus tähän melko yksinkertaiseen puukäyttöön toistaiseksi. Toistaiseksi ainakin. No miten, niin eli nyt jos tulkitaan, että jolla on tonttivaraus tällä hetkellä menossa ja parin vuoden sisään alkaa rakentaa taloa, niin välttämättä vetysauna valmiutta.
0: No,
1: niin kuin.
0: No miten, varmaan jos pinkka on oikein hyvin kunnossa, niin. Ja saadaan niin kuin, ja se tavallaan kaikki C-hyväksynnöt ja muut, ja se saadaan niin kuin markkinoille, niin totta kai se voi mahdollista olla. Että nythän meillä siellä meidän koetalolla on ihan semmoinen varmaan 10 hengen sauna, missä semmoinen vetykiuas on, ja ei siinä niin kuin, se on ihan käyttökelpoinen niin kuin tuote, mutta tietysti sitten se, että jos ajatellaan, että mä muista montako kiuasta harviakin niin kuin myy, mutta että sitten kun lähdetään myymään tuhansia kappaleita tai isoja määriä, niin kyllä se pitää olla hyvin huippuunsa hiottu sitten se tuote kokonaisuudessa. Että.
1: No kai sä nyt oot testannut sitten?
0: Oon, joo, kyllä mä oon kaikkia meidän saunoja päässyt testaamaan, että kyllä mä itse tykkään, ja tästä varmasti niin kuin, ja yleensä tämä herättää aina semmoisia, että niin kuin tulee se puukiukaan vastakkainasettelu, että kukaan niin, ei minulta kai, oikeutta puukiukaan se vie, eikä siitä ole kysymyskään, mutta siis oikeasti maailmassa, Euroopassa, noissa isoissa kaupungeissa on jo puunpolttokieltoja, että siinä mielessä se niin kuin Suomi on hyvin erilainen maa siihen nähden.
1: Niin se helpottaa kyllä, jos kilpailija kielletään.
0: Kyllä. Ei, mutta se kokemus niin kuin kokemuksena, että mä ehkä mihin mä sitä on verrannut jo edelleen sitä mieltä, että semmoinen niin kuin savusaunan lempeä, koska löydy niin kuin siinä tavallaan 11.

0: Sara.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Onha

0: Vaikuta ja äänestä marraskuun seurakuntavaaleissa. Jyväskylän seurakunta.fi kautta vaalit.
1: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta? Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
2: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: the script ja The Man Who Can't Be Moved. Meillä Jomppeli laittoi tuossa viestiä, että pitäisi katella sähkösoppareita, laskea, pohtia, miettiä omaan kulutuskäyttäytymistä ja rytmiä. Olisi paljon helpompi omaa kulutusrytmiä ylläpitää edullisempana, mutta jos kaikilla ei ole siihen samanlaista kiinnostusta, vaikka olisi kiinteähintainen soppari sähköstä, niin silti ohjaan ison osan kulutusta varttihintojen mukaan siihen soveltuvien laitteiden osalta. Tämä on sekä harrastuneisuutta että ajatus kansantaloudellisesta hyödystä. Näin hän kirjoittaa. Ja tänään itse asiassa on uutisoitukin siitä, että aiempaa korkeammat lämmityskulut iskevät Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton selvityksen mukaan tänä vuonna erityisesti eläkeläisiin ja pienituloisiin omakotiasujiin. Tämä nyt ei ole millään tavalla viittaus Jomppeliin, että hän olisi jompaa kumpaa näistä kategorioista, mutta nyt varoitellaan siitä, että oliko eilen puhetta, että sähkön hinta tulee nousemaan aika lailla reippaastikin ja Kiinteistöliitto, Omakotiliitto ovat tehneet tai teettäneet selvityksen, jonka on toteuttanut Pellervon taloustutkimus PTT. Ja tämän selvityksen mukaan siis suomalaisten asumismenot kasvavat tänä vuonna keskimäärin vajat 3%. Asumismenojen kasvua vauhdittavat korkojen sekä sähkön ja öljyn hintojen nousu. Ja korkojen nousu iskee selvityksen mukaan erityisesti velallisten omistusasujien kukkaroihin. Asumismenojen kehityksessä on tänä vuonna merkittäviä eroja eri asumismuotojen välillä. Vuokra-asujilla tilanne on huomattavasti parempi kuin omistusasujilla, näin toteaa PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa. Lisäksi omakotitaloissa asuvien asumismenot nousevat lämmityskulujen kasvun vuoksi, ja tämän selvityksen mukaan kustannusten kasvusta kärsivät etenkin eläkeläiset sekä pienituloiset omakotiasujat. Ja vuokramarkkinoilla vuokrien nousu jatkuu tänä vuonna maltillisena. Pääkaupunkiseudulla vuokrien ennakoidaan laskevan jopa vielä tämän vuoden puolella, mutta siellä ne on käsittääkseni olleetkin sen verran korkeita pääkaupunkiseudulla noin vuokrat, että siellä on varmaan vähän varaa tullakin alaspäin. Uutisia tarjolla 6 minuutin kuluttua, mutta ennen sitä fiilistellään Arpan kappaletta Laila ja Perrin Tears.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Lähi-Tapiola Keski-Suomen kehitys jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja yhtiö kasvatti tulostaan tuntuvasti edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos oli tammi-kesäkuussa 19 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 57 miljoonaa. Kokonaistulos kasvoi 17 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,5 miljoonasta eurosta. Yhtiöstä kerrotaan, että myös vakuutusliiketoiminta kehittyi myönteisesti ja asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias lukiossa opiskeleva poika. Hän yritti viime perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Lukiossa oli tekoaikaan sisällä muutamia kymmeniä ihmisiä. Tilanteesta ei aiheutunut suurta vaaraa ja vahingot jäivät pieniksi. Pojan hallusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei kommentoinut manifestin sisältöä STT:lle. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän oli poliisin mukaan tiistaina edelleen. Poliisi aikoo kuulla häntä keskiviikkona ja esittää tällä viikolla hänestä vangittavaksi. Poliisi tutkii asiaa tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa. Tullin tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulivat Kiinasta. Indonesiassa lauantaina tapahtuneessa maanjäristyksessä kotinsa menettäneiden ja loukkaantuneiden määrä on kasvanut merkittävästi, kertovat pelastusviranomaiset. Loukkaantuneita on ainakin 1100, mikä on yli 10-kertainen määrä eiliseen lukemaan verrattuna. Kuolonuhrien määrä on nyt 70. Ainakin 41 000 ihmistä asuu nyt tilapäismajoituksessa. Monet asukkaat kieltäytyvät palaamasta koteihinsa, koska sadat jälkijäristykset ravistelevat vielä saarta. Floresin saaren lähistöllä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Cameron Whitcomb ja You and Me soi kello 16 uutisten ja sään jälkeen. Näin sitä ollaan puolen Suomen iltapäivässä. Pari tuntia tehokasta peliaikaa jäljellä. Mari Pekkanen täällä painelemassa radiostudion nappuloita ja siirtelemässä liukuja paikasta toiseen tai liuuttelemassa liukuja. Ja kuten mainittu, niin radiokoira Nomi, eli Radionomi, on myöskin menossa mukana. Nyt tuntuu olevan semmoinen tilanne koiralla päällä, että kun siis se joutuu täällä pitämään kauluria, niin näyttää siltä, että kutittaa kuonoa. Niin voi olla, että tämä juonto loppuu ihan kohta, koska siis eläimen parastahan täällä ehdottomasti ajatellaan, niin se voi olla, että tulee kuonon rapsutustauko seuraavaksi. Ja mikä jottei, mehän voi laittaa täältä biisiä soimaan, niin saa koira helpotusta kutinaansa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939 on toi WhatsApp-numero. Ja täällä kolmisen tuntia sitten tuli mainittua, että Jaanalla on ollut tämmöinen pyykkäyspäivä ja hän on siis perehtynyt tämmöiseen nettisivustoon kuin Suomalaiset hauskat merkkipäivät. Voitte ottaa muutkin seurantaan tämmöisen sivuston, jos aihe kiinnostaa. Ja Jaana tuossa aiemmin laittoi, että huomenna on kalenterin mukaan runoilijoiden päivä, mutta ei se olekaan huomenna. Se on perjantaina 21. elokuuta, mutta tässä on nyt jo useampi kuuntelija ilmoittanut, että he ovat alkaneet rustata runoa. Niin laittakaa ihmeessä, jos yhtään runosuoni pulppua, niin meidän WhatsAppiin vaan 0406195939, niin katsotaan, että kyllä minun mielestä me voitaisiin loppuviikko vetää niitä runoja tänne lähetykseen, että jos tuntuu siltä, että ei malta ottaa perjantaille, niin ei haittaa, koska runot on semmoinen kiva poikkeus, että mun mielestä voitaisiin ottaa vaikka joka ikiselle päivälle semmoinen runohetki. Ja siis voivat olla kyllä hyvinkin tekijöidensä näköisiä ja kuuloisia, että ei tarvitse niinku liian vaikeasti ajatella tätä juttua. Mut nyt otetaan soittoon Eppu Normaali. Mä jotenkin veikkaan, että tämä on viime aikoina Suomen radioissa eniten soinut yhtye. Ja syystä. Me kuunnellaan Eppu Normaalilta kappale Tahdon sut.

0: Ina Forsman ja Pass You By soi puolen Suomen iltapäivässä. Viime aikoina ainakin sosiaalisessa mediassa ja eritoten Facebookissa on noussut tämmöinen jotenkin trendiksi, että sen sijaan, että käytettäisiin Googlea hakukoneena, niin tehdäänkin tämmöinen hakukone toiminto ChatGPT:lle eli tekoälylle. Ja koska tekoälyähän ei ole tehty niin sanotusti hakukoneeksi, niin sitten ne vastaukset voi olla ihan mitä sattuu. Ja hyvin usein ne ovat ihan mitä sattuu, koska tekoäly etsii useita osumia ja sitten se tavallaan tuottaa tekstiä sen mukaan, minkä se olettaa olevan se oikea sanajärjestys ja näin poispäin. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olen semisti turhautunut siitä, että näen jonkun kysyvän jossain vaikka Facebookin palstalla apua, että miten hänen pitäisi tässä kohtaa toimia tai että minkä takia tulee tämmöistä, niin sitten siellä on ihan ensimmäisten vastausten joukossa, että minäpä kysyin tekoälyltä. Ja usein ne vastaukset on aivan hölynpölyä. Mutta kyllä varmasti on ihmisillä aika paljon vielä oppimista tekoälystä ja myös siitä, miten sitä käytetään tavallaan parhaimmillaan. On joskus aiemminkin sanonut, mutta että jos minulla on jotain vaikka pitkiä tilastoja tai muita, niin saatan antaa tekoälylle jonkun komennon, että teepä noista selkoa tai tiivistä olennaisimmat tai sitten just kategorioittain, että mitä nimenomaan haluan niistä. Mutta en todellakaan anna sille mitään niin sanotusti ajatustyötä, koska tekoäly on tekoäly. No, ChatGPT on yksi tämmöisistä tunnetuimmista tekoälyistä ja tekoälyfirma OpenAI julkaisee nyt teini-ikäisille suunnatun version tästä ChatGPT-sovelluksesta. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Associated Press eli AP, ja tämä uusi versio julkaistaan kaikkien käyttäjien saataville ihan tässä mitä piakkoin. Ja tämä teiniversio on räätälöity 13-17-vuotiaille, ja siinä on tiettyjä sisältörajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi itsemurhaa ja itsetuhoisuutta sekä romanttisia ja seksuaalisia keskusteluja. Ja sen on lisäksi tarkoitus auttaa nuoria kotitehtävien ja opiskelun kanssa sen sijaan, että se tarjoaisi vastauksia läksyihin sellaisenaan. Ja tämän version tarkoituksena on ohjata teini-ikäisiä tekoälyn terveelliseen käyttöön ikäryhmälle sopivassa ympäristössä. Lisäksi vanhemmille annetaan enemmän mahdollisuuksia rajoittaa teinin pääsyä sovellukseen tai sen tiettyihin ominaisuuksiin. Ja ton yhtiön tiedotteen mukaan sovelluksessa on myös muistutuksia, jotka kehottavat käyttäjää pitämään taukoja ja olemaan varovainen luottamuksellisia tietoja jakaessa. ChatGPT:n käyttöhän nuorten keskuudessa on herättänyt runsaasti huolta viime vuosien aikana, ja nämä huolet ovat koskeneet esimerkiksi lunttaamista, itsetuhoista käytöstä ja tekoälybotteihin kehittyneitä kiintymyssuhteita. Niin koska ei varmasti tulla enää ikinä välttymään siltä, etteikö tekoälyä käytettäisi, niin onhan se hyvä, että sit ikäryhmälle eli teini-ikäisille tehdään oma versio tuosta ChatGPT:stä.
1: Paikallisten puolella.
0: Tässä on Per Gessle, Silly Really.

0: Joillekin metsä on sijoitus. Toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa. Useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot,
4: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
3: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän autotarvike.
6: Mikä on sinun tapasi liikkua? Vesijumppa, kahvakuula, kehonhuolto tai jotain aivan muuta. Jyväskylän kaupungin ohjatun liikunnan ryhmistä löydät liikunnan ilon juuri omalla tavallasi. Tutustu ryhmiin ja ilmoittaudu mukaan. Lisätiedot Jyväskylän kaupungin liikuntapalveluiden verkkosivuilta.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Levi and the Leavings kyykyssä Levinpäivän kunniaksi. Benjamin Ingrossolta kuullaan kait ja sitten paikallista asiaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Lauri Perämäki on hänen SEFMOF-säätiön apulaistoiminnan johtaja. Kysymyksessä vedystä on puhuttu. Vetysauna on tietysti ollut aika lailla keskiössä tuossa, mutta on nyt vedystä vähän muutenkin puhuttu. Eikö nyt niin, että vetykin aika räjähdysherkkä aine on?
2: Onhan se. Kaasut niin kuin yleensä on, ja sitten vedyllä on tietysti se, mä en ole itse kemisti ja joku voi korjata, mutta siis mun ymmärryksen mukaan niin taitaa olla kaasuista se, millä on niin kuin se laajin tavallaan se syttymysalue, että siinä mielessä herkästi syttyvä kaasu kyllä.
1: Joo, se sauna ja tämän tyyppinen asiat, niin se äkkiseltään tietysti saattaa jännityksiä aiheuttaa, mutta onko nämä semmoiset esimerkiksi sen turvallisuusasia esimerkiksi yksi juttu, mitä niin kuin...
2: No sehän meillä niin kuin oikeastaan kaikissa se ykkösjuttu, että se niin kuin täytyy tehdä... Puhutaan niin kuin syttymisherkän kaasun niin kuin tavallaan käsittelystä, niin totta kai kaikessa se turvallisuusaspekti on niin kuin ykkösenä, että näissä ihan meidän ensimmäisissä vetysaunakärryissäkin, niin kyllä se on sieltä lähtenyt, että jos sitä vetyä jäisi palaamatta tai sitä pääsisi vuotamaan tai muuta, niin siellä on niin kuin automaattiset sensorit, jotka sitten sulkee sähköiset magneettiventtiilit, että se vedyn vuoto niin kuin tavallaan lakkaisi, jos sitä jäisi palaamatta. Et siinähän se tavallaan vedyssä se on kevyt kaasu, harva kaasu, että se nousee äkkiä sitten ja voi pussiutua semmoisiin niin kuin tavallaan

0: se miksei tietysti sähköstäkin saisi jotain sen kaltaisia asioita, mutta et miksi uskot, että tämä on parempi?
1: No siis ainakin se palaute, mitä me on pääsääntöisesti niin kuin saatu, että ihmiset kokee sen niin kuin hyvin, hyvin erilaisena ja miellyttävänä ja kiinnostavana. Sitten yksi aspekti on se, että sä näet sen liekin siellä. Sulla on kiuas, missä on liekki, mikä palaa, että tietysti se luo ihan erilaista tunnelmaa sähkösaunan, eikä sähkösaunalla on paikkansa, mutta sitten niin kuin ihan kaikilla muullakin.
0: Et ei ole
1: en todellakaan. Sä, niin kuin sanoit, että sähkösaunassakin ihan voidaan, niin kuin, voihan, ja ne on kehittynyt ihan valtavasti, että mitä itsekin lapsena muistan, kun isä lämmitti sähkösaunaa sinne kuumaan kuivaan huoneeseen menit, niin tavallaan onhan se, nämä laitevalmistajat ja kehittäjät tekee niin kuin paljon työtä, että sekin on parantunut siitä. Mutta sitten vaikka tämmöiset, niin kuin, missä ei ole sähköverkkoa, kesämökit, tuommoinen saunalautta, niin kuin, missä sitä sähköä, se kiuaskin kuitenkin tänä päivänäkin, ne on isoja kiukaita, mitä saunoissa on, ja on paljon lasi-ikkunaa, että se vie, tarvitaan isoja määriä sähköä siihen lämmittämiseen, että sitten tavallaan ne paikat, missä sitä sähköä ei ole saatavilla, tämmöiset liikkuvat ratkaisut tai kesämökit tai muut, niin siellä voi ihan hyvinkin olla paikkansa.
0: No miten tällä hetkellä siis se vety saapuu sinne, vaikka teidän tämmöiseen kärryyn?
1: Joo, eli meillä on semmoinen, Toyota on jo vuosia sitten lanseerannut tämmöisen vetypatruunan, tai mä itse en tykkää tuosta patruunasanasta, kun tulee semmoinen vähän pöhäkkä viiksi kaveri, josta menneet vuosien takaa mieleen, mutta siis tämmöinen kapsuli tai pullo, kaasupullo.
0: Joo, ampulli.
1: Mihin, ampulli. Ja se on semmoinen käsin, onko se 8 kiloa painaa, ja sinne saadaan 350 baarin paineessa puristettua 100 grammaa kaasua, ja sitten on semmoinen kytkentälaite, mihin se tökätään se patteri niin sanotusti, ja sitten se automaattisesti kytkee sen siihen. Tällä tavalla me tällä hetkellä niin kuin tuodaan näihin meidän applikaatioihin sitä vetyä sitten täällä meidän koetalolla, niin siellä tehdään sitä vetyä aurinkoenergiasta ja ihan niin kuin niistä varastoista johdetaan sinne saunaan, että siellä on niin kuin semmoinen paikallinen varasto sitten.
0: Eli siis vähän monimutkaistettuna, siis jos joku on nähnyt, miten täytetään tämmöinen niin kuin juoma-automaatti, siis tämmöinen vesiautomaatti esimerkiksi, siihen laitetaan siis tämmöinen säiliö suorastaan. Niin kuin istukkaan. Vähän sama toiminta.
1: Joo, samalla tyylillä. Sitten mä oon sitä, monesti ihmiset niin kuin rinnastaa sen siihen, että kun minä yhdellä kaasugrillipullolla grillaan koko vuoden tai kesän, että miksi pitää nyt sitten puolen tunnin välein käydä vaihtamassa pulloa. Niin tavallaan sitten, jos ajattelee sitä niin kuin puukiukana, että sähän käyt sielläkin pari kertaa tunnissa heittämässä puita, niin tavallaan tässä nyt vetysaunassa ja näillä pullokoilla, niin se taitaa olla, että yhdellä semmoisella pienellä pullolla
2: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin. Kello 6-11.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, oottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: Juuri nyt on oikea hetki päivittää vaatekaappi uuteen kauteen. Jooren Moorissa saat 25% alennusta, kun ostat vähintään 2 normaalihintaista tuotetta. Etu on voimassa sunnuntaihin asti. Tervetuloa ostoksille Jooren Moor myymälään, kauppakeskus Seppään.
4: Hei, mä lähen golfaamaan.
5: Nytkö sä jo tulit?
6: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
7: Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
10: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Siinä Sanni kappaleella Mielen maisemat. Kello on 8 minuuttia vaille 17. Reilu tunti on meillä yhteistä matkaa jäljellä tämän tiistain Puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Ja WhatsApp-linjat käyvät kuumina numerossa 0406195939. Täällä on kyllä hyvin monenlaisia puheenaiheita ollut, mutta yksi tämmöinen varoittava esimerkki, enkä tarkoita tuota koiraa, joka just ravisteli itseään. Kiitos muuten huolenpidosta, että meillä on leikkaustoipilas koko tämän viikon mukana näissä lähetyksissä. Ja kun oikein korva höröillä kuuntelee, niin täältä saattaa välillä kuulla vähän jotain erilaisia ääniä kuin mihin on totuttu, mutta haukkumisesta vastaan minä. Toi koira ei useinkaan hauku, paitsi ilosta, sitten kun näkee pitkän ajan jälkeen tai lähtee leikkimään jonkun kanssa. Mutta yksi kuuntelija laittoi viestiä, että täytyy kertoa, miten ihmettelen ostohenkilön herkkyyttä. Toissa päivänä soitti kullan ostoliikkeestä henkilö ja halusi ostaa kultaa. Ilmoitin kohteliaasti, etten tarvitse kyseessä olevaa palvelua. Hän kysyi sitten, tiedänkö, kuinka korkealla kullan hinta on. Kerroin, etten silti myy. Nyt alkoi jo henkilö hermostua ja lopullisesti hermostui, kun kysyi, minkälaista kultaa mulla on. Ja kerroin, etten puhelimessa kerro kenellekään omista kultaesineistä. Kun jos tietää puhelinnumeron, niin saa varmaankin osoitteenkin selville. Kuuntelijamme on selvästi ollut valppaana, eikä ole antanut mahdollisuutta sitten lähteä urkkimaan tätä asiaa enempää. Ja varuillaan saa olla. Tämä oli hyvä muistutus siitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitsevassa Lehtisaaressa pääsee taas saunomaan, kerrotaan Lehtisaaren Instagram-tarinoissa. Sauna lämpenee ensi kerran korjauksen jälkeen tiistaina kello 17 alkaen. Sauna jouduttiin laittamaan käyttökieltoon, koska saunan piipun suojaetäisyys ei täyttynyt. Vika huomattiin, kun saunaan asennettiin uutta kiuasta elokuun alussa. Lehtisaaren uusi sauna on ollut käytössä viime kesästä alkaen. Piipun suojaetäisyys on jo silloinkin ollut liian pieni. Lähi-Tapiola Keski-Suomen kehitys jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja yhtiö kasvatti tulostaan tuntuvasti edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos oli tammi-kesäkuussa 11 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 57 miljoonaa. Kokonaistulos kasvoi 17 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,5 miljoonasta eurosta. Yhtiöstä kerrotaan, että myös vakuutusliiketoiminta kehittyi myönteisesti ja asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Lohjalla koulusurman yrityksestä epäilty on 16-vuotias lukiossa opiskeleva poika. Hän yritti viime perjantaina sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Tulipalo ei kuitenkaan syttynyt. Lukiossa oli tekoaikaan sisällä muutamia kymmeniä ihmisiä. Tilanteesta ei aiheutunut suurta vaaraa ja vahingot jäivät pieniksi. Pojan hallusta löytyi teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Poliisi ei kommentoinut manifestin sisältöä STT:lle. Poika vietiin tapahtuneen jälkeen sairaalahoitoon, jossa hän oli poliisin mukaan tiistaina edelleen. Poliisi aikoo kuulla häntä keskiviikkona ja esittää tällä viikolla hänestä vangittavaksi. Poliisi tutkii asiaa tuhotyönä ja törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna. EU:n ulkopuolelta tilattujen halpatuontilähetysten määrä romahti heinäkuussa. Tullin tilastojen mukaan vähäarvoisten tavaraerien määrä putosi heinäkuussa noin 76% vuoden takaiseen verrattuna. Kaupan liitto pitää pakettimäärän vähentymisen syynä EU:n uutta tullimaksua, joka tuli voimaan heinäkuun alussa. EU:n ulkopuolelta tulevan enintään 150 euron lähetyksen jokaisesta tavaraerästä täytyy nyt maksaa 3 euron tullimaksu. Viime vuonna lähes kaikki yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulivat Kiinasta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

Viimeistä tuntia viedään tiistain puolen Suomen iltapäivälähetyksen osalta. Mari Pekkanen täällä ja meillä suht äänetön yhtiömies, Nomikoira, on menossa mukana ihan koko viikon. Täältä saattaa kuulua milloin minkäkinlaisia ääniä, mutta kyllähän ne äänet kuuluu elämään. Aikoinaan meillä päin tavattiin sanoa, että kyllä maailmaan meteliä mahtuu ja uskon siihen edelleen. Ei lähetä siihen sen syvällisemmin. Ei, ylipäänsä sanontoihin ei kannata lähteä niin kuin niitä perkaamaan liian tarkkaan. Tai jos heittää tässä vaikka ilmoille semmoisen, parempi pyy pivossa kuin 10 oksella. Tai joka toiselle kuoppaa kaivaa itse siihen lankea. Niin onhan näissä ihan omanlaiset taustansa näissäkin sanonnoissa. Mut hei! Täällä sitä ollaan kello 18 asti, ennen kuin annetaan iltaohjelmistolle puheenvuoro. Jos haluat laittaa viestiä studioon, niin numero 0406195939. Ja meillä tosiaan Jaana aiemmin oli sitä mieltä, että huomenna on tämmöinen, tänään on kuulemma huonon runouden päivä ja huomenna olisi runoilijoiden päivä, mutta se on itse asiassa perjantaina. Mutta ei haittaa mitään tänne, nimittäin toiset ovat jo intaantuneet laittamaan runoja. Ja nyt ajattelin avata tämän pelin, koska tässä on nyt yksi kuuntelijan lähettämä runo. Maria Koiruli studiossa musiikkia soittaa ja toiveita esittää saa koittaa ja viestiä laittaa. Kaikkea hauskaa puolen Suomen iltapäivässä kuulla saa. Iltapäivä rattoisasti soljuu, kuunnellessa puhetta sointuvaa. Kiitos. Tämä oli hieno. 0406195939. Nyt kuunnellaan M. Behold ja Hot Goblin.

0: vielä kosketan.
1: Elonkerjuu, surun ja ilon kaupunki. Se voi olla, että Kuopiossa ainakin jalkapalloihmisillä taittuu enemmän harmitukseen kuin iloon Itä-Suomen poliisilaitoksen päätös. Itä-Suomen poliisilaitos on nimittäin kieltänyt tifot Kuopion palloseuran peleissä loppukauden ajaksi. Ja nämä tifothan on semmoisia isoja katsojien päälle levitettäviä kankaita, joita kannattajaporukat tekevät eri kuva-aiheista. Ja tämä kieltopäätös koskee sekä liiga- että europelejä. Ja poliisin päätöksen syynä on KuPSin kannattajien toiminta KuPS-Ilves-pelissä kesäkuun lopulla. Ja tuolloin kannattajat olivat tehneet maailmalle siirtyneen Otto Ruopin kunniaksi ison tifon, jonka he levittivät kannattajaporukan päiden päälle katsomossa. Tifon alla oli piilossa muutama kannattaja ja he sytyttivät pelitapahtumissa kiellettyjä pyroteknisiä tuotteita. Yksi savutuote levitti savua katsomoon, mutta toinen jäi ilmeisesti suutariksi, eli se ei toiminut. Ja tämmöiset pyrotekniset tuotteet, kuten savut ja soihdut, ovat kiellettyjä jalkapallootteluissa Suomessa niiden aiheuttaman vamma- ja palovaaran takia. Polttamalla savuja tifon alla kannattajat pyrkivät välttämään kiinni jäämisen, koska poliisi ei näe mitään tuntomerkkejä, kuka savun oikein sytytti. Veikkausliigaseurojen kannattajaryhmät ja poliisilaitokset ovat käyneet jo pitkään keskustelua pelisäännöistä ottelutapahtumissa. Ja tämä kielto ei varmastikaan tullut kovin suurena yllätyksenä eikä poikkea valtakunnallisesta linjasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TuKes linjasi viime vuonna, että tapahtumajärjestäjien on ensisijaisesti estettävä savujen ja muiden pyroteknisten tuotteiden käyttö yleisön joukossa. Jos savuja tai soihtuja käytetään yleisön joukossa, niin TuKesin ohjeen mukaan tapahtumajärjestäjän on toimittava viipymättä vaaran poistamiseksi ja ihmisten suojelemiseksi. Käytännössä pyrojen käyttö yleensä keskeyttää tapahtuman. TuKesin ohjeen takia poliisi- ja pelastuslaitokset ovat terävöittäneet puuttumistaan tapahtumissa käytettyihin savuihin ja soihtuihin. Ja ylikomissaario Markus Taskinen Itä-Suomen poliisista kertoo, että koska tifoa käytettiin väärin pyrojen sytyttämiseksi sen alla, seuraus väärinkäytöksestä oli lupapalvelun päätös kieltää tifot loppukaudeksi. Kauden jälkeen asiaa arvioidaan uudestaan. Ja Taskisen mukaan jalkapalloottelut ovat muuten sujuneet Kuopiossa hyvin tällä kaudella ja häiriöt ovat olleet vähäisiä. Mutta loppukauden ajan niin tifokielto Kuopion keskuskentällä. Kello on 19 minuuttia yli iltapäivä 5. Seuraavaksi hypähdetään aikakoneeseen ja matkataan menneisyyteen. Tämä on semmoinen kesähitti vuosien takaa. Aleksia ja Ooh la la la.

0: Joillekin metsä on sijoitus, toisille vuosikymmenten työtä, elettyä elämää ja osa sukuhistoriaa, useimmiten vähän molempia. Siksi metsäkiinteistön myynti ansaitsee enemmän kuin tavallisen kiinteistön välittäjän. Omalla maalla LKV:ssa tunnemme metsäsi oikean arvon ja osaamme tuoda sen esiin. Omalla maalla.fi. Metsäkiinteistön välitystä tiedolla ja sydämellä.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja ovet avattu. Palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot,
4: kuntotarkastetut check-vaihtoautot,
3: avajaistarjouksia. Tervetuloa Aholaidan tielle.
5: Jyväskylän autotarvike.
6: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Un emozione per sempre sinä Eeros Ramazzotti. Seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan Psykedeliaa. Kappaleen esittää Nylon Beat.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Psykedelia siinä Nylon Beatiltä. Kuten monasti sanottu, kaikenlaisia huijauksia on ja aina kannattaa miettiä, jos tulee joku tosi mahtava tarjous. Videopalvelu TikTokissa pyörii nyt vääriä videoita tunnettujen suomalaisbrändien nimissä. Esimerkiksi Tokmannin, Marimekon ja Reiman nimeä käyttävissä videoissa on mainostettu hyvin raisuja alennusmyyntejä. Ja nämä videot ohjaa vääriin verkkokauppoihin, jotka voi päällisin puolin ja tarjouksia nopeasti metsästävän vierailijan silmin näyttää uskottavilta, mutta kun vähän tonkii noita sivuja, niin kyllä sieltä se totuus ja niin sanottu humpajuoni alkaa paljastua. Esimerkiksi Marimekko-huijaukseen kytketty verkkokauppa on toteutettu varsin huonolla suomen kielellä ja se sisältää suoranaisia virheitä. Lisätietoja kaupasta sivulla lukee @%merkki as we love every passion and interest on earth. Ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskukseen ei toistaiseksi ole kantautunut ilmoituksia näistä TikTok-huijauksista, mutta vastaavanlaisia mainoksia sosiaalisen median alustoilla on nähty ja ilmiö itsessään nyt ei tietenkään ole uusi. Kyberturvallisuuskeskukselle tasaisin väliajoin ilmoitetaan tämänkaltaisista valeverkkokaupoista, joissa pyritään houkuttelemaan asiakkaita esimerkiksi tunnettujen brändien tuotteita jäljittelemällä taikka liian hyviltä ollakseen totta kuulostavilla tarjouksilla, keskuksen tietoturva-asiantuntija Roni Kokkola kertoo. Ilta-Sanomat on haastatellut häntä. Ja itse asiassa Tokmanni on nyt valveutunut sen verran, että se omilla verkkosivuillaan varoittaa asiakkaita somehuijauksista. Ja siellä lukee, että sosiaalisessa mediassa huijaukset ja tietojen kalastelu ilmenevät Tokmanniksi tekeytyvinä sivuina tai käyttäjätileinä sekä niiden kautta järjestettyinä arvontoina tai muina mainoksina. Pääasiallisena nyrkkisääntönä on hyvä muistaa sanonnat ilmaisista lounaista ja asioista, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Kauppaketju kehottaa tarkastamaan sosiaalisessa mediassa käyttäjätilin nimen. TikTokissa, Instagramissa ja X:ssä kauppaketjun aito tili on nimeltään Tokmanni. Joskus väärät verkkokaupat toimivat tahmeasti, koska niitä pyöritetään köykäisillä palvelimilla ja väärä Marimekko-kauppa päästi kuitenkin ostamaan esimerkiksi unikkokuvioisen mukin jouhevasti noin 5 €. Näistä kaupoista ei tosiaankaan pidä ostaa mitään, et välttämättä saa tuotetta ollenkaan ja parhaassakin tapauksessa se on todennäköisesti kuuluisaa sutta ja sekundaa. Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on kahdenlaisia valekauppoja, joissa voidaan markkinoida tavaraa ulkomaisista lähteistä edullisesti, mutta tuotteiden laatu ja laillisuus ovat kyseenalaisia ja toisissa tapauksissa verkkokauppaa matkiva sivusto pyrkii kalastelemaan arkaluonteisia tietoja, kuten pankkitunnuksia. Ja molemmissa tapauksissa on tärkeää tarkastella entuudestaan tuntemattomia ja epäilyttäviä verkkosivustoja kriittisesti ja esimerkiksi selvittää muiden kokemuksia kyseisestä verkkokaupasta. Kokkola kehottaa olemaan kärsivällinen ja sopivasti kriittinen kaikkien mainosten kanssa. Sosiaalisen median alustat ovat otollisia mainoksille, jotka ohjaavat tuntemattomille tai epäilyttäville sivustoille. Suomalaisia vaate- ja muita brändejä jäljittelevät väärät verkkokaupat ovat jatkuva riesa. Niihin on voinut joutua esimerkiksi Facebook-mainoksen kautta. Ja vuoden alussa ilmeni tällainen huijaus Metso-varustekaupan nimissä. Väärän verkkokaupan merkkejä ovat esimerkiksi epäilyttävän halvat hinnat, puutteelliset yhteystiedot ja maksuvaihtoehdot ja huono kieli. Joskin aidosta kaupasta kopioitu kieli voi olla virheetöntä. Lisäksi tekoälyllä voi nykyään tuottaa jo varsin laadukasta tekstiä. Ja noi kauppojen kuvat voi olla joko tekoälyllä tehtyjä tai sitten ne on voitu varastaa aitojen kauppojen sivuilta. Eli aina ei tunnista siitäkään. Mutta väärän verkkokaupan osoite on usein hyvä tapa tunnistaa huijaus. Eli esimerkiksi toi Marimekko-vedätys toimii osoitteessa marimekkosale-fi.

Vilma Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Pikaituri Lotta Harala saa kiitosta rohkeudestaan toimia urheilijoiden oikeusturvan eteen Suomen Urheilijat ry:ltä, joka on siis kotimaisten urheilijayhdistysten keskusjärjestö. Haralahan antoi positiivisen doping-näytteen elokuussa 2020, ja viime viikolla uutisoitiin, että apulaistietosuojavaltuutettu antoi huomautuksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle SUEKille Haralan 3 kuukauden toimintakielon julkistamisesta 2021. Suomen urheilijat kiittää tiedotteessaan Haralaa tietoturvaan liittyvän asian edistämisestä. Monet urheilijoiden asemaa parantaneet muutokset ovat historian saatossa saaneet alkuunsa siitä, että yksittäinen urheilija on uskaltanut kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä, SU:n hallituksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoo. Tietosuojavaltuutetun ratkaisu osoittaa SU:n mukaan sen, että myös urheilussa henkilötietojen käsittelyä arvioidaan lainsäädännön perusteella. Tämä on tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle, sanotaan tuossa tiedotteessa. Ja SU pitää myönteisenä, että SUEK on reagoinut ratkaisuun ja ryhtynyt arvioimaan julkistamiskäytäntöjään uudelleen. Näin siis Lotta Haralalle kiitosta Suomen urheilijoilta ja kuuleman mukaan tärkeä viesti koko urheilujärjestelmälle. Mutta senhän se tosi usein vaatii, että joku avaa suunsa ja tuo epäkohtia esiin. Vaikka olisi, no en tiedä tätä tapausta, mutta monessa asiassa voi olla niin, että yritetään niin sanotusti ostaa joku hiljaiseksi tai sitten painostetaan olemaan hiljaa, mutta mikään ei muutu, jos mitään ei muutu.

pätee hyvin moneen elämän alaan. Boyzone on tarjolla seuraavaksi tuossa Puolen Suomen iltapäivän soittolistalla. Kappale on nimeltään Picture of You.

Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa tiistain lähetys alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Erään hyvän ystävän kanssa aina pohditaan, että mistä se pikkuhiljaa saapuu. Nyt se tuli aivan yllättäen ja pyytämättä puheeseen. Pikkuhiljaa paketissa. No toivottavasti ei sentään, mutta kaksi musiikkikappaletta meillä on tulossa ennen kello 18 uutisia ja sitten siirrytään iltaohjelman pariin. Ja huomenna aamulla superpaikalliset aamut aloittavat heti 6, jatkavat 11, 11 keskipäivän keidas siellä Timo Lievenmaa ja sitten me starttaillaan kello 13 puolen Suomen iltapäivän lähetys. Kiitoksia tämän päivän seurasta. Jälleen kerran on ollut ilo olla osa tätä yhteisöä ja myöskin tehdä tätä lähetystä teidän kanssa. In Excess, Need You Tonight ja Thelma Plum Hurricane kuullaan ennen kello 18 uutisia. Minun puolesta oikein mukavaa tiistain jatkoa ja palataan huomenna. Ja muuten nyt on hyvä aika ruveta rustamaan niitä runoja, jos vaikka otetaan varaslähtö tälle runoilulle.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän Tuomiojärvellä sijaitsevassa Lehtisaaressa pääsee taas saunomaan, kerrotaan Lehtisaaren Instagram-tarinoissa. Sauna lämpenee ensi kerran korjauksen jälkeen tiistaina kello 17 alkaen. Sauna jouduttiin laittamaan käyttökieltoon, koska saunan piipun suojaetäisyys ei täyttynyt. Vika huomattiin, kun saunaan asennettiin uutta kiuasta elokuun alussa. Lehtisaaren uusi sauna on ollut käytössä viime kesästä alkaen. Piipun suojaetäisyys on jo silloinkin ollut liian pieni. Lähi-Tapiola Keski-Suomen kehitys jatkui vahvana vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja yhtiö kasvatti tulostaan tuntuvasti edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketulos oli tammi-kesäkuussa 11 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 57 miljoonaa. Kokonaistulos kasvoi 17 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,5 miljoonasta eurosta. Yhtiöstä kerrotaan, että myös vakuutusliiketoiminta kehittyi myönteisesti ja asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Suomen naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa Saksan EM-loppuottelussa kotikentällään Vantaan Myyrmäessä ensi lauantaina. 45 pelaajan ryhmässä on mukana peräti 6 pelaajaa Jyväskylän Jaguarsin ykkösdivisiona joukkueesta. Hyökkäyksen pelaajista mukana ovat Emilia Kemppi, Viivi Kekäläinen ja Jenni Patana sekä puolustuksesta Tuulia Takala, Iina Tiihonen ja Kerttu Lähteenmäki. Suomen joukkue tavoittelee historiansa kolmatta Euroopan mestaruutta. Naisten amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan nyt 4. kertaa. Tekoälyfirma OpenAI julkaisee teini-ikäisille suunnatun version suositusta ChatGPT-sovelluksestaan. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AP. Uusi versio julkaistaan kaikkien käyttäjien saataville. Teiniversio on räätälöity 13-17-vuotiaille. Siinä on tiettyjä sisältörajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi itsemurhaa ja itsetuhoisuutta sekä romanttisia ja seksuaalisia keskusteluja. Sen on lisäksi tarkoitus auttaa nuoria kotitehtävien ja opiskelun kanssa sen sijaan, että se tarjoaisi vastauksia läksyihin sellaisenaan. Version tarkoituksena on ohjata teini-ikäisiä tekoälyn terveelliseen käyttöön ikäryhmälle sopivassa ympäristössä. Lisäksi vanhemmille annetaan enemmän mahdollisuuksia rajoittaa teinin pääsyä sovellukseen tai sen tiettyihin ominaisuuksiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatiman säätiedotuksen mukaan maan pohjoisosassa tulee tänään sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Yöstä alkaen Itä-Suomessa sataa paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen on poutaa. Yöllä etelästä alkaen pilvistyvää ja erityisesti itärajalla vesisadetta. Päivän yli lämpötila on tänään 17-22 ja huomenna 14-18 astetta. Yön alilämpötila on noin 10 astetta. Heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
2: Iloista myöhäiskesän alkua, hyvät ihmiset. Kolmannes kesäkuukausista on siis vielä korkkaamattomana edessä. Tulossahan on elohelteitä, elokuutamoita, elonkorjuuta, elonkurjuutta ja sen ihanuutta. Ja täällä myös elomusiikkia ihan sananmukaisesti. Tämä on nimittäin Electric Light Orchestran suuri lähtösoitto supersuosioon vuonna 1973. Showdown!

0: noin ikään uuden elokuun alkuun vähän vanhaa eloa 53 vuoden takaa. Ja tämähän on nimensä mukaisesti toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä oppaananne vanhojen kaivelussa edelleen Heikki Harma. Hyvää päivää. Assistenttina on Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Arvonta alkaa. Arvotaan ensimmäinen 60-luvun sinkkuhitti. Hyrrympyrrin, klongs, klongs, pling, plong, prins. Ja sehän on Easy Beats-yhtyeen tasan 60 vuotta sitten levyttämä Friday on my mind.

Se oli Aussi-bändi Easy Beatsin 60 vuoden takainen hitti Friday on my mind, jonka voisi kääntää suomeksi vaikka perjantai on mielessäin. Ja onhan se jo käännettykin 70-luvun alussa. Ja sit käväistään 50-luvun lopussa, niin päästään vähitellen jonkinlaiseen tolkkuun tässä soittelussa. Tämä on aikansa huomattavan R&B-laulajan lauluntekijän Lloyd Pricen maukas menestyskipale Personality.

Sellainen persoonallisuus oli Lloyd Pricella mielessä vuonna 1959, taikka sitten tuo oli silkkaa fiktiota koko kipale personality. Ja nyt sitten Flipperin ääreen 10 vuotta myöhemmin The Who-yhtyeen kanssa, joka teki suurteon julkaisemalla albumin nimeltä Tommy, jonka sisältöä kutsuttiin vuonna 1969 rock-operaksikin, mutta olihan siinä aineksia ainakin musikaaliksi ja samannimiseksi musiikkielokuvaksi. Flipperi on tässä suuressa roolissa, Pinball Wizard.

Flipperi velhona hääri tuossa alkuperäiskappaleessa The Who-yhtyeen Roger Daltrey, joka kierteli kisaamassa pitkin pelihalleja Lontoon sohosta Brightoniin aivan liekeissä vuonna 1969. Ken Russellin ohjaamassa kulttielokuvassa Tommy tuon biisin lauloi sitten ja myöskin levytti Elton John vuonna 1975. Ja nyt alustetaan ennen katkoa vielä seuraavaa pikku teemanpätkää, jossa soittelen mielenkiintoisia, romanttisia, surullisia, katkeriakin lemmellurituksia, eli oikeasti rakkauslauluja. Seuraavan John Lennon kirjoitti vuonna 1971 toiselle albumilleen Imagine, mutta ei julkaissut sitä elinaikanaan lainkaan singlenä. Sen sijaan Roxy Music-yhtye teki siitä kansainvälisen hittiversion 10 vuotta myöhemmin. Tämä on Lennonilta hyvin henkilökohtainen laulu ja siksi se onkin aidosti niin koskettava tämä Jealous Guy.

Ja takaisin musiikkiarkeologisille kaivauksille. Täällä jatkuu Pop eilen toissapäivänä lähetys ja nyt jonkin aikaa omintakeisten ja omakohtaisten romanttisten laulujen parissa. Seuraava novellimainen tai pienoiselokuvaksikin helposti muuntuva Tom Waitsin kappale on hänelle ominainen baaritarina-albumilta Closing Time. Kuuntelija harhautuu kuvittelemaan tapahtumat ennen valomerkkiä, mutta Tom Waits on sen verran taitava kirjoittaja, että laulun lopussa ei voikaan olla ihan varma, kuvitteliko hän itse kaiken. Laulun nimikin on romantiikkaa torjuvasti I Hope I Don't Fall in Love with You. Toivottavasti en rakastu sinuun. Wow.

Siinä se tarina, joka päättyi kuitenkin toisin kuin laulaja toistuvasti lauloi. Hänhän myönsi lopussa rakastuneensa siihen baarin yksinäiseen tuntemattomaksi jääneeseen naiseen kuitenkin. Biisi oli vuodelta 1973. Ja siis albumilta Closing Time. Bob Dylan julkaisi pari vuotta tuota myöhemmin Desire-albumillaan laulun, josta hän kertoi studion äänittämöstä käsin vaimolleen, että This one's for you, eli tämä on sinulle. Laulu kuvailee Dylanin ja vaimonsa Sarahn pitkää avioliittoa jopa pikku tarkasti vuosien ajalta. Surullista kyllä, hänen riipaiseva laulunsa ei riittänyt paikkaamaan liiton monia kolhuja, vaan he erosivat parin vuoden päästä vuonna 1977. Sarah.

Ja voikohan tuota paljon surullisemmin kertoa tuollaista pitkän liiton tarinaa, aavistaen koko ajan, että se on kuitenkin jo ikuisesti mennyt ja korjaamattomissa. No, tämä Bob Dylan ehti kyllä jo paljon aiemminkin aiheuttaa kipeitä sydänsuruja häneen palavasti rakastuneelle taiteilijakollegalleen John Baezille, joka kirjoitti äsken kuulun kanssa samana vuonna, siis vuonna 1975 lauluksi muistonsa 10 vuoden takaisesta romanssistaan levottoman ja arvaamattoman Dylanin kanssa. Tässä on timantteja ja ruostetta, Diamonds and Rust.

Se oli Joan Baezin Diamonds and Rust, jonka hän alun perin kielsi kertovan vakavasta romansistaan Bob Dylanin kanssa 60-luvulla, mutta nyttemmin tarina on puitu puhki ja Dylankin tunnistanut siitä itsensä, eikä siitä sitten sen enempää. Mutta varmuuden vuoksi koputetaan puuta, knock on wood.

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: No niin, se oli siinä. Ne oli niitä. Ja tämä on taas tätä, eli toimitettu musiikkiohjelma niille, jotka ymmärtävät syvällisesti suomalaisen sanonnan vanhassa vara parempi, niin kuin nyt toi Beatles, taikka varsinkin Lennon ja McCartneyn biisit, valtava ja hieno tuotanto. Tässä yksi helmi lukemattomista versioista vuosien ja vuosikymmenten varrelta. Tämä on José Feliciano ja In My Life vuodelta 1968.

Hän oli José Feliciano ja yksi parhaista, tai ainakin musikaalisimmista Lennon-McCartney-tulkinnoista aikojen saatossa, In My Life. Ja sitten toinen laulaja, jonka voima ja merkitys on nimenomaan hänen enkelin kauniissa äänessään ja siinä, miten hän sitä käyttää maalaten akvarelleja ja syvältä koskettavaa runokuvitusta musiikin taikapiirissä. Lauloipa hän sitten Paul Simonin rinnalla duettoa tai kuten tässä kauniin kuoleman heijastuksessa Bright Eyes.

Se oli Art Garfunkelin tulkitsema teemakappale vanhasta animaatioelokuvasta Ruohometsän kansa. Bright Eyes ja muukin elokuvan musiikki on brittiläisen Mike Battin säveltämä ja olipas tuo todella kaunis melodia. Huhhuh. Ja juuri siksi nyt ja lopuksi jotakin aivan muuta. Palaamme asiaan parin viikon päästä. Moi!

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

still need some company.

0: spine, because you're mine, I walk the line.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.